0: на съкровището от голямата свещарска могила, така да речемто свещарско съкровище. То е открито на 7 ноември 2012 година от големия археолог и тракулог професор Диана Гергова и нейния екип. Находката е намерена в дървено съндъче и се състои от женски накити, диадема с фантастични изображения на същества, с женско тяло и глава на лъв, водено от чествия от лъвове и пантери. 4 женски гривни, голям златен пръстен и над 200 апликации за конски сбруи. Виждате тия апликации. По време на оглед на разкопките се оказва, че един смок се е свил във въпросното дървено съндъче и е избутал част от поставените в него дребни златни артефакти по насипа, така че те да могат да бъдат въобще забелязани. Но странната змийска история, макар и много интересна, не е най-важното в тази история. Най-важното е, че съкровището се свързва с могъщите гети и е датирано около 4 век преди новата ера. Професор Гергова смята, че артефактите са дар, съпътстващ душата на починалия владетел на траките гети Котела. Заради своята изящна изработка, съкровището светкавично се превърна в световна новина и потвърждава значението на археологическия резерват с Боряново като център на гетската култура. За гетите са изписани много страници, но безспорно най-много за тях се цитира бащата на историята Херодот, който ги описва като най-храбрите и справедливи сред траките. Негови са и прочутите следни думи. Същия този народ, гетите, когато святка и гърми, насочва стрелите си към небето, изричайки заплахи срещу Бога. И те не вярват, че има друг Бог, освен техния собствен, а техния Бог е Залмоксис, а вярата им вяра в безсмъртието. Той е проповядал, че нито той, нито сътрапезниците му, нито потомците им ще умрат някога, но че ще отидат на такова място, където ще живеят вечно и ще имат всички блага. Край на цитата. Забележете. Всичката тази теза за безсмъртието е формирана още през първо хилядолетие преди Христа. Затова професор Гергова най-често нарича този народ гетите, които обезсмъртяват. Защо ви разказвам тази история и защо съм я описал по-подробно в моите книги, в червената по-специално? Защото, макар и не грандиозно, като някои други находки, свещарското съкровище впечатлява със своето изящество и накара света да говори за България преди колко минаха? 14 години. И второ, учените като професор Гергова ще стават все по-малко и по-малко. Това, че част от нас, българите, бурно спорим и се вълнуваме от исторически теми, не означава, че много млади хора са тръгнали да стават историци или археолози. В обозримо бъдеще най-вероятно няма да има кой да открива съкровища или артефакти, нито кой да ги реставрира, нито кой да ги изучава. Държавата ни продължава да се отнася към културно-историческото наследство под днешните земи, по-скоро като мащеха, а не като майка. Как да кажа, родени на земи те родили вярата в безсмъртието, ние продължаваме да живеем ден за ден и скандал след скандал. И дано един ден историята ни прости. Уважаеми зрители, сега отиваме към една много любопитна тема. Ще говорим за историята на, как да кажа, смеха и сатирата по нашите земи, защото колкото и да ни се струва, че смехът е най-естественото човешко нещо, човешко състояние, през вековете той въобще не е бил добре посрещан в не всички сфери. Особено ако се посигуваш с хора в властта. И тук изобщо не става дума само за соца и за вицовете, които се разказаха по сурдинка. Ще говорим и за много по-далечни времена, като например Възраждането и процесите в Европа, когато да се смееш на глас си е било направо, меко казано, опасно и съвсем не на място. Как се ражда сатирата и кога хуморът става оръжие? Студиото е писателят, авторът на популярната книга «Хиперсъзнание» Моника Балаян, автори на проекта «Смехотерапия».
1: Точно така. И само искам да кажа, че книгата в съавторство заедно с научен журналист
0: Петя Минкова. Петя Минкова, да.
1: Точно така.
0: Моя приятел и колега, да.
1: Да, да. И в книгата има за смеха, а не цялата история, а именно за смехотерапия, за всички моите разработки, които свързани с курса на смехотерапия, оздравявания, оздравителен курс.
0: Както да разкажем за историята на смеха по нашите земи? За повечето хора смеха си е едно присъщо състояние. Ние се смеем сигурно от хиляди години.
1: Така изглежда, да. Но реално, ако обърнем към историята, в древните времена смеха бил забранен. И забранен не само в България, но и цялата Европа. Тоест това било като не просто лош тон, а като грях. И заради той да човек смее громко, точно това било много опасно. След дълги години, не говорим за една, две, три години, след това смеха появява по време на Възраждане и писатели, поети тръгват да, като сатира.
0: Да,
1: но
0: сатира,
1: това не
0: да,
1: означава,
0: да.
1: Че народ не смее. Народ смее.
0: Да.
1: Народ сме Петър, хитър
0: да.
1: Петър,
0: да.
1: Който насмива богатите, там изпривара,
0: ходжа,
1: винаги,
0: да.
1: Точно така,
0: да, да. И,
1: винаги печели, но този смях наричат като смях отдолу.
0: Да, тоест, вулгарен, той, отдолу. Да,
1: вулгарен,
0: да.
1: Точно
0: да,
1: така.
0: Да, да.
1: И след това появяват се друг смях, който става като оръжие. Оръжие срещу лоши неща в обществото, оръжие за надсмивания.
0: Е, може би на... Ботев е първия сатирик.
1: Точно така, Христо Ботев, да. И така и други писатели също. И в 1904 година появява Илин Пилин, где вече пет приятели, които правят един българан, мисля,
0: да,
1: че
0: вестник,
1: Верки,
0: да.
1: Вестник българан, който, ако не греша, 1909 година затварят. Само 5 години, но тези 5 години най-накрая смях появява като естествен смях. Просто да смееш от сърцето, от удоволствие, а ни като наказание, ни като потиск, ни като оръжие, ни като присмиване.
0: А в Европа как е било?
1: В Европа малко по-рано. Да. Малко по-рано.
0: В началото... Декамерон не има...
1: Точно,
0: да,
1: точно. Да. В Европа малко по-рано започнали да смеят от радост. Да? Т.е.
0: Да.
1: Смях вече означава радост, като естествена проява на човечески организъм и на наши емоции. България малко по-късна, но за мен една светла част в българска медицина, може би една от светли части, това е Николай Николаев,
0: да.
1: Той бил, който създава клиника, доктор Куко,
0: да.
1: Който създава клиника на смъха в Пирогов. За децата. Абсолютно.
0: За първ път го чувам. Мой пропуск.
1: Да.
0: Аз мисля, че кажете Петър Димков, нали, лечителя, защото се замислих.
1: Не, Николай
0: да.
1: Николаев
0: да,
1: бил,
0: да.
1: Доктор Куко. И те клоуни, обличали с клоуни, размивали да. Децата. Няколко години тази клиника била. Той, за съжаление, вече е починал, но велик. Велик. За мен е велик, защото той вкарал смъха като здраве за деца.
0: А доколко е верно това или е просто клише, че смеха е здраве?
1: Не.
0: Този
1: това
0: израз,
1: не клише.
0: Сказка,
1: да. Не клише
0: да.
1: И не странно, защото все пак имаме вече научни изследвания, че смъха наистина здраве. 2011 година вече аз създавам курс смехотерапия, къде обединявам психология и смъха. Тоест всички данни за смъха, които съществуват вече в история на човечество, не само България, Европа и други, да, по принцип събрано от цяла история на човечество, събирам и правя вече един уникален курс смехотерапия, който опира на научни данни. И научни данни следните. Първото, 5 минутки смях, 5 минути само, дигат имунитет. Тоест това доказане, това всеки може да намери в интернет, може да намери научни изследвания, да. Които доказват
0: човек
1: това.
0: Човек може и да се смее на сила, то не става така.
1: Няма значение. Най-уникално, който имаше един такъв спор.
0: Да.
1: Дали естествен смях или изкуствен смях,
0: да.
1: Този спор тази година ние сме приключихме, защото направихме скенер на мозъка в момент,
0: да.
1: Когато...
0: Човек се смее.
1: Смее.
0: Да.
1: Когато смее. Изкуствено и естествено. Едни и същи центрове пробуждат се, по един и същи същия начин мозък реагира.
0: И искате да кажете, човек, дори точно, когато се смее на сила, е полезно.
1: Точно така. Дори ако направи ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, след това леко-полеко тръгва по-смешно. По принцип...
0: Сега дадохте страшно алиби на българските правителства. Да. Могат да ни дадат поводи и на сила да се смеем, ама то е полезно, здравословно.
1: Полезно, ха-ха-ха, защото мозък отпушва. Да. Мозък отпушва. Смаха...
0: Също, какви процеси настъпват, когато човек се смее?
1: Фантастични процеси. Когато човек смее, аз видях мозък отвътре. И ни при един човек, ни при два, ни при три. Защо сме?
0: Видях мозък отвътре.
1: Да, да, отвътре много е интересно. Тоест тези невидими процеси, да, да, които стават вътре, да, в съзнание, да, в цял мозък. Какви, да, центрове подключат. Да. Всички вълни активират. Мозък все едно сияе в момент, когато човек смее. Да. Сияе. Да. И вълни, които били, допустим, тета вълна, гама вълна, бета вълна, алфа вълна и така нататък, тези вълни балансират се. Балансират два полукълба. Намалява кръвно налягане. Ако човек, да, редовно смее, може да направи. Намалява кръвно налягане. Подобрява обмен на веществата. Имунни клетки засилват много яко. Черва и такива процеси също. Захар в кръвта нормализира. Ние имаме вече резултата, да, по тези въпроси. И това говори вече световна наука и световни изследвания на смъха. Но искам да кажа, че има терапевтичен смях, който вече от 2011, нали разбира това, да, много
0: години. Каква е разликата години между естествен и терапевтичен?
1: Естествен смях, когато ти надсмиваш, той повече идва от глава. Тоест повече идва от мисъл.
0: Да, да. Че, съзнанието, да? Виждаш нещо смешно. Да,
1: точно.
0: Да,
1: да. Там не се подключва тялото. А докато смях, терапевтичен смях, когато човек почва да смее като дете. Ако ви обърнете внимание, аз често показвам на курсове този филм.
0: Между другото, смеха е наистина много човешко качество, защото аз, нали, все пак имам малко дете и изведнъж виждаш на 6-7 месеца как то почва да се смее.
1: Никой не се е,
0: да,
1: учил, да, дете, да, да, да смее. Да. Нито мен, нито вас, никой не, да, се е учил да смее.
0: Това е нещо присъщо на нашата
1: това
0: природа.
1: Това нещо еволюционно, да, дадена... страхотно нещо, което помага, за да ние отървем от стрес. И дете често смее, когато оплашено. Оплаши или и реве, и смее, и сълзи виждаме, и смях. И много често, когато оставяме тази вътрешна автентичност, тази, да, да, реакция...
0: Аз наскоро водих моята щерка на заболекар и тя там такъв смях извади, че...
1: Е, точно. Това е...
0: Беше драстично и към чакай коста.
1: Всичко наред ли, да?
0: Да, да, да.
1: Да, всичко наред. Да. Докато, да, човек, аз не говоря за луди, да, които също има такъв, да, страшен смях, когато смее и ти настръхва. Да. Да. Не говоря за този смях. Аз говоря за смях, който върви, човек оплашил и веднага разсмива. Тоест по този начин примахва стрес. Но тогава смее от сърце. Смее, да, цялото тяло, подключва и корем, ми подключва, т.е. смехът дава...
0: А има ли народи, които са по-така обичат да се смеят и други, които не обичат
1: българи
0: да се смеят?
1: Българи обичат да смеят. Да, аз, да, ви кажа, тези 400 години...
0: Или това
1: години...
0: са някакви такива измислици наши,
1: не,
0: народопсихологични?
1: Не, не.
0: Че има народи, които
1: обичат,
0: са по-весели и други, които не са толкова
1: и
0: весели?
1: И да ви кажа, аз въобще възхищавам се, защото за да запази своята автентичност, своята ритуали, култури, след този път исторически, който България, да, премина, да, това говори, че било нещо, което, да, помагало на
0: при арменците
1: хората.
0: Как е?
1: Същото. Кеф, танци, песни, смях и всеки втори, абсолютно същата
0: това
1: история.
0: Това важи на Балканите, горе-долу.
1: Точно. Да, да. И това помага, за да оцелеем. Заради той наистина...
0: Чили южните народи са по-така хумористично настроени.
1: Точно.
0: Да, да.
1: Северни народи също по-студени, но пак... Да. Пак там просто хумор малко различен.
0: Да, да.
1: И тук, ако разберем, че смъха вече исторически станал като за България, това е голяма победа, да ви кажа. Защото ние сме регистрирали първа в света регистрирана търговска марка смехотерапия.
0: Да.
1: Тоест вече смях официално приет като терапия.
0: Да.
1: Че в България разработен курс, който съчетава психология и терапия и смях. И това вече е научно доказана. И това е
0: много
1: победа.
0: Хора ще кажат, това е научно доказана.
1: Да, бе, научно доказано, защото има наука
0: като
1: за смъха.
0: Като присмехлив народ ти е скептичен.
1: Да, нека, да, нека. Да. Аз въобще не обиждам се. Да, нека. Да, да. Важно да бъдем информирани,
0: да.
1: Защото има гелатология, наука за смъха. Да.
0: Да. Да.
1: Наука за смъха, която изучава въздействие на смях. И това станало след Норман Казанс, този известен научен журналист, който той много голяма исторически...
0: Кои по света така са най-напред в изучаване на смеха?
1: Да, да.
0: Предполагам, че би трябвало от 50-те години започва или
1: той
0: на 20-ти век.
1: Точно така,
0: да.
1: Точно така. И той изликувал една много трудна болест, где проследяване вървяла през медици, лекари и така нататък.
0: Да.
1: И оцелял, и победил. Т.е. това била абсолютно непобедима болест. И след това към смъха вече съвсем по друг ракурс тръгнали да изучават какво точно става. Цял въпрос, че ние сме в мозъка и имаме една амигдала, която отговаря за наши емоции. В зависимост от това, коя част натискаш, това нещо и става с мозъка. Т.е. тя панически атаки и така нататък. Да. Всичко свързано
0: аз
1: с тази амигдала.
0: Аз поне така съм... Военната история ми е хобби, съм чел и за, нали, в фронтови условия, да речеме, в най-ужасното нещо, войната.
1: Има... Трябва да смеят.
0: Смеят, много хумор.
1: Трябва да смеят.
0: Войниците почват да събират котета, да гледат, нали, мъчат се да се върнат по някакъв начин към нормалния живот. Всъщност, колкото да е странно, човек едновременно е най-лош по време на война и едновременно проявява най-човешките си качества по време
1: точно
0: на война.
1: Точно така. Аз ви кажа дори, че в Америка има постове, които задължителна, високи пости, които заемат хората, да. Задължително трябва преминават през хуморотерапия.
0: Да.
1: Задължително.
0: Да. Може би за това отбори... последният американски президент прави така
1: да,
0: някакво.
1: Точно, в този приказ. Абсолютно. Той прави голям хумор вече за цялата въобще земя.
0: Да, да.
1: Всички сме в турбулентност от този хумор.
0: То може да е смехотерапия.
1: Абсолютно. Прави. Еми това наистина смехотерапия. Днес едно, утре друго. Сега да видим.
0: Да. А как човек да запази тая ваша позитивност? Вие сте позитивен човек, гостувате ми може би за трети или четвърти път, винаги сте усмихната,
1: да,
0: вие сте...
1: Такава съм. Да. Такава съм, защото преподавам смехотерапия,
0: да.
1: Изучавам хубави неща.
0: Не доколко позволявам... това е вродено и доколко се възпитава? Този позитивен момент към живота. Да се смееш,
1: също.
0: Да гледаш на смешка, с ирония на нещата.
1: И възпитава също. Защото да. Дори ако всеки ден позволяваш за да смееш, просто възприемаш като лекарство. Да, приятно лекарство.
0: И безплатно.
1: И безплатно лекарство. Да позволиш, за да смееш.
0: Да.
1: Аз имах един случай, когато жената категорично не могла да смее. Категорично просто. Тя наистина имала драматичен живот, наистина много тежки проблеми имаше.
0: Ваш пациент.
1: И когато разказва, разбираш, че на какво ще смее. Но аз разбирам, че ако не засмее, драма ще увеличи. И заради той казах, добре, запомни просто едно. Говори, ха-ха. Просто, когато бъде най-тежък момент, просто кажи, ха-ха, седни и кажи, ха-ха, ха-ха-ха. Да не говорим, не влизам сега в тема, какво значи ха, какво значи а-ха-ха.
0: Да.
1: По
0: да.
1: Кой начин въздейства, защото всичко това вибрация, нали? И подключва всеки говор, какво ни говорим, това е определена вибрация в тялото. Това е определени чистоти, на които ми караме, за да работи тялото. И тя това направила. Когато получила резултати от анализа, много сериозни, направила и казала, аз просто разбрах, че като човек нормално не съм смях от много години.
0: Да.
1: И седнала и разсмеяла се. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха. И казва от глупост, от това, че мозък мисли, че да, съзнание, ми мислим, че това е глупост, а реално това може бъде спасение. Защото това е дишане. Ми по друг начин дишаме, когато смеем.
0: Да.
1: И това какво видях с мозъка, как той отпушва. А какво значи отпушва мозъка? Това означава всички центрове в мозъка тръгват,
0: добре.
1: Работят сбалансирана.
0: Като извод?
1: Така че, ха-ха. Смеха
0: е здраве, смейте се.
1: Смеха е здраве и смейте се от сърце. Не само на надсмивания, не само като да, забрана, да. За да тихо посмеем, защото да. Забраняват. А просто по-често да смеем.
0: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНР ще говорим за съдбата на българските архиви. Има ли тайни фондове и въобще крие ли нещо тази всемогъща агенция?
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР.
4: България ОНР.
0: Уважаеми зрители, сега ще се потопим, как да кажа, светая светих на българската история. Ще отидем там, където паметта получава своята документална тежест, а именно в архивите. На времето имаш един такъв израз – архивите са живи. И те наистина вдъхват живот на миналото. Около тях винаги витаят мистерии, въпроси, особено след хората, които са изкушени от историята, без да са професионални историци, например, какво точно се пази в архивите, прочистени ли са архивите, има ли тайни фондове, крие ли се нещо и днес, доколко са достъпни, изнасени ли са наши архиви зад граница и така нататък и така нататък. И всъщност казват ли архивите истината за нашето минало. Вече 75 години у нас за това се грижи една институция, а именно Държавна агенция архиви. През 2026, както ви казах, тя отбелязва своя юбилей под мотото 75 години пазим историята жива. А сега в студиото ни днес е некой де, а нейния председател, известният български историк, доцент, доктор Михаил Груев. Добре дошъл, господин Груев.
5: Здравейте, здравейте, благодаря за поканата.
0: Честит юбилей.
5: Благодаря. Всъщност юбилея ние ще го отбележим през октомври, но това е така един анонс и едно прелюдие. На практика това е първото предаване, в което участвам, посветено на нашия юбилей.
0: Кому е хрумнала идеята? Знам, че 51-а година.
5: Вижте, да, мнозина бъркат кога са създадени архивите, да. С това кога се създава архивната система. Всъщност ние 51-а година отбелязваме именно централизацията на архивната система. Иначе архиви като институция ние имаме много по-рано. Вие знаете най-напред, още преди освобождението, това е Българското книжовно дружество, което от 1869 година първо създава своя архив, после това права и Народната библиотека в София, в Пловдив и така нататък. 51-а година тази система се институционализира и централизира.
0: Сега много хора ще кажат, ясно, нещо комунистическо. Тоталитарно.
5: То до някъде е и вярно, затова, защото именно по съветски модел, така да се каже, се въвежда съветския модел, да кажем, на архивно описание. Той пък следва един по-стар немски, пруски модел всъщност. Така че принципа на произхода, това е водещият, или принципа на архивния фонд, това е универсален всъщност принцип в архивистиката по света, по който принцип става натрупването на тези документи.
0: В случая съветския модел е успешен.
5: Съветския модел, той не е съветски, аз така казвам. Той е пруски модел, който минава през царска Русия, след това наследен от съветска Русия и ние всъщност го вземаме през тях.
0: Да. Какво се събира в архивите?
5: Да, действително това е много резонен въпрос. Значи това са, най-общо казваме, документи за постоянно съхраняване. Това е малка част, и то много малка част от документите, които всяка институция произвежда.
0: Вие знаете, са тонове на ден.
5: Това са, айде, последните години ние вървим към електронен документооборот, но само допреди няколко години всяка една институция произвеждаше, както и вие казахте, тонове хартия на ден. Всъщност, кое от тези документи да остане за постоянно запазване, това го определя така наречената номенклатура на делата за постоянно запазване. Това са вътрешноведомствени такива нормативни документи, които определят кое е важното, което е някъде за българските и въобще за европейските мащаби, това е някъде между 5 и 7% от документите, които една институция въобще произвежда. Да. Има, да кажем, понеже споменахме съветската архивна система, там...
0: Всичко е важно.
5: Там всичко... Там не всичко е важно, но да кажем двойно по-голям е процента. Да, да. Може би към 12%.
0: А като говорим за лични документи,
5: значи,
0: понеже аз все пак се интересувам от история и виждам в Държавна агенция такива лични документи.
5: Лични фондове. Лични това фондове, са...
0: Да. Спомени, писма, да.
5: Лични документи на значими за националната история, култура, памет въобще личности в най-различни области на обществения, политически и културния живот. Така че ние събираме такива документи, откупуваме такива документи, било като дарение, било като откупки. И
0: нещо на Батенберг четох напоследък.
5: Последното значимо дарение, то вероятно ще бъде и дарението на 26-та година, но тя все още не е изтекла, е действително едно много важно за българската история и значимо дарение на княз Александър I. То всъщност дойде от неговите родственици, които живеят във Виена. Вие знаете, че той няма директни роднини по кръвна линия.
0: Двете му деца умират, да.
5: Осиновени от неговите деца, вече деца,
0: да,
5: които вече са много възрастни хора, но те бяха преценили, че...
0: А те във Виена живеят.
5: Те живеят.
0: Аз дори не знаех, че има наследници, дори и такива.
5: Да, точно така. С съдействието на моя колега, професор Румяна Конева, която доскоро беше директор на Българския културен институт във Виена, стана контакта всъщност с представителя на семейството, който действително дари уникални албуми така за целия род и по майчена, и по бащена линия на Александър I. Вие знаете, че през родствените връзки там се оглеждат всички европейски династии на 19 век. Документи около абдикацията му.
0: Руската императрица му е леля.
5: Точно така.
0: Да, точно.
5: И съответно императора
0: Чичо.
5: Калеко, да кажем.
0: Да, точно.
5: Така че това беше действително едно, което ние преди 3 месеца всъщност получихме.
0: Какво изпитва човек, когато види такива документи? Вие сте така известен историк. Питам ви, защото историята макар, че... отстрани изглежда различна. Като видиш истинските някакси...
5: Много сте прав. Има особена емоция, особена тръпка, когато се установи, всъщност ти осъзнаеш, че си първият човек, който вижда тези документи или поне в близкия век е първият, който се съприкосновява с тях. Има действително особена емоция и това е и част от аурата на архивната професия. Нали, затова, защото за мнозина вероятно изглежда скучна професия.
0: Книжен плъх, нещо
5: подобно.
0: Има и много мистерии около архивите. Има ли тайни фондове? Крие ли се нещо? Достъпни ли са?
5: Вижте, всичко, което е при нас, не говоря за класифицираната информация, нали?
0: А събирате ли такава?
5: Да, има ведомства, които предават класифицирана информация и тя си остава класифицирана до момента, до който те не свалят грифа.
0: Да го обясня така образно, нали? Как се казва, след 50 години...
5: Не.
0: Говоря, нали, хората основно разсъждават за Америка и Русия, нали, общо взето.
5: Да. Не, нашите срокове са по-кратки. Те са 30 годишни, нали, най-дълги.
0: Но се събира, значи има тайни фондове, секретни, така да се каже.
5: Не, има документи, чак цели фондове не бих казал. Освен това, имаме и това, волята на дарителя все пак е важна, да кажем.
0: Не са задължени?
5: Не, те определят, да кажем, те не могат по закона до 30 години, могат да затворят фонда. Т.е. да кажат, че фонда може да бъде достъпен за срок не по-дълъг.
0: Говоря за разузнавателни служби, за дипломация.
5: Разузнавателните служби, те не отлагат документите си при нас. Те си имат собствени архиви. Тук говоря за лични фондове на частни лица, които преценяват, да кажем, Симеон Сакскобургготски. Той е, нали, когато дари неговия фонд, един огромен фонд, някъде около 12 линейни метра, той нали, въведе такъв 30 годишен срок на ограничение върху ползването на, на
0: 12 този 12 линейни метра?
5: Да, да.
0: Така това ли се мерят архивите?
5: В архивистиката така да, мерим да, да. Лис върху лис върху лис и така в метри и километри.
0: Това ми звучи невероятно.
5: Еми, да, тогава, да, да, това е самата истина. Да. Общата фондова наличност на българските архиви към този момент е някъде около 98 линейни километра. Тоест, лис върху лис и така.
0: 100 км, грубо
5: почти,
0: казано.
5: Почти, да. Без малко. С темп на нарастване някъде около 250-300 метра годишно.
0: А как се... Къде се съхранява това чудо?
5: А, ми
0: много ли става?

0: тип за архивната
1: има
0: професия.
1: Да,
0: това,
1: защото да,
0: това е смисъла всъщност. Да, да се знае какво има, да бъде използваемо от това, което...
1: Пускат хубави постове има... с снимки, да, да, да.
0: Защото да, действително това е едно огромно богатство, което ние съхраняваме. Понякога дори самите ние не знаем какво съхраняваме. Ето съвсем наскоро, примерно, се оказа, че в Разградски архив имаме един ръкопис на Руми от 16 век. Не негов личен, но ръкописен текст на персийски език, който се оказа произведение на, на Руми, да, около да, който има и приписки, да, и така нататък, които те първа предстои да бъдат разчитани, интерпретирани и така нататък.
1: Интересно. 98 км
0: да,
1: архиви. Доколко са проучени?
0: Сега...
1: Питам, когато нали, се говори за история, винаги има спорове. Кое как било? Доколко реално
0: вижте,
1: проучена
0: факт е,
1: този обем информация?
0: Нали, тази дигитализация, която се случва през последните години, все повече хора имат достъп, поне до, до описанията на, на документите, не до самите документи. Сигурно ще минат още десетилетия, докато всичко това бъде дигитализирано. Но така или иначе увеличава се броя на ползвателите на, на тези документи. Разбира се, журналисти да, много идват. Професионалните историци в случая така не ги споменавам, защото те се подразбират да, по някакъв начин. Но факт е, че не само така тесни специалисти напоследък идват в архивите, идват и много хора, които просто имат отношение към миналото, към историята.
1: На вас лично коя част ви е най-интересна?
0: Аз самия съм специалист по съвременна българска история, да, т.е. по комунистическия период, да, но така или иначе целият период след освобождението е време, което и любителски, и професионално ме интересува.
1: Соца много ли документи е възпроизвел?
0: О, да, да, категорично. Да. Не е възможно да бъдат да, прочетени. Да. Само да кажем, че това, което беше присъединено архивите на бившата комунистическа партия през 90-те години, те са...
1: А те са при вас така?
0: Те са при нас, да. Да. Това са някъде около 10 линейни километра. Между 10 и 11 да, 10 и половина, нещо такова, беше линейни километра, са само архивите на бившата комунистическа партия.
1: А военните архиви са отделно от вас?
0: Военният архив и там има едни други 10 километра. Не, не, те са част от нашата архивна система, но също има около 10
1: километра. Не, защото забелязах, че за речеме наградени убити във войните има една доста добра дигитална система.
0: Значи ние имаме един
1: говорят
0: пълен...
1: Говорят това с 10 000 хора. Качени са по имена, с ордени, с заповеди.
0: Точно така, да, ние имаме един пълен регистър на загиналите във войните и регистър на наградените в Първата световна
1: да,
0: война.
1: Да, да, да, да. Аз така намерих прадядо си.
0: Вероятно, да. Това е смисъла всъщност на да, целият този процес на дигитализация, за да може тази информация, дет се казва, да излезе от архивите и да отиде при хората, които могат да видят свой прадядо, свой дядо, да, ако става дума за Втората световна война, да, примерно, въобще свой родственик или човек, свързан с техния роден край. Да.
1: Тогава защо има толкова така, как да кажа, в известен смисъл мистерия около архивите? Откъде идва това? Като историк ви питам.
0: Сега
1: една
0: е тайнственост,
1: че нещо се пази, че нещо се крие.
0: Вижте, това до някъде е свързано с документите на бившата държавна сигурност.
1: Да.
0: Може би.
1: И те ли са така при вас?
0: Не, те не са при нас. Те са за момента да, са, нали, съвсем отделно в така наречена
1: комисия
0: по досиета. Точно да, така. Да. Разбира се, аз мисля, че при една последваща архивна реформа мястото на тези документи е в системата на държавните архиви, но това вече предстои управляващите.
1: Те и доста от тях са дигитализирани. Са. Има специализирани
0: не,
1: сайтове.
0: Не, не, те да, са тематично, да, да кажем, да, разкрити част от тези документи, но там също имат някъде около, така, по наши приблизителни изчисления, между 12 и 13 линейни километра с архивите на,
1: на
0: ДС, което да, никак не е малко.
1: А тази тема за изнесените архиви?
0: Изнесените
1: Москва,
0: архиви...
1: Москва, друга
0: да, това е много голяма тема.
1: Да, да,
0: ние,
1: за нея
0: няма отделно да ни
1: може
0: да
1: ме гостува.
0: Няма да, няма да ни стигне.
1: Аз ли дам въпроси, които хората постоянно спорят за тях?
0: Да, да, не, им, да, да, няма какво да се спори. Това е съвсем да, емпирично доказан, обективен
1: да,
0: факт.
1: Да.
0: Целият проблем

0: Проблемът е, че когато те са изнесени без опис, така че ние не знаем какво точно е изнесено. Виждаме дупки във фондовата наличност в отделни масиви.
1: А те са изнесли документи от Втората световна война?
0: И преди това. Примерно, оказва се, че в Москва са документите по изпълнението на репарационните задължения на България по Ньойския договор. По каква логика те са се озовали там? Може би в началото е
1: съществувало... Взели са папката.
0: А то не е папка, те са доста, нали? Те са някъде около стотина линейни метра документи.
1: И това е изнесено?
0: Да. По каква логика, това вече можем само да гадаем. Да. Нали? Но може би просто това е попаднало, съответният офицер е казал товари на войниците и това се озовало там.
1: А колко,
0: там.
1: Като обем, какво е изнесено?
0: Не ли казвам? Да, сега, не се знае, ние трудно можем да кажем за това, защото липсва опис, по който е изнесено. Можем само това, което руската страна твърди действително, че притежава. Дали то е всичкото, нали, ние не знаем, но можем да предположим и по някои косвени белези, липси, да кажем, в отделни фондове, някъде около стотина линейни метра. Което е незначително на фона на целия руски трофейен архив, който се съхранява в руския държава.
1: А какво има в тия документи? Хората много спорят. Всеки втори, който ми гостуваше, ми каже, то всичко е изнесено в Москва, там е тайната.
0: Казвам, да, примерно, да. Говоря преди войната в Украина, когато все още имаше някакви контакти, отношения с тях. Част от тези документи бяха копирани. Може би такива ни бяха предложени, нали? Те според мен не са кой знае колко ценни. Говоря за тези документи по изплащането на репарациите по Ньойския договор, почти цялата документация на френски език. Има част от фонда на бившата държавна сигурност, т.е. на царската вече държавна сигурност. То е свързано с намерението на руснаците да разберат нали, агентурата в техните среди. Да. И според мен това са и най-ценните документи, но те не ни бяха предложени за копиране, така или иначе.
1: Да, сериала на всеки километър се окаже верен. Там нали постоянно се говореше за някакви архиви и агентура.
0: Да.
1: Велински изнесъл такой.
0: Така е, да.
1: Да. Интересно, че са взели точно агентурата, да.
0: Някъде е действано целенасочено, какъвто е този случай, според мен. Някъде е действано съвсем първосигнално.
1: Дали е възможно част от партийната върхушка да е била агент на царската държавна сигурност и затова да е изнесена? Да.
0: Ние с вас сме от едно поколение, което тези слухове витаеха, включително и за самия...
1: Аз съм завършил и Симеонов, така че хептен.
0: Включително и за самия Тодор Живков и за много други комунистически функционери. Но факт е, че особено в първите години след 9 и в сталинския период, там има доста процеси срещу точно такава вътрешно-партийна агентура. Част от тях са...
1: Врага с партиен билет.
0: Врага с партиен билет. Някъде, разбира се, това е, как да кажа, това е начина да бъде отстранен съответния функционер, какъвто е случая с Трайчо Костов, но някъде имаме и процеси, които са съвсем, как да кажа, леги артис по отношение на действителната дейност на тези хора. И предполагам, че съветските специални служби именно са били хората, които, така да се каже, са менажирали целият този процес. Затова са им били необходими и тези архиви.
1: Добре, като извод?
0: Ами, изводът е, че архивите са едно безкрайно, необозримо богатство, което чака своите изследователи, читатели.
1: Вие самия как се насочихте на там?
0: Ами...
1: Ние бяхме в една компания, ние се сетихме сега.
0: Така, да. Преди десетилетия вече.
1: Да.
0: Но винаги съм искал по някакъв начин да имам някакво отношение към миналото. Така че до някъде беше и, разбира се, щастливо съвпадение, че в един момент хобито се превърна в професия.
1: Аз наскоро една жена там покрай книгите ми подаря едни стари вестници от за цар Борис III, погребението там утро. И човек като ги държи и си каза, Боже, какви времена са били, нали?
0: Така е, така е. Да. Плюс това, това не е от гледна точка на историята. Това далеч не е минало.
1: Не, че не е минало. Стати... Не е, да. Да, да.
0: Но има особена емоция. Вие сте прав, нали, че в последна сметка това е чувство, което, така да се каже, привлича.
1: Вие сте един от хората, които най-много изследват мюсюлманите в нашата история.
0: Да, това също е, нали, друга, друга тема, но нямаме време тук да се спираме.
1: Много от тях са загинали в Първата световна война, почти 9000 човека. Били са се храбро за България.
0: Ако видите регистъра на загиналите, там, понеже започва и той и по азбуча.
1: Абдула, Абдул, да.
0: И върви. Човек може да реши в началото, че само мюсюлмани са загинали.
1: Да.
0: Но процентно те дават действително много повече жертви. Много впечатляващо е този факт.
1: Винаги ми е било странно защо за това не се говори. Нали? Смисъл, да, някакси, като не табу, но някакси под сурдинка стои това.
0: Ами, ето ви още една тема, която си заслужава да бъде коментирана.
1: Добре, благодаря ви, господин Груев, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Има наистина безброй теми, които може да обсъдим с вас. В другите тяхта история ще говорим за един забравен храм на Хермес в Средна гора и за тайните на древните цивилизации.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
3: България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес тяхната история, ще се върнем хилядолетия назад във времето. Ще говорим за древните цивилизации по нашите земи. Често обичаме да се хвалим колко древна е нашата история. Но какво също знаем за хората, които са живели по същите тези места преди и какво от тези древни култури носим в кръвта си и днес? Ще потърсим отговор на тия въпроси. Ще говорим за едно забравено място с храм, какъвто има само на няколко места по света. А когато говорим за древните и техните тайни, при мен е един от любимите ми и ви събеседници, авторът на проекта Древната цивилизация, историкът Любомир Радев. Добре дошъл, господин Радев. Идвате директно от Лондон, така да се каже. Какво ви заведе в столицата на Британската империя?
4: Привет на зрителите на твоето предаване и благодаря за поредната покана.
1: Да.
4: Наистина се връщам от Англия, от Лондон, и от Кеймбридж. Получих специална покана, защото вече проекта, филмите се разрастват и получават международен отзвук, защото засняваме неща, които са наистина уникални. Като третия филм Повелителя на конете за първите опитомени коне, се излъчи дипломирането на български ученици и студенти, на които представяне беше в едното в посолството българското в Лондон. Бяха им връчени дипломите директно от университета в Кембридж и директорката на училището. И самите студенти и ученици имаха възможността да се запознаят с тази древна цивилизация при нас, която е опитомила коня за първи път. Може би първи на Балканите
1: за
4: и на Европа.
1: Казва находката около Китен ли става дума? Нали там откриха в морето?
4: Да, за това може да направим отделно представяне. Обикновено гостуването в Лондон и после в Кембридж мина изключително успешно, като хората там, които се запознаха, показаха изключително уважение и интерес към тази част от древната история.
1: Как ти се стори Англия?
4: Англия е спокойна, цъфти, туризъм, няма напрежение, поне това, което се насажда по медиите, но има специална част, която се занимава по тези въпроси.
1: Те имат особено отношение към историята.
4: Така е, там са много консервативни, само това ще кажа. Но приехаме добре и наистина оцениха моята работа, филмите и това, което
1: представям. Не, че имат чувство и за историзъм, там ценят историята.
4: Те са хора, които са владели света Росене в определен период от времето и е нормално да имат толкова самочувствие.
1: Каза ми, че там в някакви специални стаи си бил, 6 метра таван.
4: Да, настани съм в Кембридж специално. Но това е подробности. Нека се върнем към темата,
1: добре,
4: че ако вземем да разправя за Лондон,
1: добре, да отидем сега. Ти поиска да разкажа за едно специално място. За те предлагам да го видим. Ти си дал едно кратко видео заснето с дрон, според мене.
4: Да, заснехме отгоре храма. Нека да го видим, ако имат готовност да го пуснат.
1: Ти можеш да разправя за него, а те ще го пуснат. Да. Става дума за храм на бог Хермес, така ли?
4: Точно така. А обикновено въвеждаме хората в...
1: Ето сега го виждат.
4: Да. Ето нека да видят зрителите. Да. Това е с дрон, заснето е отгоре, за да видят размерите на този огромен храм. Като тук сме длъжни да кажем, че той е наистина огромен, като в дължина достига цели 45 метра, а ширината му е 25 метра. Това са технически данни, които аз съм измерил и аз съм нали, с рулетка, с...
1: Да. Ние по-късно ще видим и самите останки от него.
4: Абсолютно,
1: това е на някакво възвишение
4: е
1: било.
4: Точно. Той, да. Храма е ситуиран на върха на един връх в Същинска средна гора, да. А горе-долу височината е около 600 метра над морска височина. Не е малко за средна гора, но не е много високо.
1: Ето,
4: нека да вървят снимките. Да. Това са постаментите за колоните. Гранитни постаменти, огромни, на които са стояли колоните на самия храм. Ето аз съм заснел, за да се види квадрата.
1: Бая постамент е било.
4: Много постамент. Това е огромен храм. Да. А нека вървят снимките. Нали? Да. Сега ще се видят и самите колони съм заснел, защото те са много важна част. Ето това е парче от колона, огромна колона, която е стояла нали, на този постамент, в юнийски стил е храма и от всяка страна
1: само
4: е заснето.
1: Само хора си казват, де е средна гора, де е храм на бог Хермес?
4: Да, обикновено, ти знаеш, че ги връщам в хилядолетия назад, този път ще се върнем в класическата античност, защото този храм е построен точно в самата периода на класическа античност, 5 век преди новата ера. А това е нали, много разпространено из целия античен свят.
1: Значи преди 2500 години.
4: Точно така. Да, точно така. Да, да. Като самия храм съществува 300 години. 5, 4, 3 век, когато е унищожен. Да. А как е открит? Открит е при теренни археологически обхождания на съответния районно-исторически музей. И е засечен първо един емпориум, което това е търговско селище, което е долу в подножието на върха, което откриват много луксозни предмети от целия гейски свят и те разбират, че там има търговска колония. Това е в сърцето на империята на Одрисите. За оградено. Наоколо има десетки храмове. Малки, могили, големи храмове, но този е наистина огромен. И всъщност засечене от доцент доктор Митко Маджаров с негови експедиции започват разкопки от 2007 горе-долу до 2014 година на самия храм. Преди това обаче, Росене, 15 години, ти знаеш, 90-те години и началото на 2000 бяха така наречения преход или мутренските години и 15 години маняните имаха възможност, са имали, да разграбват и претърсват този храм. Ами, аз съм говорил с някои от тях, които са били там и знам какво е намерено. Затова казвам, че това е храм на Хермес и то категорично.
1: Да.
4: А след това първо проучват емпориума и след това и храма, който според древните историци до всяко антично селище се отделяло част от земя, близко до селището, на високо, за свещенодействие с боговете.
1: А защо на Хермес?
4: Сега ще кажа защо е на Хермес. Първо, археологическите разкопки. Те се провеждат горе-долу 7 години. Засвидетелствани са много монети, като на лицевата страна е символа на владетеля или града, а на обратната страна на реверса е изображение на бог Хермес. И такива са намерени множество, наред с всички други монети. И когато античният човек отива на съответния храм, без значение дали той е на Асклепи, на Аполон или на Зевс, търси монета със съответния лик, която да принесе в жертва или да остави като дар. Това е първият признак, който
1: се намерява. Тоест, ако иде в храм на Хермес, трябва да остава монета с Хермес.
4: Абсолютно. Аз съм дал там на снимките, като текат, могат да видят 2-3 примера съм изкарал, за да видят Хермес е много лесно разпознаване. Той има типичната шапка Петасос, има неговия жет за Алкадоцей, който завършва с два змея или дракона.
1: Важен бог ли е Хермес? Ами не, защото за хората това е вестителя на боговете, е бога на търговията и така.
4: Трябва да кажем, че Хермес има две значения. Едното е така нареченото профанно или за народа, за плебса. Той е този, който е сервитьора, вестителя, а който закриля търговците. Общо, взето едно...
1: Сферата на услугите работи.
4: Нещо незначително. Докато той е наречен Хермес Трисмегист. Трижди велик, трижди роден. Защо? Защото той се смята, че е първото божество след всемирния потоп. Като първото му рождение, тук ще го кажа, нали, значително, то е когато хората излизат и оцеляват след този всемирен потоп, той им дава огъня. Знанието как да оцеляват, всички тези, как да обработват, как да се грижат. Тогава възникват тези поселища първи. Второто му прераждение е когато той слиза на земята втория път, това са според митовите, легендите, разбира се, да донесе знанието за храмовете. Как се строят, по какъв начин, как се закодира.
1: Значи, това е нещо като бог на цивилизацията, така се
4: казва. Точно така. Да. Той е основополагаща фигура.
1: Да, да.
4: Има мит, който първата фигура, която издявали твореца на тази земя, да, е Хермес от глина. Но втория път, когато идва, той дава храмовете, как се строят, как се закодира знанието за тях, сакралната. При третия слиза и дава науките. Математика, астрология, физика, химия, всичко това. И това са изучавали елита. И Херодот ни го е оставил точно в източник. Защото той казва, а царете тракийските, отделно от народа, казват и се кълнат само в Хермес единствено, и се заклявят, че те произлизат от него. Точка на цитата. И в действителност храмът е ограден с много силна крепостна стена, която достига дебелина 2 метра.
1: Това е тракийски храм.
4: 2 метра,
1: да,
4: с 4 кули,
1: да,
4: във всяка страна. И на няколко десетки метра от стените има тракийска могила на тракийски владетел или жрец, която, да, аз се огледах подробно. И изкопите, които са правени, не съответстват на археологически методи, така че и тя е ограбена от иманярите.
1: Да.
4: И ние не знаем кой е точният, дали е жрец, дали е владетел, дали е смесена функция. Кой е пред... кой
1: това
4: е общо погребан...
1: взето някъде близо до Старосел ли е, образно казвам? Да.
4: По права линия, да, най-общо. Но той, да, район е в сърцето на Одриската империя,
1: да,
4: на тракийските храмове.
1: Да,
4: аз го представям този храм във втория филм, долината, да, на тракийските храмове. Хиляди хора вече са го гледали.
1: Да.
4: Така че Хермес не е само основополагаща фигура за посветените, които са и елита, но и за тракийските царе. И когато говоря с местните иманярски групи, те ми споделят, че когато са търсили с техните детектори, са открили множество фигури, от малки до големи, включително една голяма, на бог Хермес. Той се личи с неговите атрибути, както казахме вече,
1: да,
4: и много лесно разпознаваем. Така че безапелационно имаме сведения и от археологически разкопки, и от иманярите, които са вилнели 15 години в този размирен период, който ти много добре познаваш.
1: Да, да.
4: И те са успели да измъкнат огромно количество.
1: А защо кажеш, че този храм е уникален по своята същност? Че има малко такива по света? Малко ли са?
4: О, да. Много са. Значи изключително е рядко да попаднем на храм, посветен само и единствено на Хермес. Той е обикновено на Аполон Хермес, на Артемида и Хермес,
1: да,
4: на Склепи и Хермес. Всъщност, 4 са известните храмове. На първо място това е планината Силен в Пелопонес, където, това е в съвременна Гърция, yeah, където се смята, че в пещерата е едно от рожденията на Хермес. На второ място това е Четюрен в Мерсин, Турция. Но там има много по-древни сведения за храм, защото строежите са мегалитни. Тоест имаме вече поне второ-трето хилядолетие. На трето място това е в Архадия, град Мегалополис, също съвременна Гърция, третия храм е там. И четвъртия в Либия, в Кирена, един огромен античен град. Това са четирите насоки, в които имаме за свидетелство със сигурност, че има храмове само и единствено на Хермес. Ние може да бъдем на пето място.
1: Да.
4: Ти видя на снимките и на видеята стъпалата с огромната гранитна основа.
1: Да.
4: И тук смея да твърдя, че този храм се унищожава от само себе си, защото нашата археология е вредна в този вариант. Не се оставя,
1: да,
4: разкопан обект, който не е консервиран, не е реконструиран и не е социализиран, както сме изучавали в учебниците по археология, как се прави. Това го има навсякъде по света. Когато ти разкопаеш един обект и го оставиш без да си го консервирал.
1: Аз един виден археолог, знаеш какво ми е казал? Да се чуди човек да копа или да не копа, защото ако разкопа, после мога да стане още по-зле.
4: И така и става и този храм, тя гранитна е основата. Е гранитна. нали, колоните са гранит, но всичко останало един специален камък, наречен пясъчник, който, когато падне зимата, се заледи, после се разтопи.
1: Почва
4: и той става
1: руши
4: на каша.
1: Да.
4: Това е, той е богат на кварц и тя се разпада самата структура. Когато е бил закрит, той е бил закрит с керамиди, боядисани в червено. И отдалече е личал червения покрив. Било е нещо наистина внушително, наистина голямо,
1: да,
4: този храм. И всъщност това е било, че ние може да се наредим, но трябва консервация и реконструкция. Това нещо трябва да се направи на 100%. До последната керамидка. И съм дължен да кажа, че аз съм водил само един човек, който ми е скъп там на храма, защото той ме разбира. И съм сигурен, че няма да преде нито място, нито знанията, които съм оставил в него, защото до храма няма даже пътечка. Няма достъп. Ти се вориш през едни шипки, през едни... И което вече от май месец на
1: татъка... Това е добре.
4: Ами да, ама това пред, да, тъй като и манярите го знаят и те продължават да си рушат и да си взимат. И когато преди аз хорих 2007-2008 година, имаше много керамиди, много керамика, много такова, а сега всичко го няма. Защото ходят и любители туристи, то не е на някакво супер трудно достъпно място.
1: Да, да.
4: Всеки си вземе керамида за спомен, вземе си грънят, вземе си това и нещата такова. Сега. Това не е правилно, но неконтролируема среда, затова не казваме точната локация.
1: Да.
4: В 4 век се случва нещо много важно за този храм. Походите на Филип и Александър минават, разрушават долу емпориума, но храма го оставят. Почитат го. И в 4 век е дошъл някой, понеже основата е ориентирана 250 градуса по компаса, т.е. югозапад-запад, е казал някой: този храм не е ориентиран достатъчно коректно, правилно в посоката. Събарят всичко, завъртат го с 30 градуса и го построяват наново.
1: А как съдим за това?
4: Ами то си личи. То си личи и е описано при разкопките. Дошъл е някой, който е казал, нали? И археолозите казват следното. Може би това е наистина емпориум, търговска колония. Те построяват, но им е дарено от, примерно, от Терес или от Ситалк за 100 години. За 100 години си връщат собствеността и спазват тяхната тракийска посока. Всичко е разфирмано, издобено наново. Такова нещо като аналог никой не е чувал досега. Но е направено, защото основата от гранита си стои, а храма е завъртян с 30 градуса, за да сочи божествената посока.
1: Пренастроят цел храм.
4: По-наюг.
1: Да.
4: И това е странното. Да. Но храма е унищожен в 3 век, да, когато идва келтското нашествие и тези прочути келтски потоци от воини, които са по 20 хиляди, по 30 хиляди, по 50 хиляди, унищожават всичко в цяла Тракия и създават своя държава. Тогава е унищожен и храма и повече върху него не се строи нищо. Той си остава запечатан като целувка на времето, свидетел за тази класическа античност. Това е уникалното, разбираш ли?
1: Да, да.
4: И аз познавам в България само един човек, който е от академичните среди, той стои тихо, който изучава херметизма и има достатъчно знания, за да говори за този бог и за какво представлява изобщо херметизма. Аз имам една-две срещи годишно с него, нали, по повод, където се събираме и обсъждаме, да, това нещо.
1: Аз въобще не знаех, че тракийските царе вадат произхода си от Хермес.
4: Абсолютно, Херодот ни го е казал, да, в източник, да, и се кълнат само в него.
1: Да.
4: Което това значи, че те водят произхода си от началото на потопа. И това е странното, защото те казват, ние сме от началото на времето, от произхода на цивилизацията и те знаят откъде е, откъде са. Но не само това. Ако представи си този храм, ако направим до него една стълби дори като щипка, като го видиш този храм, ще идват огромен поток, повярвай ми, ще зивнат сълцата наоколо, ще има кръчми, ще има таверни, ще има хотелчета, къщи за гости. Някой не иска да се възражда ето тези исторически обекти, които са уникални.
1: Нали знаеш, че като се правят възстановки, някой казва, че стане бутафорно. Те някои са и бутафорни. Бе.
4: Как правят гърците, как правят турците? Едните са християни, другите са мюсюлмани, но античните храмове си ги възраждат на 100%. И привличат милиони туристи.
1: Те малко хора са знаят, че Акропола е възстановка.
4: Да. И Стоунхендж е възстановка.
1: Да, да.
4: Но идват
1: да.
4: Милиони туристи. Да, да, а ние знаем как е изглеждал този храм. Имаме
1: и
4: общия план.
1: И царове се възстановка от 60-те години. Нали?
4: Имаме общия да, план. Да, имаме да. Може да го построим, да го направим. Да, това да. Нещо да, са, да, да имаме един храм огромен. Да се наредим петите в света, който имаме храм на Хермес. А, какво да кажа? Смисъл, много сме си говорили с тебе да. За това нещо.
1: Това нехайство по някой път просто ме убива. Както да речеме, кулата в Малта ПД разкриха.
4: Така там, е, съгласен
1: съм. Дет се срути по едно време.
4: Миналия път ти казах, да. Че нарочно се нагласят хора, които на ключови позиции нямат визията.
1: Нямат, да.
4: Нямат тука визията, Хермес, нямат погледа
1: за... Хермес му дава глобалното да. Звучение. То може... Това не е българско, това е световно.
4: Това е
1: да.
4: Световно и да, ти имаш да. На Хермес Трисмегист. Огромен храм,
1: да.
4: 45 метра в дължина.
1: Да.
4: Възстанови кулите, възстанови крепостни. Те сидят под насипите. Аз съм ги виждал. Възстанови могилата. Кажи, тук е погребан в Жеца, нали? И тази да. История може... И тя е вярна. Нямаме нищо, което да лъжим.
1: Да.
4: Всичко това може, имаш общия план, имаш скицата, имаш колонадата къде е била, имаш вътрешната постройка, храма, всичко. И ще после една бронзова статуя на Хермес 3,5 метра. Нека да влизат, да гледат, знаят какво е било. Имаме образи. Те текат снимките, ако ги да, пуснат, да, пак ще ги
1: да,
4: видиме.
1: Да.
4: Как да кажа? Това е нещо, нали... грандиозно, което можем. И тук е, искам да направя един апел. Нека се отървем от турските названия. Защото повечето от нашите да. Исторически, археологически...
1: Да, да.
4: Да, примерно Кая. Кая е камък.
1: Камък, да.
4: Таш, пилимено, белин таш, беглик таш, е скала. Кво е това ми скала? Кво е това камък?
1: Да, харман, кая, други.
4: А, харман,
1: да.
4: Кая, всичко, което е кръгло, получава харман.
1: Малтепе, хълма на
4: съкровището. Всичко, което е крепост,
1: да, да.
4: Получава името Хисар. И примерно ето за нашия балнеолечебен и античен курорт Хисаря, древното му име е Аугустополис. Как звучи? Град на император. Аугустополис. А иначе турското Хисар крепост. Това носи друга вибрация, Росене. Да. Мога да го съживиш. Аз, ако съм на тия хора, си направя референдум и ще му смена турското име. На момента.
1: Да.
4: То е профанно. То не носи нищо. То е като езика им. Нищо не носи. Кво е това крепост? Ма как ще се казва крепост? Или скала? Или камък? Това е толкова ниско вибрационно, че ти не можеш да съживиш мястото. Върни му старото им, върни тоя блясък, върни това. И това го правят навсякъде в Турция и в Гърция.
1: Да.
4: Те си махат техните, намай, кръщават античното, за да върнат вибрацията на мястото. И това е уникалното. И ние можем да го направим. Имаме уникални обекти. Имаме обекти, които аз съжалявам като археолог, че съм участвал в археологическите разкопки. Защото 20 години, когато ти изложиш един обект на стихиите, времето и хората, той се самоунищожава. Къде е кромлеха в ново железари? Няма го. Изтля. Само един пример. Всичко, което не е покрито, както е било едно време с керамиди, с покрив, то се разлага в земята и потъва. Какво стана с царската резиденция, двореца горе? Тя също е от пясъчник. И полека-лека. Стълбището вече го няма там. Говоря за кози грамади. Разбираш ли, ние имаме уникални обекти, имаме царски резиденции, имаме дворци и не се грижим за тях и те потъват. Не разкопавайте. Целувката на времето е запечатка, която може да изтрае. Той изтрае от 2500 години. Намери средства, намери, нали, намери средства, намери техника, намери химия, която да го запазиш, реконструира го, покажи нещо на хората, защото ние имаме само останки. Нищо друго не можем да покажем. И няма да е бутафория, защото ти ще го направиш така, както е по общия план. Но това са визионери, хора, които имат виждане 50-150 години. Ти знаеш един дядо, какво ми е справил от близкото
1: да,
4: село за този
1: финал.
4: Храм?
1: Да, да.
4: Да, като финал. Казвам да, историята, да, защото да. Много се отнесе.
1: Да.
4: Минаваха ви кой още по турско, неговия дядо му разправил.
1: Да.
4: Гърци с каруци. От Пловдив. Казват, купуваме мрамор. На тройна цена. И те са юрнали по байрите, събрали мрамора и ги продали на каруци. Десетки каруци извозиха гърците към Филибето. Да. И осъзнаваш, че писмената са на мрамора.
1: Добре. Добре, господин Радев. Благодаря за това интервю и за тази история за забравения храм на Хермес. Казахте неща, които, надявам се, някой ден някой да ги проумее. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, преданието за нещата, които ни трябват българи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.
3: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. 15 години преди старта на индустриалната революция през 18 век е поставено началото и на морските забавления. Това се случва във Великобритания, в малкото гърче Скарбароу, разположено на брега на Северно море. Там през 1735 година са изобретени първите подвижни машини за къпане. А те са малки дървени кабини на колела, които са теглени от коне. Така туристите безпрепятствено влизали в морето и необезпокоявани са обличали дрехите си, за да се потопят във водата. Скарбароу става първият курорт в кралството. Първоначално аристокрацията е привлечена не от плажа и вълните, а от минералните извори. У нас пък първият морски курорт е Свети Константин и Елена край Варна. Решението за създаването му е от 1908 година и от тогава до днес присъства на европейската карта като морски и спа курорт. Още преди освобождението на България, красивото крайбрежие на 10 км от центъра на Варна е притегателно място за богатите хора от града. Те започват да строят своите летни къщи в местността, известна като Свети Константин, заради манастирът, който съществува там.
1: Местните варненци са посещавали Свети Константин и Елена за почивка и отдих в растителността покрай манастира, също така за лечение, рехабилитация и профилактика.

0: фотки на местните хора. Красивото крайбрежие, ресторантите и танцовалните зали постоянно привличат летовници, а не поклонници в манастира.
1: През 1907 година градската управа взима решение за развитието на курорта и възстановяването на старите места за настаняване, част от манастир Свети Свети Константин и Елена. И така започва пристигането на първите курортисти за лято 1908 година. Така вече 115 години посрещаме хора от всички краищата за света. Ние сме една от малкото дестинации, която може да се похвали, че е посрещнала гости от повече от 100 световни дестинации.
0: На 4 октомври 1909 година лично царица Елеонора обикаля района на Свети Константин и избира място, където да се построи детски санаториум. Така е създадена най-голямата климатолечебна станция на Балканите по онова време.
2: Където сега е станцията на Българска народна банка, там е бил този санаториум. Той е бил за деца специализиран с костно-ставна туберкулоза, която е било сериозен бич тогава, и белодробни пневмофизиатрични заболявания. Това е уникално съчетание на курорта Свети Константин и Елена, където имаме слънцегреене. Имаме море с морелечение, с морски въздух, който има аероиони, отрицателни аероиони. Дишането на тези аероиони по невровекторен път въздейства върху имунитета на белодробната система, на белите дробове и оттам и на общия имунитет.
0: Още в древността топлата морска вода е известна с лечебните си свойства. Концепцията за таласотерапията е дело на французина Жак Дюла Бонардиер. Той слива двете гръцки думи таласа, което означава море, и терапия. Ползите от морелечението са много, от подобряване на физическото състояние до повишаване на доброто настроение. Въздухът на Черноморското ни крайбрежие е чист и богат на соли, а в комбинация с влажността от морето е идеален за подобряване на имунитета.
2: Там, където има плажове, където има слънце, където има море, може да се извършат морски къпания и да се използват силата и на морските вълни като един вид лек равномерен масаж, а също така разтворените в морската вода микроелементи също действат, знаете, йода за щитовидната жлеза, ползотворното действие и оттам, нали, върху човешки имунитет. Когато се съчетае морелечението с лечение с минерална вода, както при нас и с калолечение и с другите фактори на физикалната рехабилитационна медицина, тогава комплексното въздействие е много по-осезателно и с много по-продължителен ефект.
3: Слънцето опасно или полезно е за нас?
2: Както всяко нещо, ли няма абсолютна отрова или абсолютно лекарство. Важна е дозата. Значи, в последните изследвания има два пика на ултравиолетовите лъчи, които са в слънчевия спектър. Те са в 11 и в 1 часа, но по нашото метеорологично време 12 и 2. В този период е хубаво да не е човек на открито слънцестояние. Дори по чадъра, все пак ултравиолетови лъчи и те една голяма част преминават пред защитата. Тъй, че зависимост от кожата, там също е много индивидуално, извършва се една дозиметрия по принцип, когато и човек започне да се лекува с слънчеви лъчи, но заобщо за профилактика и за укрепване на организма те са много полезни, защото стимулират надбъбречните жлези, а там ренин-алдостероновата секреция и оттам имунитета на организма.
0: Слънце, морски бриз и фин като коприна пясък. Това е плажа на Свети Свети Константин и Елена. А медикал спа центровете, захранени с минерална вода, са истински храм на спокойствие. Специалните процедури, релаксиращите масажи, терапиите за лице и тяло и лечебните програми превръщат курорта в предпочитана дестинация за отдих през цялата година. Древноримският учен Гай Плиний Секунд, известен още като Плиний Стари, за първи път споменава лечебните свойства на минералната вода. В своя 37-томен труд, наречен Естествена история, описва изворите в белгийския град Спа. Той отбелязва, че водата там има вкус на желязо, пречиства тялото и лекува треска. Днес СПА означава здраве чрез вода или здраве, което идва от водата. България е богата на извори с гореща минерална вода. Те са над 700 и са разпръснати из цялата страна. В морския курорт Свети Свети Константин и Елена сондажите са 7 и са на дълбочина около 2000 метра. С нея са захранени басейните в спа-хотелите.
2: Минералната вода, термалната минерална вода се използва като външно балнеолечение под формата на вани, под формата на басейни, под формата на

0: съоръжения, които са с тази вода, а също така може и с вътрешно балнео лечение, където се приема по лекарско предписание преди храна около 150-200 мл. А когато се използва за външно балнео лечение, съгласно тази експертна балнеологична оценка, която има от Министерството на здравеопазването, основно това са заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалителен и дегенеративен характер. Ломалги, всички неврити, радикулити, всичко, които сме ги чували всички, се появяват много добре от тази термална минерална вода. Имаме добър ефект и върху кожни заболявания.
1: Направили сме комбинация и конфигурация от различни типове басейни, за да може да задоволим желанията на всеки един турист, като огромна част от тях са с минерална вода, а друга са смесица между минерална вода и нормална вода, за да може престоя да бъде по-продължителен, тъй като нашите терапевти и лекари по физикална и рехабилитационна медицина препоръчват престой в басейн с минерална вода, особено когато температурата е висока 38 градуса, 36-38 градуса, да бъде ограничен, тъй като продължителният престой може да окаже и негативно влияние върху организма, ако се прекалява.
2: Със своите 14 басейна и водни съоръжения с различна дълбочина и температура, термалният комплекс Aqua House Thermal and Beach съчетава лечебната сила на минералната вода с ползите от морския климат. Комплексът предлага и модерни уелнес процедури.
3: Флотационната капсула е една вана с вода и висока концентрация на магнезиев сулфат, това е сол. Когато госта влезе в тази вана, ефектът е като в мъртво море, т.е. той не потъва, а остава на повърхността на водата. И всъщност това е една капсула, капак се затваря и целта на процедурата е пълен релакс, антистрес. В момента живеем в доста натоварени времена, всеки има някакъв стрес. Та един час прекаран в тази флотационна капсула се равнява на 4-5 часа сън и почивка за мозъка. Другата процедура, криосауна, това е 3-минутна процедура на екстремен студ до минус 180 градуса, който се постига посредством течен азот. Основна функция – рехабилитация, подобряване на кръвообращението. Ако има някакви възпалителни процеси в организма, те се повлияват. Повишаване на синтеза на колаген в организма и не на последно място – повишаване на ендорфините, т.е. рязко след процедурата се повишава и настроението и цялостното тяло се енергизира.
1: Нашата философия винаги е била такава, че трябва да задоволим всички нужди на нашите гости. Те по-скоро са взискателни към продукта и това, което очакват от него, но дори и аз предполагам и вие, когато почиваме, искаме да прекараме едно незабравимо време. Не е свързано просто с спане, плаж, море и храна, а с едно запомнящо се преживяване, което остава във времето като един хубав спомен за тази дестинация. За нас е много важно цялостното преживяване от самото пристигане до напускането на нашите хотели да бъде перфектно за всеки човек.
2: Хотелите в първия български морски курорт Свети Свети Константин и Елена предлагат удобство, елегантност и простор. Красивата комбинация от модерен дизайн и хармония от цветове показва грижата, която е положена във всеки детайл. И всичко това е с една единствена цел – туристите да се насладят на ваканцията си по най-добрия възможен начин. В края на 2008 година Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите обяви Велинград за спа-столица на Балканите. Най-голямото богатство на града са 77-те естествени термални извора. Всеки от тях е с различни показания, състав и температура. И събират в себе си почти всички лечебни свойства на минералните води в България и Европа.
4: Първото, което искам да ви кажа, че съм много щастлив и съм горд, че съм роден в този град. Град, най-елитарната туристическа дестинация, спа-дестинация в България, а и на Балканите, е Велинград. Не случайно е такъв, защото Господ му е дал много. Велинград се намира между 700 и 800 метра морска височина. Велинград е на 130 км от София и на 80 км от летище Пловдив. Велинград има най-големия карстов извор на Балканите. Велинград има най-много минерална вода в България и на второ место в света след Исландия. Велинград е с най-много слънцегреене в годината, заедно с Сандански. Щастлив съм още, че работя с уникални колеги. Ние сме едно общество, които работим в сферата на туризма. Ние сме едно семейство, което за нас туризма е кауза.
2: В СПА-центровете на Родопския курорт се прилагат програми за намаляване на стреса, редукция на теглото, бюти програми, всеобхватна превантивна грижа, която предоставя лечение с традиционни и алтернативни методи.
5: Всеки човек, малко или много, идва в Велинград уморен, стресиран, по някакъв начин иска да остави тук стреса, преумората, напрежението и да си тръгне от тук здрав, възстановен, в добра кондиция. Е точно това върши нашата велинградска минерална вода. Тя гали човека, отнема лошото, дава доброто, зарежда го и хората си тръгват укрилени и освежени от тук.
4: Могат да дойдат всеки един, който има нужда да релаксира. Обяснявам защо. Защото ние имаме къщи за гости превъзходни, уникални къщи за гости с уникално обслужване. Ние имаме 9-5 звезди хотела, които може да посрещем и най-най-най-най изисканите и най-претенциозните туристи от целия свят. Велинград е мястото, където на най-малко площ са разположени най-много изискани хотели. В Велинград се прави първия хотел в Европа за домашни любимци с спа-услуги. Разбирате ли? Това е първият хотел и ще бъде уникален хотел и ще бъде сега кандидатът за сертифициране за 5 звезди. Така че там няма кой да ни достигне вече.
2: През 2019 година в Велинград е открит първият спа-къмпинг в България. Той разполага с 35 места за настаняване на кемпери, каравани или палатки и има собствен термален център. В СПА-столицата на Балканите има над 75 закрити и открити плувни басейни, джакузита, пътеки на Кнайп, различни видове сауни, ледени стаи, парни и римски бани, хамами, шокови басейни, вани с билки, соли, аромати.
5: Аз трябва да ви кажа, че всички хотели разполагат с басейни с минерална вода. Към тях има много допълнителни съоръжения. Визирам сауни, парни бани, хамами, ведра, студени. Тези всички съоръжения много бързо помагат за пълноценно възстановяване на хората. Но това само по себе си не е достатъчно. Всички хотели имат едно сериозно спа-меню, в което повече от 260-270 различни по вид терапии, масажи, ритуали. Има дори такива цели церемонии, които се правят. И всичко това е в интерес на Негово Величество, нашия клиент. Аз мога да спомена, че голяма част от велинградските хотели имат авторски масажи. В тях, освен специалните техники, с които се работи, говоря масажни техники, могат да се използват и аксесуари. Това също е много интересно и много ефектно е и ефективно същевременно. Примерно, бамбукови пръчки, небесни сфери, турбички с билки, могат да бъдат употребени разни топли керамидки. Всичко това допълнително релаксира тялото, допълнително детоксикира и балансира тяло, ум и душа.
2: Предлагат се и аюрведа терапии, а една от най-атрактивните процедури е ваната на Клеопатра.
5: Истината е, че тази вана наистина подмладява. Спомнете си от историята Клеопатра и направете асоциация с съвременния момент. кожата става копринено мека, има релакс, има детокс, има всичко хубаво, за да станете млади, здрави и красиви. А втората процедура се нарича Широдхара, Широбянка. Това е една терапия, която се провежда с масло, с много високо витаминно съдържание, което изтича от специален уред в областта на третото око. Масажните приеми, които се правят, освобождават енергията в шийния отдел на гръбначния стълб, а самото олио с високо витаминно съдържание прави великолепна маска на косата. Подобрява зрението, подобрява кондицията, подобрява мисловната дейност. Отново хармонира енергиите и трябва да ви кажа, че след такъв тип процедура чисто новички се чувстват.
2: Масажите, които отпускат тялото, освобождават напрежението, лекуват болката, подобряват тонуса и настроението, са сред предпочитаните терапии сред туристите. Всички хотели във Велинград предлагат тази услуга.
6: Уникалното природно богатство на България, минерални извори, лечебна кал, билки и климат промени широко разпространеното мнение, че страната ни е сезонна дестинация, позната само с зимен и летен туризъм. СПА и уелнес процедурите вече са любими преживявания по време на почивката. А за да поддържат интереса на гостите, курортите ни предлагат и други забавления.
4: Велинград е заобиколен с най-много водни огледала в цяла България. Тук е язовир Белмекен, тук е язовир Доспат, тук е язовир Батак, тук е язовир Широка поляна, тук е язовир Беглика, да ги изреждам ли още? Те са много на брой. Тези язовири предлагат всичко за онези, които имат някаква риболовна страст. Тези язовири предлагат всичко за предразполагат хората за пикници. Имаме вече фирми, които предлагат абсолютно всичко за организиран туризъм в гората.
1: Варна е една много богата дестинация, която не предлага само културен туризъм, а разкрива може би всички сегменти на туризма, който се предлага в България. Изключително голямо богатство от забележителности, които могат да бъдат посетени на територията на град Варна. Ние сме също така като град домакин на най-старото златно съкровище, което е позиционирано в археологическия музей на близко разстояние от Свети Константин, Елена и Аладжа манастир, който е уникален по рода си скален манастир. На територията на град Варна могат да бъдат посетени римските терми.
4: Най-добрият мажоретен състав и духов оркестър, знаете, че е на Велинград. Много скоро ще почне програма, с която да петък, събота, неделя, по хотелите, по парковете, по центъра, тези хора ще дават друг облик на града. Имаме Делта Планери. Много скоро ще възобновим и полетите с въртолет. Плажовете, които ги имаме на открито, са уникални.
1: Ние сме горди да кажем, че може да се изтъкнем като кулинарна дестинация, тъй като с всяка една следваща година обогатяваме нашето портфолио и гледаме то да бъде диверсифицирано, така че да не се предлага едно и също кулинарно преживяване във всяка една точка. В момента предлагаме от традиционна българска кухня, черноморска прясна храна, ливански ресторанти, гурме ресторанти, азиатски фюжен ресторант, италиански ресторант, испански ресторант, които са тясно фокусирани и работят дори с автентични продукти в някои от ястията си.
4: Една наша колежка, Нези се казва, която тя измисли така прословутото родопско меню, което ние сме изключително благодарни, където всеки вече един елитен ресторант и не само елитен ресторант го има в менюто си, родопското меню, и сме много доволни. Трябва да ви кажа, че каквото и да правиш, без да имаш уникалната храна, нищо не правиш.
7: По време на пандемията, когато всичките, нали, бяхме затворени ресторанти, имахме повече време и тогава нашия екип се обедини и решихме да направим едно добро, с което да останеме в нали, в храненето, в традициите, в нашия град. И ние създадохме тогава вкуса на Родопите, с което меню печелихме световен приз на номинацията на остров Мавриции. Имаме също така и дегустационни менюта, пролет, есен, зима, които се наричат вкуса на Родопите, които имат по няколко, 4, 5, 6 степени. Задължително към тези менюта ние имаме, винаги приготвяме сок от черна и червена боровинка в бъчви, естествено ферментирал. Този сок се поднася в чаша с дегустационното меню, а също така можеш да си го поръчаш и на свободна консумация от менюто вкуса на Родопите.
6: Прочутият датски писател и поет Ханс Кристиан Андерсен е казал: да пътуваш означава да живееш. Към тази мъдра мисъл ще добавим, че нищо не радва така, както подредения багаж за почивка. Затова инвестирайте във ваканциите, за да сте щастливи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През лятото на 1914 започва Първата световна война. Година по-късно правителството на Васил Радославов подписва съюзен договор с Германия и Австро-Унгария и се включва в нея на страната на Централните сили. На 14 октомври 1915 цар Фердинанд обявява война на Сърбия. Увлечен от българските победи на Сръбския фронт в началото на септември 1916, монархът тържествено обявява, че войските ни ще се бият и за Добруджа. Победите на бойното поле са опияняващи. За две години България възстановява земите, които губи в Балканската и Междусъюзническата войни. Но докато армията защитава и разширява границите, вътре в страната положението не е победоносно. Обширни селскостопански земи остават незасети. Намалява производството на жито, войниците на фронта гладуват и започват бунтове. Икономиката изпада в тежка криза. Правителството на Радославов пада от власт и е съставен нов кабинет с министър-председател Александър Малинов. Така за първи път в историята на България се случват две неща. Първо, съставена е широка управляваща коалиция и второ, в нея влизат и представители на левия политически спектър, земеделци и социал-демократи. Демократите, народняците, прогресивно-либералите и радикал-демократите също имат министри. С това шарено правителство Малинов управлява само 5 месеца. Трудно време и във вътрешно-политически и в международен план. Но задачата на кабинета е да изведе България от войната.
1: Малинов също е така компромисна личност. Човек, който в българската политика многократно участва в преговори за коалиционни управления и осъществява такива. Особено 30-те години коалицията на Народния блок е уникална. Общо взето демократите са малко по-твърди по отношение на тъй наречените леви партии, имам предвид БЗНС.
2: А в правителството доминират едни политически сили, в парламента да доминират други политически сили, но просто времената са такива критични, трябва да кажем, че този парламент в общи линии слуша правителството и прокарва мерки, законодателни мерки, по които има обществен консенсус, между другото, в този период. До известна степен ги прокарва и под натиск, защото доминиращите в този парламент 17-то Народно събрание депутати знаят, че алтернативата са по-скоро бунтове или най-малкото съдебна разправа с тях.
0: В първите години на 20 век партийната система в България е силно фрагментирана. Раздробеността ясно се вижда и в парламента. След изборите през 1914 година в 17-то Народно събрание за 5 години влизат 8 политически сили, а съставените от тях правителства са широко коалиционни.
2: Просто времето изисква такава коалиция. Не случайно това е времето, в което и в Европа, няколко месеца след края на войната, се сформират такива широки коалиционни правителства. Страхът от комунизма е много силен в Европа в това време. Нека да напомним, че през 17-та година болшевиките взимат властта в Русия и в една кървава гражданска война успяват да установят първата тоталитарна диктатура в света. Ние имаме един бунт, който не е точно организиран от комунистите, но през септември 1918 година това е така нареченото войнишко въстание.
0: Владайското тук, нали?
2: Да, Владайския бунт, който макар и да започва като стихиен бунт, в последствие лидерите на Земеделския съюз, двама Стамулийски и Дъскалов, се опитват да изведат политически дивиденти от него и да буквално да извършат преврат. Всичко това така нанася сериозни рани в българското общество.
0: На 29 септември 1918 година България подписва Солунското примирие, с което излиза от Първата световна война. Страната е окупирана от съглашателските сили. Два месеца по-късно с указ на цар Борис III е съставено ново правителство, начело с Теодор Теодоров. До този момент той е външен министър в кабинета на Александър Малинов. Теодоров е вторият човек в Народната партия.
1: Той е от второто поколение, от втората генерация български политици. Получава добро образование в Русия. Роден е през 1859 година в Елена и е наследник на един от така известните чорбаджийски родове.
2: Теодоров е безспорно част от българския политически елит. Високо образован юрист, много добър оратор, наричали са го парламентарния лъв. чисто в житейски план той е свързан с тази група български предприемачи, които в последствие ще учредят и Народната партия. Става дума за Гешови, за Бурови, за Губиделникови, Маджарови, Бобчеви.
1: Първоначално Теодоров е прокурор и заместник прокурор и прокурор в Софийски окръжен съд, след това и в Русенския апелативен съд. Но всъщност оказва се, че не това е неговото призвание. И ако ме питате, аз всъщност не бих могла да отговоря кое е по-голямото призвание на Теодоров. Адвокатството или политиката. През 1886 година със своя приятел и със студент Георги Губиделников те регистрират адвокатска кантора в Русе, много успешна адвокатска кантора. И от тук нататък Теодоров прави една блестяща адвокатска кариера. Това отговаря на неговия характер преди всичко. Той има феноменална памет, още повече той е изключително работоспособен, работохолик е.
2: Има няколко сестри, които са женени за се за активисти на Народната партия, за Георги Губиделников, така едър русенски бизнесмен, предприемач, за Стефан Савов Бобчев, който е източно-румелийски политик, също влезе в последствие в Народната партия. Същия случай и с Маджаров. А отделно от това Теодоров по линия на съпругата си е така свързан с Найден Геров, който е негов тъст, с фамилиите на Полиеви, на Евлогия Христо Георгиеви и на Гешови включително, макар и така по съребрена линия. Така че при всички случаи част от политическия елит, той е така активен политически още от 1894 година, когато става за пръв път депутат. Влиза в кабинета на Стоилов още 1896 година. Впоследствие Теодоров става дясната ръка на Гешов в Народната партия и основният организатор на партията. Той е човека, който комуникира с партийните структури, грижи се за издаването на вестник Мир, за качество на публикациите там, ако щете. Значи тази важна фигура, която и до ден днешен съществува и в българските партии, на втория човек организатора, така да се каже.
0: На 17 октомври 1918 година Теодоров става министър на външните работи и вероизповеданията в кабинета на Александър Малинов. Месец по-късно Антантата изпраща нота до българското правителство за изтегляне на българските войски и администрация от Южна Добруджа. Това става причина Малинов да подаде оставка и да предложи на цар Борис III за министър-председател да избере политик с опит и ползващ се с авторитет пред съглашенската дипломация. Става въпрос за Теодор Теодоров. На 29 ноември пред депутатите в Народното събрание са прочетени указите за назначаване на премиера и правителството. В същия ден Теодоров прави изказване от парламентарната трибуна, с което очертава политиката, която ще следва неговия кабинет.
3: Господа народни представители, така съставеният кабинет, правителство, което има честа да заеме тия места, си поставя за първа задача и цел да работи за общото закрепване на реда и спокойствието и безпрепятственото и благополучно изваждане на страната от примирието към окончателния и благодатен мир. Правителството мисли, че една широка амнистия за извършените през време на войната чисто политически и чисто войнишки престъпления ще трябва да се приеме. То ще потърси и приложи всичките законни мерки за облагане в полза на държавата на чрезмерните печалби, придобити през войната, както и за изземването на всички богатства, натрупани по незаконен начин. Особени грижи ще се положат, за да се осигури и подобри прехраната, облеклото и въобще животът на населението, което продължава по силата на стеклите се злощастни обстоятелства да понася всичките оскъдици и скъпотията на войната, а в някои отношения и дори да изпитва по-големи такива. Колкото повече ние се засилваме вътрешно и сближаваме с народните маси, колкото повече даваме доказателства на вътрешна сплотеност, толкова повече ще расте моралната сила на нашия народ пред цивилизования свят.
4: Той е роден за тази работа. Той е роден за тази работа пълнокръвен, чистокръвен политик. Срещу Стамболов. Сега има много работи с Стамболов. Той е много, много на мода сега, нали, защото искаме твърдата ръка или правилно или кривилно, не знам. Обаче то е било терор. След падането на Стамболов и настъпва неговия час. То много млад става председател на Народното събрание, обаче там също не му е мястото. Той е човек, фронтов човек, човек, който ще организира, който ще говори, а не да звъни с звънец. Това му е в кръвта.
0: Как влиза в политиката? Какво го провокира? Как се записва в партия? Как...
4: Той е в първото правителство на, на Стоилов, Константин Стоилов, това е народняшката партия. Това е идеология. Идеология и най-вече, нали, цялата идеология е, че тази млада държава трябва да, като първо, трябва да се закрепи икономически. Там са много интересни неща и по-нататък, нали, неговото отношение към данъците. Как трябва да бъдат? Виждам го, че данъци трябва да се плащат, ама не може да искаш повече, отколкото може да се плати, ама същевременно трябва и да насърчаваш индустрията, която сега се появява, и да се сближат слоевете финансово, това не става. Няма да стане, но колкото се може да се намали тази разлика между имащите и нямащите.
0: Въпреки, че не е лидер на партията, той е избран за премиер на България. Не, това е страшно коалиционно правителство.
4: Вижте, там са такива нещата. Той състава това коалиционно правителство, което всички влизат там, с изключение на тесните социалисти, които така по принцип не се съюзяват с буржоазните партии, и родословистите също не, което е... Те са пет партии вътре. Сега знам, баща ми казва така. Фактически, във вътрешните разправи между в тази коалиция, Теодор Тодоров малко или много дига ръце и цялата му енергия отива за подготвянето на защитата на България в Париж.
0: В края на 1918 и цялата 1919 година са трудни за България. Окупационните сили в страната наброяват над 200 000 военни от Великобритания и Франция. Икономиката е в криза, социалното напрежение е огромно, а политиката на правителството е насочена предимно към Париж, където предстои подписването на мирния договор след края на Първата световна война. Според клаузите на Солунското примирие, България е задължена да предостави редица продукти на съглашенските части, а това е жесток удар върху бюджета. Заради излизането от Съюза с централните сили, българските сметки в германски банки са блокирани, а от 1919 година правителството започва да се изплаща външните дългове, за да спечели известна симпатия от страна на Антантата. В финансов план обаче това довежда до по-сериозни затруднения.
2: Цяла Европа, не само България, в тежка икономическа и финансово-икономическа ситуация. Хиперинфлация, девалвация на валутите, бедност, безработица, срив на производството. Земята се обработва, поне до 19-та година се обработва основно от деца, жени, старци. Много малко войници са пускани от фронта, за да обработват земята. Имаме над 100 000 души военнопленници, които остават до началото на 20-та година в пленнически лагери в условия близо до робските. Това са мъже така, в активна възраст, така да се каже. Колкото и малко да са все пак фабрики, те практически са спрели да работят извън мобилизираните военно отношение още по входа на Първата световна война, и така че имаме всички предпоставки за много сериозно социално недоволство. Левът наистина се срива. Той се срива веднъж, защото както и другите страни, така и България почнала да печати пари без покрити. Именно това е времето, в което за първ път инфлацията започва да се усеща много сериозно. Нали, буквално за хиперинфлация говорим.
0: Окупационните сили се държат ужасно с българското население. Следват много сериозни оплаквания пред командващия ги генерал Картиен. Но всичко остава без последствия. Според условията на примирието, България демобилизира своята армия и е задължена да се изтегли от завзетите по време на войната територии.
2: Френските части са изключително брутални, французите имат своите основания да не ни обичат. Те смятат, че с влизането си на страната на Германия, България удължила войната с 3 години, отделно се сражава с френско оръжие срещу французи и така нататък. Британските по-скоро корумпират, вършат разни схеми за обикалящи закона, за износ на стоки, храни и прочее. Френските буквално дерибействат. То се отнася до вътрешната политика. Тук трябва да кажем, че разбира се, не толкова лично Теодоров, а като цяло министрите в неговите две правителства успяват да спасат България от, айде да не кажа от гражданска война, но от едни сериозни вътрешни размирици. Предвид социалното напрежение, тежката икономическа криза, стачките, предвид това, че тесните социалисти вече превърнали се в комунисти, се опитват да яхнат това недоволство.
0: И при цялата тази драматична кризисна ситуация, която е не само вътре в страната, но и в света като цяло, с какво се занимава българския парламент основно по това време, в тази една година?
2: Мнозинството в парламента изобщо не управлява, но, както казах и по-рано, това мнозинство на либералните партии е принудено да слуша правителството и да приема законопроектите в името на социалния мир.
0: Теодоров прекарва по-голямата част от времето си като премиер в Париж, за да преговаря по този Ньойски договор, който в крайна сметка е пагубен за България по това време. Доколко е вярно това, че той отказва да подпише Ньойския договор?
1: Да. Това е основната причина, но и нещата в правителството много не вървят. Все повече се виждат апетитите на БЗНС към властта и това, че партията е изключително популярна в периода след Първата световна война и една от партиите, която все пак по никакъв начин не е свързана с двете национални катастрофи, защото така или иначе Народната партия и самият Теодоров участват в правителството на Гешов, което прави Балканския съюз, Първата Балканска война, а след това вече. Така че нещата са комплексни според мене.
2: Сега истината е, че великите сили на Парижката конференция, българския въпрос им е третостепенен, да го наречем. Не случайно те първо се занимават с учредяването на обществото на народите и с клаузите на Версайския договор с Германия, основният техен противник. Сега, българските клаузи са горе-долу, проектът е съставен, така да се каже, през май-юни-юли 19-та година и е връчен през септември на българската делегация. Сега, тук трябва да кажем, че Теодоров е и външен министър. Едно от потенциалните критики към това правителство и лично към Теодоров като външен министър е, че не е постигнал някакъв по-изгоден мирен договор за България. Разбира се, самия мирен договор е сключен, подписан официално от следващия премиер от Стамбулийски, но така или иначе проекта в общи линии се пише във времето на Теодоров. Тук веднага трябва да кажем, че Теодоров няма никаква възможност да влияе върху решенията на този ареопак, който се събира в Париж. В края на краища българският договор е наистина много тежък, но и също толкова тежки са и договора с Германия, с Унгария, Трианонския договор, подписан.
0: Даже техните са по-тежки от нашите.
2: Това е вече въпрос.
0: Османската империя също е тежък договор, тя се разпада и така нататък.
2: Факт е, че великите сили победителки по никакъв начин не допускат победените страни в участие при изработването на проектите. И затова се създава впечатление, че тия договори са договори диктати, не само Ньойския, но и останалите.
0: През лятото на 1919 година у нас са проведени редовни парламентарни избори. Тогава Народната партия губи мнозинството си в парламента и премиерът Теодоров подава оставка. Социалното недоволство в края на Първата световна война и лявата политическа идеология, която в онези години залива Европа, са основната причина изборите да спечели БЗНС. Съставено е пак коалиционно правителство от земеделци, народняци и прогресивно либерали, начело на което е Александър Стамбулийски. Половин година по-късно, на 16 април 1920 година, премиерът прави промени в кабинета и министрите на Народната и прогресивно-либералната партия са заменени с дейци на БЗНС.
2: Теодоров, като част от Народната партия, продължава да е депутат, макар и вече не министър. 1920 година неговата партия се слива с прогресивно-либералната партия в Обединена народно-прогресивна партия. В началото на 20-те години Теодоров става обект на политически репресии от страна на режима на Стамбулийски. През 1922 година Стамболийски започва много сериозен натиск, буквално репресии над опозицията в страната, първо срещу дясната, в последствие срещу комунистите. Известни са така наречените търновски събития от есента на 1922 година, когато земеделски буквално банди изпопребиват опозиционните политици в Търново и на път за Търново.
4: Вижте, то започва Стамболийския режим и има един момент, когато партиите в опозиция казват, та такава не става, трябва да се съюзиме. И правят един конгрес в Търново, за да се разбере какво ще се прави с това нещо. И то може да се прави само ако партиите се обединят. И те тръгват до този конгрес в Търново, като по същото време на същото място Стамболийски организира конгрес на свеклопроизводителите. Това са тези с опит, които се качват на същия влак. На гара Долно Дъбник, от другите вагони, тези с опита, свалят водачите на другите партии, на опозицията, които отиват в Търново да правят конгрес, нареждат ги на перона, обръсват бредите на Маджаров, на Теодор Теодоров и ги вкарват първо в полицията, след това в Шуменския затвор и там седат сумата време. А да, имало и даже един момент, когато те към водата, но имало един момент, когато са искали да ги фалят в Янтра.
1: След това е референдума за виновниците от катастрофите. Нали, то е срещу правителствата по време на Балканските войни и след това срещу правителството също на Александър Малинов след Първата световна война. Те са вече са обявени за за виновници за погромите. Арестуват ги, затварят ги първо в София, но тъй като в София както те казват, приличало на манастир и всеки ходал да ги види, много популярни били бившите министри. След това ги изпращат в Шумен и там ги държат в затвора. Има интересни спомени, защото там те са, така да се каже, постаи по партийна принадлежност. Но заедно там се разхождат, то се очаква държавен съд, пишат си своите защитни, всеки си съставя своята защитна реч, но Теодоров по това време вече е много зле със сърцето. Всъщност той прекарва доста време в Шуменската болница, но така и не го освобождават по тази причина. И вече когато се връща в София след преврата на 9 юни, в края на юни, когато ги освобождават, той вече не е същия човек. Да, ходи в парламента, да, отново взема думата, но вече доста по-рядко.
0: Теодор Теодоров става член на Народната партия още в младежките си години и остава в нея до смъртта си през 1924 година. Той винаги е бил вторият човек в политическата организация, макар че всички го наричат фактическия шеф. Макар и противник на влизането на България в Първата световна война, по ирония на съдбата, като премиер той води трудните преговори по Ньойския договор.

Днес в колела. Премиери. Новото BMW X5 идва с най-големия избор от задвижвания в историята на автомобила. Затягане на коланите. Мерцедес увеличава работната седмица с 5 часа, без допълнително заплащане. Забрана. Милано и другите градове в северна Италия няма да допускат дизели от преди 2014. Дезинфекция. Kia и Hyundai въвеждат специални лампи срещу микроби в колите си. Технологии. Как работи автоматикът без съединител и може ли той да ни осигури наследник на дизела? Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: има едно основно човешко право, без което всички останали права са напълно безсмислени. И това е правото на избор. BMW, макар да е един от пионерите на електрическото задвижване в Европа, винаги се е стремяла да ни дава такова право, да избираме как да се задвижват колите ни. Сега обаче, с новото поколение на X5, избора е по-голям от всякога. Този автомобил с кодово име G65 има всъщност 5 различни вида задвижване. Има бензинов мек-хибрид, има дизелов мек-хибрид, има плъгин хибрид, има чисто електрическа версия, колата, която виждате до мен, и ще има през 2028 година водородна версия.
1: G65 е петото поколение на първия SUV в гамата на BMW, която се появи на бял свят още през 1999 и от тогава една от златните кокошки на баварците. Освен това и най-продаваното ново BMW в България за последното десетилетие, така че интересът ни към следващата генерация разбираемо изострен. iX3 новия клас вече вдигна много летвата, но всъщност тъкмо X5 ще е първият

0: също с най-гигантската батерия, вграждана в европейски електромобил, с капацитет 140 кВт-часа. Новата 800-волтова архитектура позволява зареждане до 450 кВт, което ще е рекорд за BMW до момента. В същото време теглото не е чак толкова колосално, колкото предполага батерията – по 2,9 тона, съвсем сравнимо с актуалното M5. Пробегът с едно зареждане ще е твърдо над 800 км, твърдят от BMW. За феновете на бензина на есен ще дойде X5 40 X-Drive с 6-цилиндров мотор, 400 коня и 48-волтова мека хибридна система. То ускорява от място до 100 за 5,4 секунди. Дизеловото 40D X-Drive също разчита на 6 цилиндра и мега хибридна система. Дава 313 коня мощност и 6,2 секунди от 0 до 100. Плагин хибридът 50i X-Drive добавя към 6 цилиндровия бензинов мотор електромотор с мощност 197 коня и може да мине до 102 км само на ток. Общата мощност е 490 конски сили. Ускорението до 100 отнема точно 5 секунди. Над него е M60 X-Drive, също плагин, но вече с цели 612 конски сили и с 4 секунди и половина от място до 100 км в час. По-нататък ще има и други версии, разбира се, включително и X5M, но ще говорим за тях, когато се появят.
1: Дизайна, както виждате, е изцяло променен в сравнение с досегашната кола и носи всички основни черти на прословутата нова гама Neue класа на BMW. Монолитният дизайн с изчистените линии, с почти вертикалната предница и с светлината, която заменя всички предишни декоративни елементи отпред.
0: Новото поколение има изцяло нов светлинен подпис със знака X, изписан във фаровете. Но ако не ви допада, можете лесно да го замените с две наклонени черти, като при iX3.
1: Перформанс версиите този X свети в жълто, в цвета, в който някога светеха фаровете за мъгла на рали автомобилите. Вече свикнахме всяко следващо поколение да е по-голямо от предишното и G65 не е изключение. Само няколко милиметра не стигат на тази кола да прекачи 5-метровата граница, а междуосието вътре е рекордните 3.04 метра.
0: Това е само с 3 пръста по-малко от актуалното X7, така че пространството вътре е наистина щедро и по-лесно достъпно от всякога.
1: От BMW са изпреварили китайския регулатор и са премахнали вградените дъжки на вратите, за сметка на това странно на вид нещо, което обаче има много добър ефект от гледна точка на аеродинамиката. X5 има автоматични врати, но за щастие баварците не са се подлъгали да ги направят управляеми с жестове, както е доста модерно в Китай, например. Нещо, което изглежда много ефектно в Instagram, но всъщност доста смешно в истинския живот. Тук е необходимо докосване, но нищо повече. Вратите можете да управлявате не само с докосване, но и чрез този дисплей. Можете да затворите, примерно, вратата на децата си и да я заключите. Можете да отворите едновременно всички врати и да ги затворите. Порасналите размери се отразяват благотворно и на багажника, който в тази електрическа версия побира 650 литра. Всъщност единствено в плъгин хибрида товарното пространство е по-малко, но не много по-малко. Освен това, тук получавате един бутон, с който можете да снижите целият автомобил, когато трябва да товарите нещо тежко.
0: Между другото, всички версии в гамата впечатляват със способността да теглят, която варира от 2,7 тона при електрическата версия до 3,3 тона при плъгин хибрида.
1: Всички версии на модела са стандартно оборудвани с адаптивно укачване, но като екстра можете да имате пневматично въздушно, което се понижава или повишава общо до 6 см. Имате доста голям избор от настройки за динамиката и за пътното поведение, както подобава на едно истинско BMW.
0: Като допълнителна опция се предлагат и завиващи задни колела. Електрическата версия позволява и двупосочно зареждане, т.е. можете да я превърнете в пътна помощ за закъсали Тесли.
1: Като говорим за пораснали неща, джантите също са направили една стъпка нагоре и сега вече най-големия възможен размер е 23 цола. Но показателите за пробега, които дава BMW за момента, не са направени с 23 цолови джанти. Имайте го предвид. Когато седнете вътре, не е нужно даже да докосвате вратата, защото

0: защото X5 получава една функция директно заета от Rolls-Royce Spectre. Трябва само да натиснете спирачката и вратата се затваря. Всички елементи, които вече познаваме от iX3, присъстват и тук, като се започне от прословутия Panoramic Vision Display, този цялостен дисплей, който върви по цялата ширина на предното стъкло, триизмерния Head-up дисплей, който сега не мога да ви покажа, защото функционира само в движение, и 17,9-инчовия главен дисплей на мултимедийната система.
1: Вече тествахме тази концепция в iX3 и я намерихме практична, бърза и добре обмислена.
0: За пръв път в X5 дебютира и това нещо, което се нарича Passenger Screen, втори екран за пътника до вас, на който той може да играе игри, да гледа YouTube и въобще да се забавлява както си поиска. Освен това, инженерите на BMW са въвели една много любопитна функция, която следи очите на водача. И ако ви улови в движение, че се заглеждате, ще го изключи временно. Което е много лесен начин да отровите живота на жена си, разбира се.
1: Бутоните и някои други елементи в салона са от кристално стъкло, като в познатото ни iX, което напуска сцената, за да направи място за този автомобил. Тапицерите от Алкантара.
0: В тази кола BMW въвежда някои изцяло нови материали, като например това тук, което всъщност е направено от шистова скала. Изглежда доста интересно и е много приятно на пипане. Амбиентното осветление тук е само амбиентно. Няма допълнителна функция, както до сегашната седма серия, където може да ви предупреди за опасност от сблъсък или да се задейства, когато пуснете мигач. Тук той има само естетическа функция. Изглежда много интересно, сякаш потънало под повърхността на този пластмасов елемент. Климатикът, както и в iX3, се управлява изцяло дигитално. И много лесно, вижте колко лесно можете да насочвате струята, да я усилвате, да затворите отворите при нужда. Това е доста удобно решение.
1: Естествено, ползването на сензорен дисплей в движение никога няма да е толкова лесно и безопасно, колкото добрите стари физически бутони. Но BMW всъщност залага тук на следващото поколение гласов асистент, който премахва нуждата да ровите из менюта и под менюта. Много любопитно звучат и новите електронни асистенти на водача, не само за магистралата, но и за града, където новото X5 ще е в състояние да ви помага с завои, кръстовища, светофари и предимство. Но ще ги видим в детайли на есен. След това, което видяхме на предпремиерата в Мюнхен, всъщност нямаме търпение.

Работниците на Мерцедес в Германия ще трябва да работят по 260 часа допълнително на година, без да получават заплащане за това, ако ръководството на компанията реализира последните си планове. Заради осложненото си финансово състояние, марката Штутгарт планира да замени 35-часовата работна седмица с 40-часова, без обаче да коригира възнагражденията на служителите си, съобщава Автомобил Вохе. Мениджмънтът на Мерцедес вече взе друго непопулярно решение – да блокира изплащането на бонуси на работниците чак до година. Това е сериозен удар за служителите, защото бонусите възлизат на 18% от месечната заплата. Естествено, синдикатите в компанията разкритикуваха остро това решение.

Ако планирате пътуване до Италия след 1 октомври с личен си автомобил, по-добре проверете предварително дали изобщо имате право да влезете в градските центрове. Страната отдавна известна със своите закони с ограничено движение или ZTL, но през есента нещата стават още по-сериозни. От октомври всички градове с население над 100 000 жители в северна Италия, т.е. в регионите Ломбардия, Пиемонт, Венето и Емилия-Романия, налагат пълна забрана за влизане на дизелови автомобили с екологична категория Евро 5 и по-ниска. Това засяга на практика всички коли, произведени преди есента на 2014 година. Сред засегнатите градове са популярни дестинации като Милано, Бергамо, Падуа, Венеция, Верона, Болония и Парма. На различните места забраната ще важи в различно време, но като цяло включва работните дни от 8 сутринта до 19 вечерта.

Интериорите на автомобилите често са по-замърсени с бактерии дори от обществените туалетни. Сега корейският гигант Hyundai Kia обяви, че внедрява ново оръжие срещу миниатюрните вредители, които причиняват всичко, от неприятни миризми до различни заболявания. За целта те използват лампи с ултравиолетова светлина и по-конкретно в диапазона 200 до 230 нанометра. Тези лъчи имат свойството лесно да проникват през клетъчните стени и трайно да разрушават ДНК структурата на микробите. Стандартната ултравиолетова светлина за дезинфекция, използвана в болниците, е с по-голяма дължина на вълната, но тя е вредна и за хората, докато тази в новите лампи на корейците е безобидна. Такива лампи отдавна вече използват някои авиокомпании за дезинфекция в самолетите, включително и националният превозвач България Air.

0: В течение на половин век разумното решение за хората, които минават много километри всеки ден, беше дизела. Дизела, който по определени технологични причини е много по-ефективен на дълъг път и в магистрален режим от бензиновия двигател. По същите причини обаче той е много по-замърсяващ. Естествено, напълно възможно е дизеловия двигател да бъде нагоден и да покрие стандартите на Евро 6 и даже Евро 7, но не е евтино. Затова в наши дни дизелът оцелява най-вече във високия премиум сегмент, при големи и скъпи автомобили. Ако искате обаче евтин, надежден транспорт на дълги разстояния, ви трябва ново решение. Като например това.
1: Това е Renault Austral, компактният кросовър на французите във версията пълен хибрид. До някъде изненадващо, този хибрид в момента струва точно толкова, колкото и бензиновата версия на Austral, независимо, че с 50 конски сили по-мощен, с секунда и половина по-бърз от 0 до 100 и дава с една четвърт по-нисък среден разход. Главната пречка всички да сме преминали на хибриди в последните години бе, че те са доста по-сложни системи с повече компоненти и съответно са отчетливо по-скъпи. Сега обаче в Renault очевидно са успели да решат този проблем. Въпросът е как?
0: Renault не беше от пионерите при хибридите. Някои японски компании имат модели на пазара десетилетия по-рано. Но за сметка на това подхода на французите е напълно различен от този на всички останали. Днес ще поговорим за технологията, която е в сърцето му. Така наречената многорежимна или мултимод трансмисия.
1: Вече споменахме в епизода за хибридното Renault Clio. Тук трансмисията е същата, но е комбинирана с малко по-различни агрегати. Бензиновият двигател е не 1.8 с атмосферно пълнене, а 1.2 турбо. Към него се добавят един основен електромотор, един електрически стартер-генератор и батерия с капацитет 2 кВт-часа. Напрежението е вече не 230 В като при Clio, а 400 В за допълнителна ефективност. На многорежимната трансмисия се пада да координира работата на всички тези агрегати.
0: Това е на практика еволюция на така наречената правозъба трансмисия, позната на всеки фен на рали спорта. Но Renault за пръв път успя да превърне тази технология в евтин като себестойност, надежден във времето автоматик.
1: Впрочем, за французите това е връщане към корените. Историческият първи автомобил на марката Тип А, създаден от Луи Рено още в края на 19 век, е бил именно с правозъба трансмисия. Правите зъбци на колелата в тази скоростна кутия позволяват светкавична смяна на предавките без съединител, докато двигателят е под пълно натоварване. Не е изненада, че се ползват с такава популярност във Формула 1 и в рали спорта. Но такава смяна е доста груба и шумна, което не само влошава комфорта за пътниците, но и съкращава живота на зъбните колела. И двете не са проблем в моторния спорт, разбира се. Но за пътнически автомобили производителите винаги са предпочитали автоматици с синхронизатор, който да направи смяната на предавките по-плавна и тиха. За жалост, това оскъпява трансмисията и я прави по-податлива на повреди. В началото на миналото десетилетие обаче един инженер от спортното поделение на Renault, на име Никола Фремо, се е досетил, че проблемът на правозъбата трансмисия може лесно да се реши, като се добави малък електромотор, който да напасва скоростите на въртене на запчатките преди да ги зацепи. Така се родила модерната многорежимна скоростна кутия.
0: Много голям плюс на тази трансмисия е, че тя почти няма движещи се части и на практика пропуска всички компоненти, които най-често се повреждат в останалите автоматици. Няма съединител и няма синхронизатор, най-чести източник на дефекти иначе.
1: Многорежимната кутия пести много място, което е важен момент при хибридите, но също спестява и пари. Себестойността на такава трансмисия без електромотора е същата като наръчна скоростна кутия. А дори с електромотора тя остава много по-евтина от класически автоматик или кутия с два съединителя.
0: Липсата на много движещи се части се отразява много добре на живота на тази система. Още в тестовете инженерите на Renault бяха постигнали над 1 милион смени на предавката без всякакви проблеми. А изминалите 5 години, откакто тази система се влага в серийни автомобили, само затвърдиха репутацията и на много надежна. Ако изобщо нещо някога създаде проблем тук, това е софтуер.
1: Всичко звучи добре, но в миналия епизод ви обяснихме, че пълният хибрид е най-ефективен в градско шофиране с чести спирания и използване на рекуперацията. Как се представя такава система на дълъг път, когато рекуперацията се ползва доста по-малко? В нашия снимачен цикъл обикновено разходът е доста по-висок, отколкото при нормално шофиране, заради многото допълнителни маневри и ускорения.
0: Затова сега, след като приключихме със снимките, ще засечем действителния разход на този Austral по магистралата от Пазарджик до София. Магистралата беше слабото място на онези първи поколения хибриди. Всеки, който е карал някога първия или втория Prius, знае, че със стъпването на магистралата всички предимства на хибрида светкавично изчезваха, заменени от висок разход и отчайващ шум. Тук, както виждате, при скорост в момента 140 км в час, всичко е тихо и приятно. Има моменти, когато системата е по-шумна, в режимите, в които бензиновия мотор едновременно задвижва колелата и зарежда батерията. Но това са редки моменти. На влизане в София средния ни разход е точно 5 на 100, за което малко помогна и един продължителен ремонт на магистралата, но и без него едва ли бихме надвишили 5,5 на 100, което, съгласете се, си е типичен разход за дизелов SUV с такива размери.
1: Официалният комбиниран разход по WLTP е 4,7 на 100, но тестът не предвижда максимална скорост от 140 км в час.
0: Преди няколко години имах възможност да поговоря с Никола Фремо, създателя на тази технология, един от най-интересните инженери на съвременната епоха, и го попитах дали според него и те хибридите на Рено могат да бъдат наследника на дизел. Фремо съвсем честно ми каза, по-скоро не, защото дизела е най-ефективен на дълъг път, докато хибридите си остават най-ефективни в града. Ние обаче не сме инженери, които търсят винаги максималната ефективност на всяка система. Нас ни вълнува дали има автомобил, който също разумна начална цена ще ни даде на дълъг път същия разход, който ни даваха достъпните дизели доскоро. Днес този Austral ни показа, че има такъв автомобил. И нещо повече, той съчетава икономията на дълъг път с висока ефективност в града, която дизелите никога не са имали.

следващото издание на Колела очаквайте. Най-луксозната дача. Най-после видяхме отблизо дългоочаквания Страйкър. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика.

0: кръжат софийските линейки като лешояди.
1: Ти внимавай и не стой задълго по площадите. Не става очевидна плячка.
0: Не, няма как да знаем плана на предачките и каква е обедната им почивка.
1: Твърда ли е нишката на клото и каква е канавата на живота?
0: Черен е, бял.
1: Когато пак се видим на кристал, ще ти се сторя малко блед.
0: Защото Бог обича всички.
1: Аз напротив, само теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 6 юли понеделник започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Какво показаха политическите реакции, след като премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира 21-ят пакет с санкции срещу Русия?
1: Темата коментираме след минути с нашите гости, социолога Елена Дариева и с историка и анализатор доцент Светослав Живков.
0: И още как страната ни се вписва в силния туристически бум в Европейския съюз, задвижен от платформите за краткосрочно настаняване.
1: Отговорите ще търсим с Ивелин Кичуков, председател на Българската асоциация за туризъм.
0: Ако и са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Днес ще говорим и с Ивелин Кичуков, председател на Българската асоциация за туризъм, за това как страната ни се вписа в силния туристически бум в Европейския съюз, задвижван от платформите за краткосрочно настаняване. Ще разберете и защо над 1600 участници от 49 държави се събраха край Варна за юбилейния 20-ти международен лагер по бойни спортове. И как Националният военно-исторически музей посрещна своя 110 годишен юбилей. Готови сме да започваме. Останете с нас.
1: Бъдете с нас до 11.30, ако сте на път, знаете.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Милана Михайла Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 14 до 19 градуса. Над страната бързо ще премине облачна вълна, а късно следобед ще превали в северна България. Вятърът ще е слаб от северозапад. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса. В района на София 26 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 27 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. По южното ни крайбрежие има условия за поява на мъртво вълнение и мъртво течение. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода ще варира около 26-27 градуса, а вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1 метър. Над

9, а на 1500 метра от 13 до 14-15 градуса. Поглед и над Европа, валежи с прегърмявания се очакват над Скандинавския полуостров при Балтика и Русия. Валежи с летен характер се очакват в източната част от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, във вторник, валежи и грамотевици се очакват в северната половина от страната. В сряда ще вали в Добруджа, а на запад ще бъде слънчево. В четвъртък ще превалява на Черноморското ни крайбрежие, а в петък ще бъде топло с следобедни валежи над западните райони. Интересна новина – археологически находки на около 5000 години бяха открити случайно в мазе в Берлин. Кутиите са стояли забравени в мазето близо 2 десетилетия. При проверка на съдържанието им специалисти са установили наличието на каменни уръдия, керамични фрагменти и животински кости, които по всяка вероятност са свързани с праисторическия период в региона. Арнолд Хагеман е извършвал разкопки в региона до 1910 година като студент по археология, а части от неговата колекция още тогава са постъпили в местния музей. Останалата част се е смятала за изгубена. Как кутиите от тази колекция са попаднали в мазето на берлинския квартал, остава неясно. Такава е прогнозата за времето, а вие останете да видите какви още интересни теми са ви подготвили водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

Овен. Денят ви носи прилив на енергия. Насочете я към най-важните си цели и избягвайте излишни конфликти. Телец. Добър момент ще добър

0: добър ден ще е да организирате бъдещите си планове. Везни. В отношенията се стремете към откритост и компромис. Малък жест може да направи голяма разлика. Скорпион. Интуицията ви е силна. Доверете се на усещанията си, но не прибързвайте с важни решения. Стрелец. Желанието за промяна не ще бъде силно. Денят е подходящ да започнете нещо ново или да планирате следващата си цел. Козирог. Усилията ви започват да дават резултат. Бъдете търпеливи и не се отказвайте точно преди успеха. Водолей. Неочаквана или идея или среща може да отвори нови възможности. Бъдете гъвкави и любопитни. Риби. Емоционалният ви свят е богат днес. Подходящо време ще е за творчество, почивка и разговори с близки хора.
1: Какво показаха политическите реакции след като премиерът Румен Радев обяви, че България ще блокира 21-ят пакет с санкции срещу Русия?
2: Тази още теми коментираме сега с социолога Елена Дарева, която е при нас за студиото. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте, госпожо Дарева. Добър
2: ден. Кабинетът Радев успя ли за тези месеци да покаже има ли ясна политика, хоризонт по който върви, с всички действия и всичко, което се казва в сутринта едно, а на обяд друго?
3: Очакванията към управляващите в лицето на Прогресивна България бяха много високи. Не само заради безпрецедентно високото доверие, което получиха, но именно заради ресурса, който придобиха както в законодателния орган, така и, както виждаме, с потенциал да разширяват позициите си в всички държавни структури, институции, не само на ниво министерства. Но политиката най-лесно и програмата управленската на една политическа формация най-лесно се вижда през бюджета, който тази партия представя. В този бюджет за 26-та година, който, както виждаме, вече сме юли месец, ние тепърва ще дискутираме и тепърва ще влиза да бъде гледан в ресорните комисии в Народното събрание. Липсваше, като че ли липсва голямата идея, голямата посока. От Прогресивна България го нарекоха бюджет на
4: реалността.
3: Да,
4: единствения
3: казаха.
4: Възможен.
3: Но всъщност това показа липсата на готовност да се направят решителни реформи и да се направят категорични стъпки. Имат достатъчен ресурс, за да променят отдавна натрупани, наболели проблеми. В този смисъл отговора ми е не, ние не видяхме някаква категорична управленска заявка. Между другото, аз влезах и на сайта на Прогресивна България да видя какво се случва, има ли там някаква
2: разписана програма.
3: Да. На сайта все още има предизборната програма, която от формацията предоставиха още по време на кампанията. Управленска програма няма, управленски намерения не виждаме и в бюджета. Като че ли тази, ако това е генералната репетиция за редовния бюджет за следващата година, можем да кажем, че тази репетиция до момента не протича особено елегантно и особено успешно. Но всъщност се случва нещо като паралелен сюжет, който много повлиява обществено-политическите нагласи в страната. Виждате, че в момента голямата тема за бюджета и за програмата на управляващите се измества от някакви текущи скандали, като скандала с самолетните полети от последните дни.
4: Кой с кого пътувал, който, къде пътувал.
3: Точно така, който има изключително сериозен ефект. И първия ефект го виждаме в това изместване на общественото внимание от критиките, които първоначално предизвика бюджета. Вече като че ли темата реакцията на обществото е скандала с полети.
1: Но това, което казвате, госпожо Дарева, по отношение на критиките, да, имаше много критики за това, че този бюджет не представя съответните реформи, но въпреки това от властта пък казват, че това е бюджетът, който е наследство от предишните управления. Сега може ли това да е по някакъв начин оправдание за това, че бюджетът е такъв какъвто е на този етап, заради това, което са оставили предишните управляващи?
3: Всъщност да, това чуваме. Чуваме оправдания, а очакванията са да не се продължи с оправданията, а да се поеме отговорност заради това и Радев получи толкова висок кредит на доверие.
1: Те казват нашия бюджет, извинете, че ви прекъсват, е нашият бюджет, ще го видите следващата година, защото ние ще може да го направим от началото до края ние.
3: Какво им пречеше да го направят сега? Тоест, очакванията бяха да се види поне каква ще бъде идеята. В момента, ако погледнем структурата на бюджета, 25% са социални плащания за пенсии. Ясно, там не се пипа, въпреки че имаше доста така спорни изказвания в тази посока. Припомням ви за COVID добавката от пленарна зала от парламентарната трибуна чухме някои не съвсем приятни за ухото изказвания, как пенсионерите няма да, видиш ли, няма да
2: умрете. Да умрете 1-2 евро.
3: Точно така. Нещо, което е изключително арогантно и недопустимо. Особено, когато имаш претенцията да бъдеш носителя на нов морал в политиката и нов начин на правене на политика. Тоест, в социалната сфера не видяхме. Има някакви половинчати мерки за по отношение на държавните служители, така че те да започнат да заплащат своите осигуровки, но преди това беше направено така, че тези плащания, първо, те няма да достигнат сега 40%, какъвто е размера, който всеки един от нас, които работим, плащаме към държавната хазна, а поетапно от 1 август те ще започнат да внасят 20%, които преди това ще им бъдат повишени. Тоест няма да минават парите от едната сметка директно към, от бюджетната към НОЙ.
2: А това сега беше ще въпроса, пестим ли или в крайна сметка трябва да дадем повече?
3: Изключително спорен икономически ефект. Виждаме много, много висок дефицит. Всъщност това е големия въпрос за бюджета. Дали сега, минавайки през комисии и между първо и второ гласуване, ще видим някаква решимост този заявен дефицит от 5,7% да бъде смъкнат на цената на някакви реформи. Видяхме вече, разбира се, и съпротива от определени съсловия, които се почувстваха ощетени. Видяхме и първите протести под прозорците на Министерски съвет.
1: Точно. Но за бюджета и тези протести всъщност започнаха и за предишното
3: точно
1: правителство.
3: Точно така. Но този протест, който сега Манол Глишев организира пред Министерски съвет, имаше като своя цел не само критики към бюджета, но и критики към външнополитическия курс на страната, което също смятам, че е сериозна тема, още повече на фона на намеренията на кабинета да наложи вето срещу санкциите, които Европейския съюз подготвя към Русия.
2: Това действие как си го обяснявате на премиера Румен Радев?
3: Това действие има своите оправдания в желанието на премиера да се покаже като консистентен политик и да отговори на очакванията на една значителна част от избирателите на Прогресивна България, които можем да дефинираме по категориите, тъй като ги изследваме, не само като вътрешно-политически нагласи, ами и като външно-политически. Знаем, че значителна част от електората, от тези, които гласуваха на 19 април за Румен Радев, имат доста леви идеи и по линията русофили-русофоби, по-скоро доминиращата част от тях са русофили. Тоест с този жест и с ветото, което се налага, още повече, че се извади като акцент свалянето на санкциите срещу руския патриарх Кирил. Амбицията на премиера беше да се покаже като гарант на православието. Нещо, което е много опасно, защото виждаме опити за политическо инструментализиране, за политическа употреба на един толкова съкровен въпрос, какъвто е вярата и религията. Тоест, всяка политическа употреба на религиозни идеи и символи е изключително опасна. Има, между другото, един термин, който се нарича етнофилия. Той идва да обозначи, когато една религия има претенцията да се представи като водеща, като единствената.
2: България, над другите.
3: Точно така. България, между другото, по конституция има у нас има свобода на вероизповеданието. Да, православието е най-разпространената религия у нас, но това не е единствената религия. Не може да има монопол на религиите. Това е несъвместимо с модерната държавна уредба на страната. И в този казус имаше и още нещо притеснително. Това, че премиера отиде да разговаря с българския патриарх и да се допита по въпроса за санкциите. В една светска държава този акт не кореспондира с държавната уредба. Това ми прилича и на опита да се възложи сега на Сметната палата да прави проверка 6 години назад, правилно ли са образувани пенсиите на българските пенсионери. Добре. Сметната палата, която не следи това функциите. Функциите на Сметната палата е да следи дали се разходват целесъобразно държавните средства, дали постигат целите си, за които са отделени. Ако се докаже, че има някакви, да кажем, проблеми в начина, по който са формирани пенсиите, какво следва от това?
2: То не трябва ли и НОИДА, и НОИ, Социалното министерство, да, и финансите?
3: Чухме от така водещи фигури в прогресивна България, че това няма да се отрази на пенсионерите. Ми тогава каква е причината да се отдели толкова сериозен държавен ресурс, за да се направи такава проверка 6 години назад? В смисъл, възникват много, много въпроси. Управляващите казаха да се демонстрира дали не е приложен един волунтаристичен подход при формирането на пенсиите и са раздавани пари като на циганска сватба. И ето тук аз като социолог изключително сериозно се възмутиха и като човек, защото от страна на управляващите се нормализира една етническа стигма. Превръща се, задава се един стереотип на етническа основа, което е недопустимо като поведение, ако имате претенция да бъдете модерен държавник.
5: Госпожо Дарева, акцент към санкциите, обаче към блокирането на този пакет. Думите на премиера Радев бяха, че се отстоява българският национален интерес по този начин с блокирането на този пакет. Виждате ли такова отстояване на българският интерес и в какъв смисъл е това?
3: Българският държавен интерес може да бъде защитен през управление, което гарантира върховенство на правото и това, че правото е еднакво за всички, така че да се възстанови усещането за справедливост вътре в страната. Много се съмнявам как българският национален интерес се защитава, като се свалят санкциите срещу руския патриарх, който не може да бъде заподозрян в някакви изключително топли чувства към България.
2: Ние сме обявени и за неприятелска държава от Русия.
3: Напротив, България е обявена за неприятелска държава. Но вижте, православието е гореща точка на пропагандата. Когато казах, че е много опасно политическата употреба на на религията. Това е много опасно, защото религията е част от национално формиращия националния код. Това е много дълбоко залегнало в всеки един от нас и то има много, много мощна сила да мобилизира, но и да разделя. И когато ти дадеш предимство на една религия на фона на другите, какво да кажат българските мюсюлмани, ти в същото време, когато фаворитизираш едната религия, поставяш в непълноправно положение, неравнопоставено положение другите и това по-скоро води до разделение. Не виждам как ветото върху санкциите би се отразило благотворно на българския
5: национален
3: интерес.
5: В този смисъл има ли разнопосочни сигнали, които идват от страна на властта? Защото все повече се чуват такива мнения, че тук в България се говори едно, а това, което се говори пред Европа е различно.
3: Да, и това, че политическата употреба на този акт, конкретно налагането на вето върху санкциите, може да получи интерпретация, че целта е вътрешно-политически една, външно-политическа друга и това се вижда много ясно през реакциите на опонентите. Мигновенната реакция на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза: всъщност аз адмирирам и поздравявам премиера за този умел политически ход. Да, виж пилотаж го нарече в политиката, защото от една страна той удължава срока, в който действа санкциите от 6 месеца на една година и по този начин обслужва намеренията на Европа, Русия да бъде положена под натиск, така че да се ограничат нейните възможности да води войната в Украйна. От друга страна, за вътрешно-политическа употреба, Радев казва на своите избиратели: ето аз съм консистентен, казах ви, че ще водя една прагматична политика.
2: Оръжията за Украйна бяха спрени.
3: Да.
2: Нямало какво да дадем повече.
3: Оръжията за Украйна ще бъдат заплащани. Така че тук наистина има елемент на прагматизъм, но по-големия въпрос е какво място иска да вземе България в една Европа, която в момента преразглежда своята политика за сигурност. Дали ние искаме да бъдем онзи последователен и предвидим партньор, който действа в хармония с европейските институции и защитава интереса на обединена Европа, такъв какъвто е дефиниран.
5: Или се причисляваме към Унгария, така както ни се казва и към някои други страни.
3: Или както опозицията казва, България е новия играч, който играе ролята, която преди играеше.
5: Има и третата Орбан. Страна, госпожо Дариева. Премиерът Румен Радев отива да говори с Владимир Зеленски за АЕЦ Белене. От тази страна пък вече как ще се тълкуват всички тези сигнали? В разговорите хем говорим с Украина за това, запазваме си там отношенията, няма да разваляме споразумението, което имаме. От другата страна, блокирането на санкциите.
3: Сферата на енергетиката е изключително ключова. Това се вижда по политическите реакции. Винаги, когато енергийна тема излезе на дневен ред. И това е обяснимо. Това е сектор, който е със стратегическо значение, разбира се. Веднага се вижда опита наистина този въпрос да се прагматизира. Представя се, че България ще извлече интерес. Но експертното говорене трябва да отиде малко по-далеч. Дали технологията, която е предвидена за Белене, е достатъчно модерна и отговаря на новите изисквания? Дали се вписва в политиката за енергийна сигурност на фона на глобалните климатични промени, които се случват в света? Дали целта... Тук наистина трябва да заговорят експертите, но има известно противоречие. Доколкото министъра на външните работи каза, че ветото има по-скоро символно значение. И това е причината именно да се настоява да не бъде санкциониран патриарха, защото православието е важно за нас и има символно значение за нас като доминиращо, преобладаващо православна държава. Но парадоксът е, че ако министъра го обяснява като символен акт, а премиера го дефинира през ползите, хората започват да се чудят къде е истината в този дисонанс.
2: Като социолог, госпожо Дарева, колко трудно е да се запази този широк спектър, който има в подкрепата си прогресивна България, защото след няколко месеца идат президентските избори. И тук е въпроса как ще се явят на тези президентски избори прогресивна България, дали ще подкрепят Илияна Йотова или със своя кандидатура, запазвайки този широк спектър, а не само към левите.
3: За да бъде успешен един кандидат за президент, една кандидат президентска двойка от президент и вице-президент, тя определено има нужда от много широка електорална подкрепа. Ако направим кратка ретроспекция назад, резултатите показват, че президент у нас се избира с 1,5 милиона близо гласа. Такава подкрепа прогресивна България, сходен като резултат, получи неотдавна на парламентарния вод. Но тази подкрепа, както вие обяснихте, е некохерентна. Това според мен е част от логиката и стратегията да се показва такива разнопосочни сигнали, така че да бъде удържано ветрилото, именно да се запазят както тези избиратели, които имат по-леви убеждения, така и по-център, да се стигне до дясно, защото управленската предизборната програма на прогресивна България, която ни беше представена, е доста дясна като мерки, като намерения за привличане на инвестиции, запазване на данъчния режим такъв, че България да остане привлекателно място за инвеститори. Тоест, както виждате, от целия спектър, от десни до леви мерки, нещо, което трудно може да бъде удържано в един така доста продължителен период от време. А що се отнася до въпроса ви, кой ще бъде кандидата? Наистина сериозен въпрос. Изборите ще бъдат през есента, не остава кой
5: съвсем
3: знае
5: скоро.
3: Колко много време, а нито една от основните политически формации до момента не е обявила своя кандидат.
2: Чуваме СДС с новия си лидер, казват евентуално Даниел Вълчев, ако той се включи, не е лоша идея, бихме го подкрепили, но само като спекулация и като въпрос, нали, не без ясно име.
3: Да, от СДС чуваме тези сигнали, но не чуваме по-големия партньор в коалицията ГЕРБ-СДС какви са намеренията в тази посока. Това е по-сериозно.
2: ДБ казаха за Андрей Гюров и за Кандев, че биха съгласни.
3: Ако бъдат номинирани от инициативен комитет. Но дали ще се стигне до появата на един общ кандидат на
5: общата дясна кандидатура?
3: Всъщност това е много сериозният въпрос. Първи. Втори въпрос. Ако предположим, че този кандидат е обявение от генерал Атанасов Гюров, който десните заявиха намерение да подкрепят. Ако ГЕРБ отиде на варианта да подкрепи и да окаже политическа подкрепа на този кандидат, техните избиратели дали ще ги послушат? Ако кандидата бъде разчетен от страна на избирателите, не от партийното ръководство, като човек, който има характерен политически профил.
5: Въпросите са много. А времето, което остава до президентските избори, не е толкова много, така че предстои да коментираме и от тук нататък. Много ви благодарим за този разговор.
2: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
5: Останете с нас.
6: Air.

0: Как страната ни се вписва в силният туристически бум в Европейския съюз, задвижван от платформите за краткосрочно настаняване, регистрирайки стабилен положителен ръст от 8,5% от началото на годината.
1: Каква е равносметката до сега и очакванията до края на летния сезон? Питаме сега Ивелин Кичуков, който е председател на Българската асоциация за туризъм. Здравейте!
0: Здравейте, добре дошли!
2: Да кажем успешна седмица на вас, на всички ваши зрители и на всички колеги в туризма.
1: Да, това е много важно. Кажете ни сега за този силен туристически бум, в който се вписва нашата страна в Европейския съюз по отношение на платформите за краткосрочно настаняване. Това реално какво означава за нас? Положително ли е?
2: Да, това е много положителна новина. Предвид тези, които бяха преди това, така, които не ни харесваха новините, но да, наистина това е положително. Това значи, че вече туриста има съвсем друга нагласа. Тоест, страната ни добре се представя международно и има един много добър ръст, който се държи на платформите, но...
1: Добре сме представени там, в тези платформи.
2: Да, да. Ние много добре се представяме там, тъй като в момента абсолютно всички заети в туризма работят много активно по рекламата. Тук вече навлизаме в едно поле на национална стратегия, регионална реклама. В момента рекламата ни на регионално ниво наистина е много добра.
0: Какво да разбираме? Знам се, че ви прекъсвам. Краткосрочно настаняване. Кои са тези краткосрочни настанявания, където имаме бум? Две нощувки само, уикенда,
2: да,
0: или 4-5 дни?
2: Това е много хубаво, но всъщност това е големия проблем. Тъй като в момента при нас основно е така нареченото краткосрочно настаняване. 2 до 3 дни. Да, това е също един хубав турист, но добрия турист вече отиваме 4-5 дни. Това, което наблюдаваме, примерно при съседите ни, където вече се ориентираме към туроператорите, към транспортната свързаност. Така че, всъщност, за да оправиме сезона, да бъде един добър сезон, това ни спасява. Но това не ни дава този ръст, който дадеността на държавата ни като природни ресурси може да ни даде. Тоест, ако сега говорим брутен вътрешен продукт, примерно към 6-7%, с опция да можем да стигнем 15%, трябва да търсиме тая дългосрочност 4, 5, 6 дни, което вече отиваме на свързаност транспортна, самолети, туристи, Германия, Англия.
1: Какво допълнително трябва да направим в тази посока? Защото знаете, много пъти сме говорили и тук в нашото студио сме говорили за това дали туризмът е национален приоритет или не. И в тази връзка за това какво да направим, че в дългосрочен план да усещаме по някакъв начин увеличение на туристите.
2: Ами, всъщност, тук е разковничето. В последните, няма да кажа 5, може би 7-8 години, туризма отсъства въобще като национален приоритет. Той беше оставен на...
1: Защо? С какво си го обяснявате това? Какви са причините?
2: Ами вижте, просто когато говорим за национален приоритет, до този момент не е бил интересен за държавата. За съжаление.
0: И нали повишава брутния вътрешен продукт, идват
2: да,
0: туристи,
2: да,
0: инвестира
2: да,
0: се
2: да. Значи ние това го говорим всяка година. Обаче сега, примерно, за първи път, преди седмица, Министерството на туризма започна една инициатива, съвет за реформи. Тоест, каза така, дайте да се обединиме и бизнеса, общините, държавата, неправителствените организации, да кажем ясно, не само нещо не върви, а как да направим, че то да тръгне и да се получи.
1: Това означава
2: да
1: има план за действие.
2: Точно, план за действие. И сега ще ви кажа много накратко. Ние много често обичаме да сравняваме с Гърция. 93-та година закон за туризма. Закон за туризма, който казва така. Обединяваме финансови институции, закони, абсолютно всички, даваме решение на всички проблеми и туризма не е написано, че е национален приоритет, но Министерството на туризма няма само рекламна функция, то започва да координира дейността с останалите министерства, тъй като това е може би един от отраслите, който е косвено и пряко и непряко заангажиран с всички останали. И всъщност, когато Министерството има тази опция, тогава нещата стоят по много различен начин. И 93-та година гърците променят още веднъж закона и казват така, започваме да наблюдаваме специализираните видове туризма, започваме дългосрочно да работиме по промяна на закона, като, примерно, в България в ПВУ-то туризма го няма. Вие го знаете това. Единствената държава, която го няма. Тоест, сега си отговорихме на въпроса, че това не е било приоритет. 98 година Гръцки прави един закон, който казва допълнително. Сега ще започнем да гледаме примерно специализирания туризъм. Винен, агротуризъм. Тоест, те работят за всякакви стимули, данъчни, финансови, специални закони към големите инвеститори.
0: Какво ни казвате? Държавата и бизнеса в Гърция са партньори, точно а при нас така, всеки сам се оправя.
2: Точно така. До този момент всеки сам се оправяше. Инвеститора просто се възползва от това, че няма закони и работи на старата нормативна база. Ние не можем да му се сърдим.
1: Ние реално какво гледаме? Като казвате в Гърция гледат различните видове туризъм, ние реално какво следим, за да си направим анализ, къде са нашите пропуски и там да действаме?
2: Ами, вижте, надявам се, че в момента това, което започна Министерството на туризма, до половин година ще, ако се случи това, което чухме, както каза министъра, ние имаме една посока, една лодка, нека всичките да бъдем заедно и да не гърбим в различни посоки. Ако това се случи, тогава бих казал, че до една година можем да започнем с някаква промяна. Тоест, нека да кажем така, ние трябва да си върнеме, ние постоянно говорим българският турист, той е прекрасен турист, но българският турист е уикенд турист. Петък, събота, неделя.
0: Краткосрочните, както казвате.
2: Да, отидете в която да е държава. Петък, събота, неделя, местните отиват на плажа.
1: Нали сега казваме, че разчитаме основно на българския турист за българското Черноморие. Да почива на българското Черноморие. Почива ли там?
2: Ами, почива, но той почива от последните 5 години юли и август. Говорим за точно 8 седмици. Ако прогнозата е лоша, миналата седмица отпадна една от тях, видяхте прогнозата, останаха 7 седмици. Миналата година, август месец, последната седмица беше дъжд. Т.е. сезона приключи на 20 август.
0: Той колко време почива българинът е въпросът, защото преди имахме отпуска по 14 дни на море, сега да, ако вече, се съберат 7 дни е добре.
2: Вече го няма това, даже и 7 дена не говорим. Повечето вече българи правят уикенд туризъм. Да, има и такива, които планират, основно семейства. Това е един много хубав турист, който остава, нали, 7 до 8 дена. И естествено, пазара всеки ден се променя. Виждате какво се случва. Близкия изток, в момента еврото.
1: А като услуга, какво предлагаме като услуга? Достатъчно конкурентни ли сме на това, което се предлага? Знаете, и преди малко го казахте, непрекъснатите сравнения с Гърция. Какво ни се предлага там, като отидем и какво на българското Черноморие?
2: Ами, тук имаме какво да учим.
1: Имаме какво имаме, да се желае.
2: Имаме какво да се желае, тъй като всъщност в последно време се прекъсна връзката между образование, с туризма. Смисъл, загуби се при нас, примерно, като кажеш сервитьор е мръсна дума. Примерно, както казахте, добре, съседна Гърция, виждаш 14 годишни деца, които в закона, ако примерно бизнесът е семейен, имат право да работят. Тоест, от първия ден тях ги учат на отношения и в момента при Гърците има един проблем, който ние много говорим при застрояването. Има го този проблем, всеки един от вас може да
1: види. И той по нашето Черноморие,
2: точно,
1: така, да не се лъжа.
2: Разликата е, че това е една малко мога да кажа едно изречение само по тая тема за презастрояването, но всъщност какво се получава? Няма къде да паркираш, но гърците са усмихнати, вежливи. На улицата вървят посредата на улица, защото няма от ляво и от дясно.
1: Няма къде да паркираш, но пак отиваме в Гърция.
2: Абсолютно, да, но те така ти се усмихват, така ти поднасят своя продукт, че всъщност те направиха това. Вече туриста там не ходи на море, той отива да получи цялостно изживяване.
0: Това ли ни липсва отношението?
2: Това ни липсва.
0: Ходили сме в Гърция, виждаме наистина това отношение.
2: Точно.
0: Малките комплименти, да дадем пример след вечеря, сладолет, да, или кафе, подарък от заведението. Това ли ни липсва
2: това
0: отношението,
2: ни липсва. Да.
0: Както се казва, да накараме туриста да се почувства
2: точно
0: специален?
2: Точно. Това
0: а
2: ни
0: защо?
2: Липсва.
0: В училище ли не го учим в университетите или просто се опитваме по някакъв начин заради малкото туристи да закърпим сезона и не можем да си позволим тези жестове?
2: Ами вижте, заради малкото туристи и краткия сезон и това, че ние, мисля, че беше преди 10 години една група италианци, професори по туризъм, казаха нещо много важно. Ако вие не промените и не съчетаете морския туризъм с останалите видови туризъм, то няма как да има развитие. Гърците това го вкараха в закона. Тоест, те казаха, дайте тъй като Гърция естествено има много повече плажове, има морският туризъм е основно перо. Но те казаха, дайте да го съчетаем заедно с културно-историческия, с гастрономическия. Няма ли го това?
1: Аз за това ви попитах преди малко. Ние правим ли тези анализи? Не. Ние имаме ли такъв тип туризъм? Съсредоточаваме ли се върху балнео спа туризма, например? Не. Нещо, което също сме коментирали.
2: Не го правим, защото се връщаме към това, което преди малко
1: само говорим. Летен и зимен сезон.
2: Ми нямаме национална стратегия. Когато нямаме национална стратегия, всеки дърпа към себе си. Тези, които се занимават с спа, дърпат към себе си. Морски дърпат към себе си. Няма го регулатор.
1: Къде е бранда България? Къде е целогодишната дестинация България?
2: Вижте, в бранд България отдавна липса, защото ние имаме силни, отделни как да го кажем?
1: Звена?
2: Кое?
1: Звена. Силни, отделни звена в туризма или кое?
2: Силни сме, примерно културния исторически туризъм са силни. Спато ни е силно. Ние сме, може би, с най-голем, най-много
1: ако всяко по-отделно е силно, защо тогава целогодишно не сме?
2: Защото нямаме тази политика, в която да кажем какво сме ние. Примерно, гърците казват море и живот. Италианците казват култура, храна, история. Турците казват all inclusive и т.е. мащабност.
1: Ние какво казваме накрая?
2: Ние казваме, ние имаме всичко, ние сме номер едно.
3: Вие си изберете къде.
2: Но не задаваме посоката. И отново отиваме точно това, което се надяваме да се случи и което видяхме, че всъщност съвета за реформи в момента започва да работи точно по тези законодателни промени. Защото, примерно, общините в момента, ето, казвам ви закона за шума.
3: Да.
2: Нали, вие сами, като потребители, като туристи, отивате или искате спокойствие, или искате парти, т.е. ние имаме различни таргет групи.
3: Нали си спомняте Валери Симеонов?
2: Много добре си го спомням. Точно.
3: За
2: така, сега, отивате в Гърция, до 2 часа примерно има музика. При нас всичко е едно и също. Ако вие в момента като водещи отидете и след 11-та говорите малко по-високо в даден хотел, може съвсем спокойно да дойде полицията, тя има право по закон да ви направи акт. Тоест няма как, трябва да има райониране на зоните. Тоест връщаме се към закона, към нормативната уредба.
1: Според потребностите на туристите.
2: Разбира се, според потребностите. Тук ще бъде, това го направиха в закона в Гърция. Това е за парти туризъм, това е за семейен туризъм, това е за спа. Така че ние трябва да ги разделиме всичко това нещо. И другото, трябва да започнем да говорим за публично-частно партньорство. Ще ви кажем, хайде да забравим Гърция. На една крачка ни е държава, която ни е от Европейския съюз. Белград. Ще кажем само Белград в момента, Белград Waterfront, мисля, че беше 4 или 5 милиарда инвестицията с фонда на шейха на Абу Даби и държавата. И държавата говорим. Тоест, те създадаха една огромна инвестиция и сега всички ние, примерно също след лятото, отиваме на разходка там, защото ще ви излъжа 1000 или колко декара, това може всеки да го прочете и да го види сам. Ето, държавата заедно с един международен фонд. Това става и за общините. В момента общините също има много пустеещи места, които идва един голям инвеститор и казва, да, аз искам да инвестирам. Дайте.
3: Колко бързо трябва да действа този съвет за реформи, за който говорите в Министерството на туризма и на ниво държава, защото мина Джиро д'Италия. Сега очакваме Евровизия. Такава силна реклама на България, а не ние да се сетим след една-две години, когато всичко е преминало. Сега сме в центъра на събитията и всички погледи са вперени в България.
2: Ами аз мисля, че до 6 месеца вече трябва да има нещо реално. Тоест, ние трябва да вкараме наистина нови законопроекти много бързо, за да се... Ние изтървахме вече и зимния сезон, нали? Той е на вратата, чука. Трябва да се подготвиме не само за лято, защото ние пак виждаме България лято и зима. Тя не е лято и зима. Нали?
1: Аз затова ви попитах, ще станем ли целогодишна дестинация, такива каквито са ни стремежите?
2: Надяваме се да станем, защото чухме много силна заявка да станем и всички подкрепихме това. Тоест вече не се иска от нас само да кажем искаме това, а бизнесът, неправителствени организации, всичките да кажат, ние искаме
1: реклама,
2: това и предлагаме.
1: Господин Кичуков, трябва и реклама, трябва средства за тази реклама, за да покажем, че сме такава дестинация.
2: Сега, ето точно
1: това няма да стане от само себе си.
2: 100 милиона е на съседката ни рекламата евро. Нашата е, няма да не казвам, че колкото на София. от европейските фондове над 200 милиона, преди малко казах, няма на и в ПВУ-то. Тоест, в момента започваме наново. Реално, стигнали сме дъното.
3: А министър Илин Димитров събрали ви да каже, да, дайте сега, тук сме изключени от плана за възстановяване и устойчивост, тук малко средства, да измислим тази стратегия, за да можем да действаме.
2: Да, министъра насъбра всичките, целия бранш, абсолютно всички.
3: Той има опит,
2: всички,
3: не е за първи път министър.
2: Да, има, да, има опит. И каза, хайде да работим. Представи антикризисен план.
1: Какво се включва в този антикризисен план? Какво има вътре в него?
3: Този... И за това лято или за другото е?
2: А, не, това е приключено, нали? Опитваме се, това се опитваме, но вече всичко е приключено. Значи, просто надяваме се поне да са резултати от миналата година и се надяваме времето да бъде с нас.
3: А какво има в плана това, което попита Мария?
2: Създаване на комисии, в които ще се работи по определени приоритети, но ще се работи за промяна на нормативната база. Имаме в момента законодателната власт казва, добре, дайте конкретни решения и ние ще работим те да станат факт.
1: Какво може да се постигне с тези комисии? Защото, извинявайте, но не веднъж сме чували комисии, се създават, сядат се на едни кръгли маси, обсъждат се непрекъснато някакви неща. Ефект обаче, къде е този ефект?
2: Ами, за съжаление, този въпрос го зададаха веднага след първото събиране.
1: Антикризисен план комисия.
3: Така ли иначе? Вие го живеете,
2: да,
3: и работите.
2: Точно. Единственото, което правилното е, че имаме уверението от другия месец да започнем да работим. Министерството ни е дало пълен карбланш, което за първи път. Това е така, пълен карбланш.
1: Само да уточним, от другия месец започвате да работите върху какво?
2: Върху промяна на нормативната уредба с конкретни предложения. Не просто да кажем, искаме това, а да кажем, нормативната база в момента е така, може да бъде променена по еди си какъв начин.
3: Ще преднаписвате закони.
2: Точно така.
1: И предлагате вече решение на проблемите.
2: И предлагаме решение на проблема, защото, вижте, това е едното, което липсваше. Другото, което липсваше, е малките неща. Ето, ще ви дам един много прост пример. Преди една седмица затварят пътя Бургас-Слънчев бряг. Мога да ви дам много такива примери, но нарочно този пример, защото е конкретен сега. Всъщност, на момента колегите от Бургас се обаждат в Министерството и казват, пътя се затваря. Министерството на момента се обажда в АПИ и казва, пътя се затваря, петък е, какво правим? АПИ веднага се обаждат в София на Бургас и се оказа, че това е самоинициатива на Бургас. Пътя не се затваря. Тоест, един проблем малък го решихме точно за една минута. Вече има е комуникация за малките проблеми.
3: А как сега Бургас тази решава комуникация... да затвори пътя и защо Бургас инициатива казвате на АПИ Бургас?
2: Ами защото до този момент как беше? Всеки работи сам за себе си. Културата примерно взема 5 милиона, прави един исторически обект, прекрасно, оставя го, отиваме с вас след 2 години, там има една вековна, шегувам се, има така една горичка и вече този обект го няма.
3: Не се поддържа, да,
2: естествено,
3: разбрахме ви.
2: Добре, и тук говориме. Значи, кой обслужва този обект? Общината ли? Министерството на туризма.
1: Ама как могат да се взимат самосиндикално някакви решения? Някой си решава, затваря един път и просто вече започва, тогава започва комуникацията, кой е трябвало да го затвори и кой не.
2: Ами, вижте, защото до сега беше така. Министерствата бяха на различни политически сили. Всъщност, всеки в случая гледа своя интерес. И когато един министър се обади на другия...
1: Ама виждате какво става след това по веригата. Едни телефони, този трябва да се обади на онзи и накрая...
2: Точно. И сега...
1: Не трябвало да се затваря пътя.
2: Да. Но въпросът е, че... Плюс е, че ние решаваме един малък проблем вече за 5 минути, което е един много положителен сигнал.
1: Разбрахме ви, че има координация поне.
2: Много добра. Така наречения кризисен щаб. Значи гърците имат страхотен кризисен щаб. Аз съм бил свидетел как през нощта има палежи, има проблеми на сутринта. Това
1: виждате, обаче, пак се сравняваме с Гърция, нали така?
2: Ами ние, нека да гледаме добрите примери. Ние вземаме примерите добрите от колегите, които от много години работят. Това няма нищо лошо да вземем един добър пример. Аз смятам, че това е като хейта. В момента хейта до някъде свали малко цените.
3: Това, че е празно Българско Черноморие, ли казвате? Този хейт и че никой не избира България.
2: Ами
3: финално.
2: Да, Вижте, хейта не си задава един въпрос. 300 хиляди и повече, да не кажа половин милион, са заети в туризма. Тоест, това са за държавата данъци. Ние в момента хейта казва, приключете за нулете.
1: Има ли черна кампания, така да ви питаме, срещу българския туризъм?
2: Има черна кампания.
1: Откъде идва?
2: Откъде има? За съжаление, идва и от част от медиите, тъй като, виждайки хейта, те просто го качват на своите страници.
3: Ние показваме това, което виждаме сега.
1: Това, което идва от туристите, разбира се, не си затваряме очите.
3: И ви каним да питате, да ни казвате по-точно, има или няма туристи.
2: Аз казах, има много медии, които даже не питат, просто прикачат. Реално заглавието...
1: Затова искаме да изясним дали става въпрос за единични случаи, дали наистина има туристи по българското Черноморие или това, което ни се представя, просто не е действителната картина.
2: Сега ще ви кажа, да, от преди два дена има.
1: От преди два дни?
2: От преди два дни има. Добре. Преди два дни има, да.
3: След July Morning
2: започна. След July Morning има, да, преди това
1: времето нямаше. Времето са оправили какво и започнаха.
2: Да, вижте, това е така от последните 5 години. Последните 5 години сезона започва...
1: А той се измести, знаете, виждате
2: точно
1: какво
2: така,
1: е времето.
2: Той започва по време, така да наречените отпуски, 1, 2, 3 юли, завършва на 20 август. Това е, няма ги чартерите. Германия в момента е в рецесия. Ако германец си позволяваше...
1: Господин Румен Драганов беше преди дни тук на вашето място и каза всъщност, че няма проблем с немските туристи.
3: Който имал желание, щял да дойде.
2: Как да дойде, само да ви кажа, в момента билета...
1: Ние това питаме,
2: да,
1: как идва?
2: София-Франкфурт е 600 евро, как да дойде? Как да дойде, като когато има проблем?
1: Губим германски туристи, така.
2: Губим ги, да. Това е много добър турист. Но не ги губим, не ги губим само заради обслужване. Ние ги губим, защото Германия в момента е в проблем, тя има рецесия.
3: Да, имат си вътрешни проблеми, казват.
2: На нас в момента са ни... В момента Министерството работи примерно за по-бързо издаване на визи. Имаме една Турция. Това е също един много хубав турист. Турция, Румъния, Полша, Чехия, Германия, Израел. Да, загубихме ги тези туристи. Това бяха туристи, които... Скандинавски туристи, които идваха много добре, знаете, месец октомври. Няма ги. Сега можем да отидем да се разходим. Няма ги. Където и да отидем в съседните държави, ние виждаме чужденци. Петък, събота, неделя си ходят.
3: Разбрахме ви, чакаме ви след месец и половина да ни кажете как е минало лятото и кои туристи успяхме да запазим и дали успяхме да привлечем нови туристи. Много ви благодарим.
1: Какво ще бъде равносметката? Благодарим ви за този разговор.
3: Да. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
4: България on air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: България on air.

0: Ред е на вашите сигнали от платформата ни helbook.info. В понеделник, знаете, обобщаваме част от тях, получени през последната седмица.
1: А вие не забравяйте да ни изпращате заедно с вашите сигнали, снимки и видеоклипове, за да могат вашите сигнали да бъдат по-ясно показани в нашия ефир и така да достигнат до конкретните институции. Първият сигнал, с който ще ви запознаем днес, е за строеж, който е започнал в столичният квартал Христо Ботев. Според нашите зрители, обектът няма излаз на улица. На 4 декември 2024 година е подадена колективна жалба до столичната община за проверка на строителните дейности по обекта.
0: Според жалбата, те се извършват без строителни книжа и без директен достъп до имота, твърдят зрителите ни. За да се строи, трябва да се преминава през някои от съседните имоти. Сигналът тук е насочен към Дирекцията за национален строителен контрол, откъдето се очаква да се получи отговор. Ето виждате и снимките, които сте изпратили нашите зрители на платформата helbook.info. Очакваме тук да бъдат предприети съответните мерки и да бъде проверен този казус.
1: Да, кой строи, какво строи, защо строи, как така строи, без да има излаз към улица и как ще се влиза в този имот, ако се строи жилищна сграда или каквото иде.
0: И както разбираме от сигнала, има подадена колективна жалба до Столична община още от 2024 година, но все още няма отговор. Очакваме сега да достигне до конкретните институции и всъщност да се получи такъв отговор.
1: Продължаваме с следващите сигнали. Следващия сигнал е за трайно влошено състояние на пътната настилка и наличието на множество дупки по улица в район Възраждане в град София. Според нашите зрители, недопустимо е в центъра на столицата да има подобна компрометирана инфраструктура, която създава неудобство, риск от материални щети за колите и предпоставки за пътни инциденти, както виждате.
0: Те настояват за незабавна обратна връзка от Общинската администрация за мерките, които ще бъдат взети по отношение на разбитата пътна настилка и очакват проблемът да бъде решен в най-скоро време. Сигналът е изпратен до Столична община за съдействие. Очакваме Столична община да провери на място. Ето и снимките, които са изпратили нашите зрители, и още по-ясно показват каква е ситуацията и какво е състоянието на пътната настилка. Едва ли някой иска да преминава всеки ден през тези дупки, които виждаме, и те са доста сериозни, така че очакваме Столична община и тук да се вземе и да провери на място и съответно да бъде направен ремонт на този участък.
1: Ние оставаме в столицата с следващия сигнал. Той е от столичният район Оборище, където при ремонт на пететажна сграда в продължение на седмица се изхвърлят от покрива на земята керемиди и други строителни отпадъци. Според нашите зрители, парчетата от тях попадат и в съседните дворове на живеещите наоколо, като създават предпоставки за инциденти. Ето, чувате и как се хвърлят керемидите от покрива.
0: На видеото се вижда също така и как работниците изхвърлят строителни материали от обекта на земята. Сигналът е подаден към Дирекцията за национален строителен контрол, откъдето се очаква да бъдат предприети съответните мерки и да се потърси някакъв отговор. Чувате в момента и звуците, и виждате на видеото, което са ни изпратили, ето от покрива как се хвърлят тези керемиди. И абсолютно няма никакво обезопасяване отстрани на самата сграда. Те просто се хвърлят отдолу може би с надеждата, че никой няма да минава през това време или никой няма да се окаже там.
1: Доста така, странна практика, бих казал аз, но очакваме да бъде направена проверка и да разберем какво се случва по този казус.
0: Последният зрителски сигнал за днес е свързан с незаконни обекти, представляващи бетонни гаражни клетки. Те се намират в ЖК Христо Смирненски в София, в междублоковото пространство до блок 11. Конструкциите са масивни, изработени от стоманобетонни елементи и са разположени на значителна част от терена, който е част от общинска собственост, твърдят нашите зрители.
1: Според тях, за ползването на земята собствениците плащали такса. Зрителите ни обаче искат проверка за установяване на собствеността на терена и законността на поставените бетонни конструкции пред блок 11. Сигналът е изпратен до Столичната община, по-конкретно район Слатина. Очакваме да бъде направена тази проверка, за да стане ясно има ли нарушения, има ли документи, за да се изясни този казус.
0: Очакваме Столична община има да отговаря на много казуси. Надяваме се, че това ще се случи възможно най-скоро. А ние обещаваме да проследим развитието във всички тези казуси, които ви представяме сега. Това бяха по-голямата част от сигналите, които сте изпратили на нашата платформа helbook.info през последната седмица.
1: Отново ще ви напомня да не забравяйте да изпращате снимки и видеоклипове, за да може вашите сигнали по по-ясно да бъдат представени в нашия ефир и така по-конкретно да достигнат до конкретните институции.
0: А България сутрин продължава с още важни теми.
1: Останете с нас, само с малко ще говорим за това, защо не можем да намерим изчезналата 11-годишна Наталия.
2: Овен. Денят ви носи прилив на енергия. Насочете я към най-важните си цели и избягвайте излишни конфликти. Телец. Добър момент ще е да обърнете внимание на финансите и домашните дела. Спокойният подход ще ви донесе успех. Близнаци. Очакват ви интересни разговори и нови идеи. Денят е подходящ за срещи и кратки пътувания. Рак. Поставете собствените си нужди на първо място. Възможно е да получите подкрепа от човек, на когото държите. Лъв. Ще сте в центъра на вниманието. Използвайте увереността си, за да вдъхновите и

0: срок. Усилията ви започват да дават резултат. Бъдете търпеливи и не се отказвайте точно преди успеха. Водолей. Неочаквана идея или среща може да отвори нови възможности. Бъдете гъвкави и любопитни. Риби. Емоционалният ви свят е богат днес. Подходящо време ще е за творчество, почивка и разговори с близки хора.
1: Вече 7-ми ден 11-годишната Наталия от Варненското село Константиново и 40-годишният биш партньор на майка Асен Симеонов са в неизвестност. Властите разширяват периметърът на търсене, беше задействана и системата BG Alert.
2: Темата коментираме сега с нашите гости, криминалиста, доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР и психолога Михаил Михайлов. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте и на двама ви.
3: Добро утро.
2: Доцент Иванов, да започнем първо с вас. Защо седми ден не можем да намерим 11-годишната Наталия и мъжът, с който е живяла нейната майка? Е живял?
3: Основните причини, според мен, разбира се, са две. Първо, детето му съдейства, т.е. той не му е тежест. И второ, той вече е издирван преди време в този район по някакви причини, в смисъл, извършил е престъпление. И от тогава явно си е направил изводите и си е подготвил две или три или четири бази, в които да може да се укрие, ако пак изпадне в такава ситуация. Това значи, че той няма да излиза дълго време и да осъществява контакт с други хора. Най-често такъв контакт, че трябва за храна.
1: Тоест, казвате ни, той е напълно подготвен и за това вече толкова време не може да ги намерим. Толкова ли наистина е голям и периметърът, който се търси, за да не може да се стигне по някакъв начин до тях?
3: Периметъра може и да не е голям, но в тези райони на страната има много изоставени къщи, има изоставени постройки, където вие може да минете покрай него, ако той е добре подготвен и пак казвам, детето не му съдейства и не му създава проблеми, той съвсем нормално няма как да го откриете толкова лесно, дори и на малък периметър.
2: Това, което казвате и към вас, господин Михайлов, детето му съдейства. Знаем, че 11-годишното момиче е тръгнало, казало е, че ще тръгне, няма проблем, това е казало на майка й. Как да разбираме това действие? Доколкото знаем, тя е израснала с него, така че го познава, въпреки че не е биологичен баща.
4: Да, трябва ни малко повече информация да направим твърде заключение, но това съдействие не трябва да го приемаме като напълно доброволно и желано, тъй като доколкото знаем от изнесената информация, детето по този начин спасява майка си. И да, то може да бъде и привързано към този човек, който се е грижил 7 години към него и също време да го чувства като заплаха.
1: Двете може да е въпрос на страх.
4: Да, то е и въпрос на страх, и въпрос на привързаност, това не си противоречи, но след като има заплаха и за живота, за майката, то съдейства, но това не е, нали, по негов избор, просто се налага да му съдейства. И сега в момента, нали, това е според мен един от факторите, с който вероятно разследващи и търсещи се съобразяват, тъй като това дете, макар че му съдейства, имат някаква емоционална връзка, не значи, че не е в риск с този човек, тъй като при тези личности, които имат трайна история на антисоциални прояви, определени ситуации качват риска, за, например, за детето.
2: И... А можем ли да си обясним защо решава да вземе детето? Пак казвам,
4: да,
2: то не е
4: ние
2: негово,
4: можем да се обясним,
2: но е биологична дъщеря.
4: Можем да се обясним дали да накаже майката, дали да контролира по този начин бившото си семейство, дали да е все още във функцията на значиш възрастен за някой, дали във функцията по някаква изкривена представа на баща и така, ние ще го обясним това. Това не е такъв проблем. Проблемът е това дете да не се излага на допълнителен риск и трябва да се знаят някои ситуации, които могат да повишат риска. Една такава е, когато той бъде приклещен във ъгъл един вид, това ще повиши в някаква степен риска. Ние не знаем какво ще стане.
1: Приклещен от властите обаче.
4: От властите, да, когато вече няма къде да беше, това ще стане рано или късно. Но няма къде да избяга толкова много. Или когато детето уморено или психически и физически, ако реши да е по-автономно, иска да се тръгне, това също може да покачи риска за самото дете. Така че това, в което трябва да се фокусираме, е риска за детето. Защото то прави, нали, това издирване може би по-трудно и по-дълго, тъй като трябва да е внимателно. И идеята е всъщност този човек, нали, ако иска да бъде в ролята си на баща, всъщност единственото бащинска грижа като действие, което може да направи полезно за детето, е реално да го върне към нормалната му среда, в която то живее. Защото това не е тази, която то...
1: Ще поговорим и за това как трябва да се подходи към детето, евентуално след като бъдат намерени. Но доцент Иванов, смятате ли, че има вероятност детето да е изведено извън страната?
3: Това е много трудно.

0: човек трудно бяга с толкова голямо дете. Да, това прави впечатление. То, ако да...
1: То трябва да има разрешение от някой родител, съответно, да напусне страната.
0: Да, сложно. Не, аз говоря да премине зелена граница, защото другите варианти
1: са изключени. Да.
0: Отиде ли на нормално ГКПП, това е невъзможно да премине през него. Така че почти невъзможно детето
1: изключваме
0: да бъде
1: тази
0: изведено,
1: версия на този етап.
0: А и той какво ще прави извън страната? Едва ли има такъв план в момента, в който се е случило това нещо?
2: Казвате, тук използва укритията.
0: Вече въпрос е какво точно се е случило, защото ние доверие на информацията, давана от роднини и от майката, не би трябвало да имаме. Нали, тя защитава своята версия, за която все е логично.
2: Това, което каза и господин Михайлов за този риск към детето, при една такава акция, как трябва да действат органите на реда, ако стане ясно в някоя къща? Там се укриват. Полицията, ако знае къде се, как да действат, за да защитим детето? Понеже този човек е опасен.
0: Значи в тази ситуация абсолютно се изключва силовото въздействие при неговото задържане. Той, ако се установи къде се намира, трябва да се наблюдава и в момента, в който са разделени детето от мъжа, който е извършил това нещо, тогава полицията трябва да предприеме съответните действия, за да го задържи. При всички други ситуации има сериозен риск за детето. Тук имаме вече много варианти. Стокхолмски синдром, той може да изпадне в ситуация да го защитава, може случайно да бъде наранено. Така че такава силово задържане в случая, само съм убеден, че ще бъде изключено.
1: В процеса на издирване, доцент Иванов, колко бързо може да се реагира на сигналите, които се получават, ако някой някъде ги забележи?
0: Вероятността да се реагира е много голяма. В момента са задействани огромно количество сили и средства. В момента, в който се получи сигнал, няма как да се ангажирам за време, но достатъчно оперативно може да се реагира с наличните сили и средства.
2: Може ли полицията умишлено да е толкова оскъдна в информацията, за да не може тази информация да достигне до мъжът, който е отвлякал 11-годишното момиче и така да е готова да действа, да не подсказва
0: на похитителя? Разбира се, полицията, органите на правоохранителните органи като цяло никога няма да споделят цялата информация, защото така този, когото те издирват, че е на крачка преди тях. Той със сигурност има място, откъдето да гледа новини, да чете интернет. Аз съм убеден, че той се е подготвил предварително.
2: А добре, няма ли камери и телефони по някакъв начин да се проследи или...
0: Да, виж, това е
2: 21 век.
0: Това е 40 годишен мъж, който по информация от медиите е извършил престъпление. Хванат. Оттам нататък той си е направил съответните изводи. Със сигурност телефон има, който не е негов. Със сигурност има и телефон, който не е негов и за детето, защото едно дете в тази възраст със сигурност ще иска какво. Ще си да влиза в интернет.
2: Ма то май се обаждало на свои роднини, войчеси или свакоси. Да.
1: Тогава си говорим, доцент Иванов, за някакъв човек, който е изключително подготвен, то звучи като и професионалист, сякаш до такава степен всичко е изпипано, всеки един детайл.
0: Не е трудно,
1: нали, така?
0: Да се сети човек да го направи, плюс това тук най-вероятно органите проверяват и някой, който му помага. Някой негов партньор в престъпленията, съобщник от местата за задържане, което
1: да
0: е съвсем логично.
2: И виждате ли, господин Михайлов, такава дълбока подготовка, а не да е спонтанно, отивам в къщата, решавам, че има проблеми, накрая взимам детето и тръгваме. Да има предварителна подготовка с ясното съзнание, той да е отишъл и да е знаел, че ще вземе момичето, въпреки че то, нали, разбрахме, е тръгнало, за да защити майка си.
3: Ами трудно е сега да кажем дали извършва това под влиянието на ефекти и алкохол, както една от версии, т.е. неорганизирано, със сигурност виждаме организирано криене. След това вече става организирано, така че това няма такова значение. При такива личности, които не се съобразяват много с правилата по принцип и за тях те нямат голям авторитет, естествено всичко, което застава на пътя им, те го запомнят по някакъв начин, следващия път са много по-ефективни, когато трябва да го нарушат. И това е тип функциониране, което е по-различно при други хора. Например, може да се появи съвестта да се обади, чувство за вина, разкаяние и това ги разколебава. При този тип личности по-скоро обратното, мотивацията е по-различна.
1: А когато си говорим за това, което преди малко споменахте за този риск за детето и евентуално след като бъдат намерени, как трябва да се подхожда към това дете? Кога те трябва да започне да разговаря с специалист за това, което му се е случило?
3: Ами, деликатна работа с детето, но все пак има едно-две основни правила, когато нещата приключат благоприятно, говорим в случая. На детето наистина трябва да се го каже някаква психологическа, но ние му казваме подкрепа, не толкова да го превръщаме в разпит и да научаваме какво вълнува детето, защо, как е преживяло нещо, как е съдействал, мотивацията му и така нататък, а по-скоро подкрепа с ясното послание, че то няма вина за случилото се. Може да се опитал да спаси майка си в неговите представи, това също не е негово задължение, добре, че е опитал. Но идеята е посланието да бъде, че вината е във възрастните, отговорността, а не толкова в детето и да се дава подкрепа.
1: Да няма дългосрочни последици за неговата психика всъщност. Моля? Да няма дългосрочни последици за неговата психика, защото подкрепа, това, което му се е случило, трябва да го приеме.
3: Не би трябвало да има дългосрочни последствия, такива патогенни, които да инвалидизират живота му. Предикватна подкрепа, но тук все пак не трябва да забравим, че той е израснал определен тип семейна среда, което вече ще удържи, ще даде отражение на неговото развитие като личност. И при една интервенция като подкрепата, ако евентуално има възможности, би трябвало това малко да се обърне внимание, евентуално казвам, ако има желание от двете страни, има такава възможност.
2: Говорейки за издирването, доцент Явинов, за ролята на BG Alert беше задействана тази система и сега хора, които са на територията, на където е изчезнало момичето, получава такова съобщение. Как да се действа, ако случайно ги видим?
0: В случая BG Alert има положителна функция за тези, които го читат. Интересна истината, нали, хората не са свикнали още.
1: Подминават.
0: Но в случая, да, просто някакво досадно съобщение. Плюс това вътре трябва да опишете с много кратки думи цялата ситуация.
1: Трябва да е сигнал за нещо, че нещо не е наред, доцент Иванов.
0: В случай е полезно, защото...
1: Ето колегите пускат сега БГЛ.
0: По-лесно се комуникира с голям брой хора. В случай, ако някой нещо забележи, най-разумното е да се обади на 112. Това е най-лесният и най-простият начин. Да каже откъде се обажда и какво е видял. Оттам нататък тя системата ще си реагира.
2: А у нас е система Ambled Alert, която пък е за децата, която първоначално беше задействана. Каква разлика? Тя е международна, доколкото знаем, но нали, много трудно да напусне пределите на нашата страна детето.
0: Тя се задейства при всяко отвличане на дете, защото първоначалните данни, а и до момента нещата са отвличане на дете.
2: 11 годишна момиче, да.
0: Съвсем нормално е тя да бъде задействана, за да се предотврати вариант, колкото и малък да е според мен, извеждане през граница. Това също е.
1: Колко важна
0: процедура.
1: Ролята е тук, доцент Иванов, и на доброволците, които се включват и които по някакъв начин помагат. Тук и на, разбира се, полицейските кучета също така.
0: Колкото повече хора, толкова по-бързо ще бъде открит човека. Кучето е полезно, ако има одорологични следи, т.е. миризови следи. И когато се започне да се стеснява периметъра, кучето е много бързо ще открие къде се намира този по когото то ще е, нали, активирано да работи. Но пак тук говорим за насочване, т.е. то трябва да хване следа, а в такъв голям район е много трудно.
2: Казвате, сега трябва да локализираме и да ограничим периметъра, да не е толкова голям.
0: Да. Куче няма как да работи при голям периметър. Той има определено време за задействие. В топло време е по-трудно. Ако този, който се укрива, е преминал през река, качил се е на друг автомобил, слязал е някъде далече, ако се е движил покрай влакова линия, там има миризми, които са специфични, те убиват първоначалната миризма, която кучето е запаметило. Вероятността да се качили на товарен влак също е голяма, това рязко увеличава периметъра, защото това е, нали, в тази ситуация за един беглец е много разумно, тъй като там няма контрол.
2: Да избяга от периметъра, но говорейки за времето, господин Михайлов, колко важно е времето? Защото сега, ако си говорим за една седмица, може би няма да чак такава голяма травма за детето. Говорим първо за детето, но две седмици, три седмици. Има ли го този период в началото? Нищо няма да ми се случи, може би е на игра, ще приключи. А вече 2-3 седмици, да не говорим за месец, става прекалено дълъг период от време. Ако човека наистина е подготвен, има 2-3 бази, заредени с храна и така. Да, така.
3: По-дългият период, да, води до изтощение, което не е само физическо, то е психическо. Говорим за детето в случая. И все пак това дете постоянно е на щрек да следи настроенията на баща си, бившия си пастрок в случая. Какво настроение той, какво мисли, в кой емоционално състояние, тъй като за него, нали, това е въпрос на оцеляване в крайна сметка. Отделно за самия господин, той най-вероятно в такава, в такъв цикъл на гонене и преследване, навлиза все по-дълбоко в своята психична реалност, във филма, както се казва. И това също не знаем докъде ще доведе. Дали ще има в някакъв момент някакво осъзнаване, или ще се задълбочи процеса на откъсване от реалността.
2: Дали до по-дълбоко укриване или до грешка, която може да бъде хванат.
3: Да, и до по-мнителност, по-голяма параноичност в неговото поведение и така нататък, която сега най-вероятно е доста изострена. Тоест тези неща, ние говорим за един вид физическа умора, която не е толкова съществена, по-съществена е психическата умора, защото когато стресът стане много повече, ние не очакваме толкова адекватно поведение при никой по принцип. А в случая това, нали, все пак става въпрос, че може да повиши риска за самото дете.
1: Доколко допускаме варианта, господин Михайлов, че е възможно детето след това до такава степен да се изолира, да не иска да говори, да не иска да споделя. Ето тук вече идва подкрепата на специалистите, но колко голяма е вероятността това да се случи след едно такова отвличане?
3: Когато работим с такива случаи, ние очакваме краткосрочни прояви, реакция на случаят се дългосрочни прояви. Краткосрочните, да, включват да има такива проблеми, като изолация или пък типа физиологични с пането, храненето и така нататък. С поведението като отдръпване или пък
1: състояния.
3: Твърде много голямо общително същото. Не е казвам какво точно ще стане, но ние разглеждаме като краткосрочни, такива нормативни. Очакваме да се случат някакви от тези неща. В някакъв период това не е изненадващо, е съвсем нормална реакция. Изостряме вниманието към дългосрочни, т.е. като мине някакъв период от време и детето продължава да има някакви особености в поведението, в емоционалното състояние, тогава вече ние започваме да говорим за следствия, които самата случка са причини, те са дългосрочни, като, нали, посттравматично стресово разстройство и така нататък. Но краткосрочните не са толкова притеснителни, макар че някакъв път изглежда точно така много притеснителни.
1: Като първите сигнали, да, които, с които реагира детето.
3: Човек е като в шок, нали? Много притеснително изглежда, но ние го гледаме, че това е в краткосрочен вариант. Тези реакции ще очумят. Нас не интересува дългосрочното влияние на случилото се. И пак казвам, не, това дете не идва от нея просто една бяла страница. То си има семейен контекст. Това много повече влияе, нали, на неговата личност, отколкото това събитие ще повлияе.
2: Знам, че трудно, доцент Иванов, давате оценки, но как се справят службите и МВР? 7 дни не можем да намерим това дете. Сам казахте, явно човекът е подготвен и преди се е укривал немалък период от време, но можем ли някаква оценка да дадем?
0: Не. В случая поведението на правоохранителните органи е съвсем нормално и предвидимо. Няма как на сила да откриете някой, който не иска да бъде открит. Освен това, всяка една информация трябва да се дозира много внимателно. Няма как да обясняват на гражданите какво точно правят точно в този момент. Така че органите в случая действат съвсем разумно и адекватно.
1: Кога и как се прекратява едни такива издирвателни действия? По какъв начин? До кога се стига? Какъв период от време? Да кажем, ако това продължи много дълго време, кога казваме край на тези издирвателни действия?
0: А това зависи от това кого и защо се издирва. В случая, аз това се замислих, като слушах колегата, това е някакво ирационално поведение, което няма ясна крайна цел. Защо този
1: ние това
0: човек,
1: търсим и каква е целта на този човек?
0: Защо този човек взел това дете и бяга с него?
2: Това се опитахме да изясним в началото. Има ли логика, да?
0: Няма логика. Това нещо рано или късно, то ще свърши чисто емоционално. Ще настъпи, нали, отрезвяване, рационалното мислене и оттам нататък той ще се чуди вече какво да прави.
2: Имаше ли как, господин Михайлов, тази ситуация да бъде предотвратена, говорейки по сигналите на близките, майката, която е подавала някакви сигнали, чуваме от близки, че мъжът много е пиел и това да са били тези сигнални лампи, които да бъдат по-рано забелязани?
3: Ами сега постфактум, да, ние виждаме сигналите, можем да кажем, да, би могло при по-адекватна реакция да бъде предотвратено, но трябва да знаем, че в такива взаимоотношения на жертва насилник, изключвам случая, нали, който коментирам в момента, са по-сложни като динамика и самата администрация не е подготвена, т.е. и да е подготвена как да ги посрещне, как да износи един такъв случай, как да стигне това до бързо разрешаване. Е трудно да се случи, когато говорим за администрацията, тъй като тя иска бързо, просто ясно решение, което в голяма част от статистическите случаи да носи някаква полза. Ние тук има една по-сложна динамика в отношенията между жертвата и насилника и тя до някъде и демотивира работещите, тъй като сигурно много следователи ми се е случило да започват някакъв случай и жалбата да бъде оттеглена по някаква жалба, тя да бъде оттеглена на втория ден. просто защото се е променило насилника, вече е добър, обича и така нататък. Или да се, служителите на реда на място да разтървават биеща се двойка и двойката ги нападне тяхна. Това много бързо демотивира самите служители. Те не са психотерапевти там. Това не има случай, който
1: да,
3: да, да го разглеждат
1: месеци, скандал,
3: години и така нататък, защото ние говорим за че жертвата, нали, не трябва да я гледаме само като пасивен, който понася, тя по някакъв начин участва в това повторение и работа на психотерапията тя да осъзнае къде това повторение се случва, за да може да се откъсне от него. И това е една по-сложна динамика, която се развива във времето и не винаги се развива както ние очакваме да се развива рационално. И това, нали, не е работа на полицията. Ние се опитваме да го направим, но явно не знаем как да го направим работа на полицията, нито как те да могат да ги посрещнат тези неща, защото на практика те трябва да се превърнат в един вид брачни консултанти.
1: Доцент Иванов, на финала сме на нашия разговор. Кажете, не има ли още какво да се направи на този етап, в този случай, освен това, което към момента правят властите?
0: Това, което трябва да се направи, е на този човек, който се опитва да се крие, да се предаде. Това е най-разумното поведение и по отношение на детето, което той твърди, че изпитва бащински чувства към него и към цялата ситуация, защото от тук нататък неговото положение от гледна точка на закона само се осложнява. Осложнява се и ситуацията и с детето. Така че в случая разумното поведение на този човек е да предприеме действия, с които да осъществи контакт с граждани или с органи на реда и да се предаде, за да приключи тази сага, за да може това нещо да е в полза на детето.
2: Надяваме се съвсем скоро да приключи тази сага. Много ви благодарим и на двама ви за този разговор и този анализ.
1: Благодарим ви. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
4: България on air. Реклама.
5: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: България онер.

0: България On Air.
1: Съединените американски щати отпразнуваха 250 години от създаването си с пишни тържества. В своя дом в подножието на надписа Холивуд отпразнува 4 юли и българинът инженер Мартин Янакиев.
2: За страната на неограничените възможности и как се постигат мечтите с инженер Янакиев ни среща нашият репортер Красимира Парушева.
3: Инженер Мартин Янакиев през далечната 1990 година заминава за Америка при своя чичо в Сан-Диего. С една мечта – да отиде на Запад и да успее да се установи там.
4: Първата ми спирка беше в Сан-Диего, там се установих, след което започнах да си търся работа. Намери си работа и вече тръгна по своя път.
3: Западната култура винаги го е влечала и затова след завършването на висшето си образование в България, тръгва да преследва своята мечта.
4: Еми, аз съм завършил ИСИТО, ВИАС. Завърших, след което изкарах една следдипломна квалификация в МЕИТО, където специализирах компютри и графично чертане, CAD системи. И общо взето се чувствах доста комфортно, че с това мое образование ще мога да се установя в щатите.
3: Започва да работи като чертожник, а малко по-късно и като инженер.
4: Аз завърших ВИАС специалност водоснабдяване и канализация. И даже работих в София известно време като в тая дисциплина, но като дойдох в Америка си намерих работа като мостов инженер.
3: Спомня си първите му проекти зад граница. Първата фирма, в която е работил, е била френска в Канада.
4: И това е хубавото на нашето образование, че е доста верзатилно и е доста солидно, дава ни възможност
5: различни области.
4: Да правиме това, което искаме. И в крайна сметка от ВИК, водоснабдяване и канализация, в Америка станах мостов инженер и вече 30 и повече години с това се занимавам.
5: А кои са първите ви проекти зад граница?
4: Ами, когато дойдох в Америка, започнах в една мостова фирма, което беше интересно, че фирмата беше френска, собственика на фирмата беше французин. Аз знаех малко френски, така че това ми помогна да влеза в тази фирма. И първите ми обекти бяха основно извън Америка. Големи обекти, на които работих в Канада, казва се Confederation Bridge, който свързва Ню Бронзуик с Принц Едвард Айланд, е 13 км мост, който все още държи рекорда за най-дългия мост, който минава през води, които замръзват. Там е много интересно, че този проток, който е между Канада и Принц Едвард Айланд, 8 месеца от годината е замръзнал. И атмосферните условия са много специфични да проектираш мост в тая структура. И това беше доста интересно съоръжение, на което работих. Интересното е това, че без да изпада много в технически подробности, но примерно времето, което можеше да се строи във водата, беше 4 месеца, защото след това всичко замръзваше там, така че цялата конструкция беше изградена в сушата, след което с един плуващ кран тези елементи се слагаха на тяхното си място, нещо като лего строителство, от малки частички сглобяваш и правиш един огромен мост. И беше много интересно, наистина беше невероятни съоръжения, невероятен експириенс.
3: Живее и работи в Банкок за 2 години. След това се мести в Америка.
4: За 2 години построихме 60 км повдигната магистрала. Значи 6 ленти във всяка посока, 6-6-12 ленти, които бяха повдигнати във въздуха като мостова конструкция. И това цялото нещо се построи за 2 години. Невероятно. 60 км за 2 години. Аз смятам, че е доста сериозно постижение. Немска фирма беше строителя, френска фирма беше проектанта и тайландски фирми бяха участваха също така в строителството. В Америка, може би, най-интересният мост е, може би сте чували в Бейерията, горе в Сан-Франциско, Сан-Франциско, Окланд, Бей Бридж, този мост, който падна по време на едно от земетресенията. Аз участвах в строителството на новия мост, който беше на Бей Бридж. И той беше така доста сериозно съоръжение.
3: В Америка намира и любовта.
4: След това се запознах с моята сегашна жена и тогава бъдеща жена, с която се запознах, и тя беше установена в Лос-Анджелес. Тя имаше нейния собствен бизнес тук в Лос-Анджелес, така че който не можеше да се премести в друг град, така че за мен беше много по-лесно. Нали, аз мога да бъда инженер и в Сан-Диего, и в Лос-Анджелес, навсякъде мога да бъда инженер, така че аз бях този, който се преместих тук. И вече 20, там, не знам колко, 2-3 години сме тук в Лос-Анджелес, живеем заедно в това прекрасно място.
3: В България си идва през година, но все по-рядко.
4: Когато родителите си отидат, някакси се прекъсва връзката с България. Това се случи с нас, нашите родители си отидаха. И за мен лично така малко се прекъсна връзката с България, въпреки че имам много добри приятели и с удоволствие отивам да ги видя в България. Нямам семейство, което да ме свързва вече с България. Докато моята съпруга, тя има брат, който все още живее в България, и тя си беше, даже преди един месец се върна от България, където отиде, за да отпразнува неговата 70 годишнина. Беше много мило, че го направихме това нещо. Така че връзката с България остава, но което е интересно е, че да ви кажа честно, в момента аз познавам повече българи в Лос-Анджелес и в Сан-Диего, защото съм живял в тези 2 града, отколкото в България.
3: Разказва, че българската общност в Америка е много голяма и сплотена.
4: Много хубави хора, с които имаме общия език, може, нали, и храна, и ракията, и питиетата, всичко това си върви, все едно сме в България, само че всичко това сме го преместили тук в Лос-Анджелес и се наслаждаваме на него тук. Така че често да ви кажа, не ми липсват много неща от България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
3: Има популярни съседи и незаменима гледка от дома си.
4: Фактически зад мене, виждате, тук в тая посока е Даунтаун, тук в тая посока е Океана и Санта Моника, Сенчури Сити, Лонг Бич е отзад в далечината, светлините с крановете и така нататък. Познавам доста съседи, средата е доста шарена, познаваме се. Тук на моята улица сме 5-6 къщи, които се знаеме. Най-известният ми съсед, който дойде преди 2 години, е Боно, на YouTube солиста.
3: Дума, който е построил, е създаден от него и предимно българи, които са емигрирали в Америка.
4: Това беше едно празно място и тая къща, в която седа аз в момента и живеем вече 6 години, ние я построихме от нищо на едно празно място. Бях щастлив, едни от моите много добри приятели да са архитекти, доста известни тук в Лос-Анджелес, българи.
3: Поделя, че работата му достави удоволствие, но с времето се отдава повече на почивка и споделено време с семейството си.
2: Над 1600 участници от 49 държави се събраха край Варна за юбилейния 20-ти международен лагер по бойни спортове. През следващата седмица там ще тренират едни от най-добрите бойци в света, а кулминацията ще бъдат няколко престижни международни турнира и професионалната бойна гала вечер Сенши 32 Гран При.
1: На място е нашият колега от BoецBG, известен български кьокушин шампион Николай Йоргов, който освен че ще ни направи част от това новощо и впечатляващо събитие, е инструктор в лагера. Здравей, Николай!
0: Добро утро! Намираме се в сърцето на юбилейния 20-ти лагер по бойни изкуства край Варна, където в 7 часа се организира първата тренировка. Около мен са повече от 1600 състезатели, съдии и треньори от 49 държави, които тази седмица ще тренират рамо до рамо с световно известни имена в Кьокушин и К1. Тази седмица ще се организират тренировки по Кьокушин, К1, Яйдо и практически семинари, водени от легендарни шампиони и световно известни инструктори. Останете с нас, защото утре ще се организира световна купа по Кьокушин. Ус!
2: Благодарим много на Николай Йоргов. Очакваме и следващите му включвания и пожелаваме успех на всички участници.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас. България онер.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Илана Михайла Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 14 до 19 градуса. Над страната бързо ще премине облачна вълна, а късно следобед ще превали в северна България. Вятърът ще е слаб от северозапад. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, в района на София 26 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 27 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. По южното ни крайбрежие има условия за поява на мъртво вълнение и мъртво течение. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода ще варира около 26-27 градуса, а вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1 метър. Над планините следобед ще има валежи и грамотевични бури над централна Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 6 градуса до 9, а на 1500 метра от 13 до 14-15 градуса. Погледи над Европа, валежи с прегърмявания се очакват над Скандинавския полуостров при Балтика и Русия. Валежи с летен характер се очакват в източната част от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, във вторник, валежи и грамотевици се очакват в северната половина от страната. В сряда ще вали в Добруджа, а на запад ще бъде слънчево. В четвъртък ще превалява над Черноморското ни крайбрежие, а в петък ще бъде топло с следобедни валежи над западните райони. Интересна новина – археологически находки на около 5000 години бяха открити случайно в мазе в Берлин. Кутиите са стояли забравени в мазето близо две десетилетия. При проверка на съдържанието им специалисти са установили наличието на каменни уръдия, керамични фрагменти и животински кости, които по всяка вероятност са свързани с праисторическия период в региона. Арнолд Хагеман е извършвал разкопки в региона до 1910 година като студент по археология, а части от неговата колекция още тогава са постъпили в местния музей. Останалата част се е смятала за изгубена. Как кутиите от тази колекция са попаднали в мазето на берлинския квартал, остава неясно. Такава е прогнозата за времето, а вие останете да видите какви още интересни теми са ви подготвили водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: С признание за своя значим принос в съхранението на историческата памет на България, Националният военно-исторически музей посрещна своя 110 годишен юбилей.
1: По време на официалното откриване на юбилейната изложба «Калейдоскоп на паметта», държавният глава Иляна Йотова удостои музея с почетения знак на президента. За юбилея говорим сега с Деяна Костова, заместник директор на музея. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
0: Здравейте, добре дошли.
2: За поканата.
1: Юбилей отбелязвате с изложба, почетен съответно
0: знак на президента.
1: Да. Разкажете ни повече първо за изложбата и след това за почетния знак на президента.
2: Ами, трудно е да покажеш 110 години в изложба, но ние безспорно решихме да опитаме. Подходът ни беше да покажем богатството на нашия над милионен фонд, като разкрием както очакваните неща от него, като униформи, оръжия, така и други по-малко познати наши колекции, като бижута, музикални инструменти. Примерно за вас би било интересна нашата медийна сбирка, в която се съхраняват различни машини за плаки, фотоапарати, кинокамери, съпътствали пътят на българската армия през годините.
0: И медиите ги има по някакъв начин във вашия музей.
2: Да. В тази изложба преобладават знакови експонати, част от които се показват изключително рядко или пък за първи път. Безспорно най-голям интерес предизвика на самият 3 юли, когато работехме с Вход Свободен, голямото огърлие на ордена Цвети Свети Равноапостоли Кирил и Методий, най-високото държавно отличие на царство България и също така фелдмаршалските жезли на цар Борис III.
0: Те как се съхраняват, госпожо Костова, тези реликви, тази ценност, сигурно някакви големи трезори, изваждат се на такива значими събития?
2: Точно така. Всъщност и трите експоната се пазят в трезора на Българската национална банка и излизат само по такива изключително важни поводи. Фелдмаршалският жезъл на цар Борис III, особено парадният, е може би най-скъпото притежание на нашия музей, може би най-скъпият подарък от новата българска история и също така безспорно най-трагичния. Всъщност той е изработен по поръчка на Висшия генералитет във връзка с 25-та годишнина отстъпването на цар Борис III на престола. Изключително сложна организация, тайна организация, в която са посветени молодци на членове на правителството. Детайлни проекти, които се изработват в сътрудничество между немски специалист и главния военен художник по това време Димитър Гюдженов. Скъпоценни камъни, които се поръчват от Амстердам. Злато, платина, сребро, всички тези елементи са въплатени в този фелдмаршалски жезъл, който, за съжаление, царят никога не получава поради неговата ненавременна смърт август 1943 година. И всъщност чест прави и на българската държава, на българският генералитет, че въпреки смъртта на владетелят, те решават да запазят този фелдмаршалски жезъл, да не отменят поръчката, да го посрещнат в България няколко месеца след смъртта на царя и да го съхранят като един символ на държавността, като какъвто ние имаме възможност да го видим и днес.
0: Почита към царя.
1: Кажете ни за това държавно отличие, което получавате от президента Иляна Йотова. Какво означава то за вас и за музея?
2: За нас това е едно огромно признание на нашите усилия и сме изключително благодарни на президентът за този почетен знак. То е едно обещание за следващите 110 години.
1: И отговорност, разбира се.
2: Една отговорност, която ние се надяваме, че ще изпълним със съдържание в следващите ни проекти и изложби.
1: Какво разказвате за мисията на музея, за целите, които имате, на хората, които посещават музея, които ежедневно идват там?
2: От самото начало, откакто аз започнах работа в Националният военно-исторически музей преди вече близо 20 години, всъщност това е нещото, което ме печели за каузата всеки ден, че мисията на този музей не е просто да съхранява паметта и да разказва истории, а да създава общности. Да създава общности, да вдъхновява, да кара хората да мислят върху миналото и да излизат променени. Именно това им казваме, когато те идват в музея. Да се заслушат. и в гласът на миналото, но и в своят вътрешен
1: защото
2: глас.
1: Защото трябва да имаме памет за всичко, което е било преди нас, да не си мислим, че всичко започва от нас.
2: Именно, защото именно благодарение на тази памет и върху тези истории, които са истории на стотици и хиляди хора живели преди нас, ние градим нашето бъдеще в крайна сметка.
0: Борили се за нашата свобода, за тази изложба, калейдоскоп на паметта, какво ще видим, колко трудно се събира 110 годишна история, 110 годишна памет за това, че България я има.
2: Трудно, безспорно трудно се събира, събира се благодарение на усилията на поколения и историци и музейни служители, които са работили с цялата си отдаденост. Събира се благодарение на стотиците, хилядите, бих казала, дарители, които са избрали да се разделят с късче от своето минало, за да подпомогнат за тази конструкция на големия исторически разказ. Като говорим от най-обикновени хора и стигнем до българските владетели, споменахме цар Борис III, той е примерно най-големият личен дарител на нашия музей. Огромна отговорност са тези 110 години. Казах и в началото, опитахме се да ги покажем чрез нашите колекции. Разбира се, и това не е възможно да се случи в една изложба, тъй като броят на колекциите ни е достатъчно голям, че да нямаме пространството да покажем всички, но успяхме да покажем повече от половината от тях, наистина представяйки експонати, които рядко могат да бъдат видени в постоянната ни експозиция. И се надяваме, че всеки един от тях в крайна сметка въплощава отделна история, която по някакъв начин неминуемо ще докосне всеки един от посетителите.
1: И след тези 110 години вие трябва да продължавате да градите. Колко важна е ролята на музея днес, от тук нататък?
2: Какво да ви кажа, в тези трудни времена, в последните години, ролята на музеите, особено на историческите музеи, нараства все повече и повече, защото като институции на паметта, особено нашия музей, като мястото, съхраняващо спомена за конфликтите.
0: Живата
2: от нашето
0: история.
2: Минало, отговорността ни да помогнем на хората да преживяват раните от тези конфликти нараства със всеки изминал ден. И именно за това работим, именно заради това не избягваме и трудни теми, като разказът за превратите, за Народният съд, за прехода. Всъщност ние сме единственият български музей, който интерпретира съвременната история на българската армия с всички, бих казала, рискове от това, че историческият период не е приключил, не е преосмислен. Именно не избягвайки тези по-трудни теми, се надяваме, че помагаме на нашите посетители да се ориентират в настоящето, да си дадат сметка, че и преди е имало трудни моменти и че именно българският дух, съхранен в нашия музей, е това, което ни е помогнало да ги преодоляваме.
0: Трудно ли е музеят да бъде модерен, да бъде по-близко до младите посетители, защото някой ще каже какво ще видя в музеите. Те са стари, всичко там е прашно, наистина историята години назад седи зад едни витрини.
2: Ами така, това е наша голяма цел, за която работим целенасочено дълги години.
0: Имате интерактивни изложби, за това ви питам.
2: Имаме, да, имаме редица интерактивни предложения за нашите най-млади посетители, включително и сега в тази изложба Калейдоскоп на паметта. На различни тъчскрин екрани могат да бъдат видени всичките колекции на музея, включително и тези, които не успяхме да покажем в реален размер, могат да бъдат видени дигитално. Имаме специално приложение, на което посетителите сами могат да изберат своите топ експонати от 110, които сме им предложили.
0: Кои водят класацията? Ами, зрителите, посетителите?
2: Към момента е традиционно висок интерес към експонати, свързани с национално освободителното движение и с така вещи, принадлежали на участници в войните за национално освобождение и обединение.
0: Знамена, тефтерчета?
2: Да. В общи линии по-традиционните неща, но в това приложение също сме включили и по-нетрадиционни експонати. Ето, например, сега се сещам една изключително вдъхновяваща лично мен история. Част от приложението е един куршум и едно отличие, знак за спасяване на знаме на Ангел Янчев. Като тук историята ще бъде кратка, разказва за спасените български знамена от Първата световна война. Поручик Ангел Янчев е част от 35-ти пехотен врачански полк, когато е взето решение да бъде спасено знамето. Именно той е човека, който го укрива, носики го около кръста си. Като тук подробността е, че той е ранен и през цялото това време, през което крие знамето, куршумът е в него неговото тяло. Той не отива на лекар, за да бъде изваден този куршум, защото за него по-важна е каузата да спаси знамето. И чак когато се завръща в България, този куршум е изваден от неговото тяло.
1: Финално да ни кажете най-малките за какво са любопитни, когато дойдат в музея, когато техните родители ги доведат там.
2: Ние сме един много щастлив музей, защото при нас малките деца изключително много се забавляват. Те безкрайно много харесват нашата външна експозиция, различните машини и военно-въздушната ни техника, и военно-морската, и сухопътната. Сега в новата изложба проявяват безспорен интерес както към музикалните инструменти, които им показват съчетаването на изкуството на музиката с това на войната, така и към различни макети, показващи по какъв начин са изглеждали войниците в миналото.
0: Ето, времето е хубаво. Какво по-хубаво от това да дойдем в музея, да научим нещо за нашата история. Много ви благодаря за този разговор.
2: Благодаря ви.
1: Пожелаваме още много успехи да продължавате да градите следващата си 110 годишна история.
2: Благодаря.
0: Пак ви чакаме след 110 години.
1: България сутрин завършва, но само за днес.
0: Ще бъдем с вас утре точно в 9:30.
1: Не ни пропускайте. Хубав ден от целия ни екип и успешна седмица.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България On Air.

0: Сигнали за бомби, евакуация на съдилища и различни институции в страната. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! И останалите акценти в емисията днес, 6 юли. Заради сигналите за бомби забавиха старта на делото за смъртта на младата майка, пометена от АТВ в Бургас. На седмия ден от издирването на 11-годишната Наталия увеличиха периметъра, освен във Варненска, вече търсят детето и в съседни общини. Тридневен траур от днес в Дупница заради трагедията с удавените баба, дядо и двете им внучета. Европа остава в капана на огромни пожари, хиляди евакуирани във Франция, десетки стихии бушуват и в Гърция, най-опасната в предградие на Солун. И така, десетки сигнали за поставени взривни устройства блокираха работата на различни институции в страната тази сутрин. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения. Установен ли е източникът на тези заплахи и каква е ситуацията към момента? Сега подробностите от Екатерина Кацарска. Здравей!
1: Здравейте! Сигнали за бомба постъпили в различни администрации в няколко града из страната. Сред тях в Ловеч са изпратени заплашителни имейли до общината, НАП и съдебната палата. Такъв тип имейли постъпили и към съдебната палата в Бургас, както и в областната администрация в Варна. Предупреждение получили и в Стара Загора и Костинброд. В Шумен сградата на общината била отцепена след постъпване на такъв тип заплаха и гражданите били евакуирани. Сигнал е имало и до сградата на Шуменският районен окръжен съд. Във Враца предупреждение за бомба било изпратено и към НАП, което затруднило работата на служителите и притеснило гражданите. Повече обаче нека чуем.
2: Тук ще дойдохме да заплатим едни здравни осигуровки на баща ми. И тук хората казаха, че има заплаха за бомба в сградата и казаха, че след един ще работи.
3: Слезах от таксито, защото трудно се придвижваме и ми казаха, че е затворено, напиша, защото имало бомба вътре.
1: За МВР от МВР за България ОНР съобщиха, че на този етап няма информация при извършените проверки да е открито взривно устройство. Продължават проверките на полицията и се установява кой е източникът на имейлите с заплахи.
0: Екатерина Кацарска, благодаря ти. А един от сигналите за поставена бомба беше в съдебната палата в Бургас. Това забави старта на делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, в която загина млада майка, нейният 5-годишен син още се възстановява от нанесените травми. Заседанието все пак започна, обвинение Никола Бургазлиев.
4: Малко преди началото на заседанието, насрочено за 10 часа, съдебната охрана разпорежда евакуация от сградата на окръжния съд в Морския град. Всички служители и граждани са изведени, а на място се извършва щателна проверка на полицията за наличие на взривно устройство. На днешното заседание трябва да се разпитат свидетели на тежкия инцидент от 15 август миналата година, когато Никола Бургазлиев блъска с АТВ на тротуар 35-годишната Христина и 4-годишния син Марти. 11 месеца след трагедията, Мартин, който става свидетел на удара, разказва за видяното. Според него Бургазлиев е бил неадекватен, а с полицаите дошли на място изглеждали познати.
5: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищение, повторен удар. Извъннах на бърза помощ, след което излязах да оказвам първа помощ на всички пострадали. И да, като аз не видях през цялото време извършителя на катастрофата, тъй като той стоеше на сянка. Не оказа никаква първа помощ.
4: Сред разпитваните днес е и управителят на фирмата, собственик на превозното средство. Той е един от първите, който идва на мястото на катастрофата.
6: Имаше хора вече покрай майката на детето. Детето лежеше, нямаше пулс, проверих му пулса, не дишаше. Изкарах му езика, започна да мърда, направих му дишане в уста, след това дойдоха линейките, извиках им да дойдат при детето.
4: АТВ-то е минало технически преглед месец преди инцидента, категорични са от фирмата. А във въпросния ден Бургазлиев е получил инструкции за шофиране на машината.
6: Колата е изрядно, колата се кара като обикновен автомобил, автоматик. Според мен е липсата на опит, паника, не мога да се го обясня.
4: От защитата на Бургазлиев заявиха, че са се запознали с техническите експертизи по делото, но отказаха да посочат дали имат възражения по тях.
7: На този етап ще разпитаме свидетелите, посочено държавното обвинение, като след това ще преценим ние дали ще имаме искания по доказателствата, включително и за събиране на гласни доказателства.
4: При доказване на вина, законът предвижда наказание до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор.
0: Пореден случай с демонстративно нарушаване на правилата на пътя. Полицията се самосезира след клип в социалните мрежи, на който се вижда луксозен автомобил, който се движи по пешеходната алея в Стария Созопол. Оказва се, че е управляван от певеца Емрах Стораро. Днес той е привикан на разпит в районното управление за изясняване на обстоятелствата. Автомобилът е преминал през алея в парка, участъкът не е бил обозначен с забранителна маркировка или пътни знаци, нито е бил обезопасен с ограничителни съоръжения като колчета или бариер. На водача ще бъде съставен акт за нарушение. През есента на миналата година Стораро беше заснет заедно с певеца Константин по време на гонка на столичен булевард. След случая той беше извикан на разпита, свидетелството му за управление беше временно отнето. За новините ОНЕР от полицията казаха, че към момента певецът е бил правоспособен, тъй като обжалвал наказанието си. Във видео в социалните мрежи Стораро сам се похвали, че управлявал автомобил.
8: Пешеходна зона съм минавал аз, но там имаше и други коли. Но вие забелязахте само тази.
9: Минах, защото видях, че кола минава преди мене и помислих, че е нормален път. Това е нормално ли според вас? Аз съм на първа страница, след като се случват най-лошите работи в нашата държава, които си представяте. И Емрах, защото съм певец, защото мога да пея, защото баща ми е си кой си, брат ми е си кой си.
0: На седмия ден от изчезването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново разширяват периметъра на издирването. Вече търсят момичето. Освен в Варненска и в съседната

0: през деня. Разпределили сме точно местата след анализ, където трябва да се преглеждат, понеже те са доста хора и ние също сме доста хора. Ние претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият, тъй като те нямат правомощия.
1: Според криминалиста доцент Милен Иванов, сред основните причини за продължителното издирване е обстойна подготовка на похитителя.
2: Той вече е издирван преди време в този район, поради някакви причини, извършил е престъпление. И от тогава явно си е направил изводите и си е подготвил 2 или 3 или 4 бази, в които да може да се укрие, ако пак изпадне в такава ситуация. Това значи, че той няма да излиза дълго време и да осъществява контакти с други хора.
1: Най-притеснително според експертите е, че на този етап липсва достатъчно информация, за да стане ясна конкретната причина за похищението.
3: Можем да се обясним дали да накаже майката, дали да контролира по този начин бившото семейство. Детето по този начин спасява майка си. И да, то може да бъде и привързано към този човек, който се е грижал 7 години към него и също време да го чувства като заплаха. Проблемът е това дете да не се излага на допълнителен риск.
1: От областна дирекция на МВР Варна уверява, че издирвателните акции ще продължат, като предстои периметъра да бъде разширен и в съседни области.
4: Тридневен траур в община Дупница след трагедията с удавени баба, дядо и двете им внучета. В петък семейството отива на пикник край река Струма до село Пастух. Възрастните били с трите си внучета. За района има предупреждение, че водоемът е опасен и неохраняем. Мъжът и жената влизат в реката, която обаче ги завлича. Влизат и техните внуци, успява да се спаси само едното. Знак на съпричастност, училището, в което са учили децата, отмени тържественото завършване на учебната година. Отменят се и всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от общината. Пострадали, включително и полицаи, след масов бой между две ромски фамилии в Асеновград. В конфликта са участвали около 300 души, а сбиването става около 1 часа след полунощ.
5: В малките часове на нощта конфликт между две ромски фамилии предизвиква масов погром. Има пострадали хора, потрошени автомобили и прозорци на къщи.
6: Може би около 250-300 човек.
7: Са участвали
6: в това масово, казвам, противопоставяне. Те не са имали контакт помежду си. Станало е чрез хвърляне на различни предмети, включително и чрез използване и прострелване на 12 човека към този момент с въздушна пушка, които са с леки повърхностни наранявания.
5: 7 участници в побоя са арестувани. Всички са криминално проявени. Фиаското е станало пред очите на полицейския патрул, който е бил изпратен на място заради друго меле в петък вечерта между същите две фамилии. Тогава са задържани и други двама.
6: И забележете, тези две фамилии живеят в жилищни постройки, които по предварителна наша информация, на една част от тях са общинска собственост, а другата нямат никакъв статут. Но и в двата случая говорим за незаконно строителство. Затова апелирам всички компетентни институции в държавата, имащи отношение към този проблем, в максимално кратък срок да предприемат необходимите законови действия, така че да се утвърди и от тази гледна точка законността в махалата.
8: Молязва тук, това пред мен и да тук.
9: Стреляха ли се?
8: Да. Кава ли? И що ли? Сами?
10: Чисти сиган, цял ден просят. Те не работят. Те просят, бият се, карат се и крадат.
5: Двата връждуващи клана са преселници, а местните жители на махалата разказаха, че се страхуват от тях. В района продължава да има засилено полицейско присъствие.
4: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Бюджетът за тази година влиза за обсъждане в парламента. В Париж се проведе тропически карнавал. Важна седмица за план сметката на държавата. Утре проектобюджетът влиза за обсъждане в парламент. И още от сега предизвиква силна полемика и критики. С новините в аванс включваме сега Ксения Мирчева. Добър ден!
11: Добър ден, Ади!

0: Да, важна седмица за парите в хазната. Утре на първо четене и на извънредно заседание на бюджетна комисия ще се разгледа финансовата рамка за тази година. Но да погледнем и към параметрите. Това, което предвижда бюджета, е дефицит от 5,7%. Но управляващите обещават, че до 2028 година ще направят всичко възможно така, че да свалят дефицита под 3%, така както са изискванията на Европейската комисия. Приходи в размер на 50 милиарда евро и разходи в размер на 57 милиарда евро. Но нещо, което се предвижда от 1 август тази година, е да се увеличи цената на винетката, и така годишната от 49 евро скача на 64 евро. Също така, от 1 август се увеличава и акциза на цигарите. И сега, ако 1 кг тютюн струва 121 евро, то вече от 1 август ще струва 130 евро. Вчера имаше критика от най-голямата опозиционна партия ГЕРБ-СДС. Те казаха, че това е абсолютно грешен бюджет и бих го подкрепили, но ако управляващите направят крачка назад и свалят дефицита под 3%, така че в утрешния ден ще бъде изключително интересно да видим какъв ще бъде дебатът на първо четене в бюджетна комисия, какво има да каже още опозицията, какво ще отговорят управляващите, дали ще бъдат направени все пак някакви корекции по финансовата рамка между първо и второ четене, така че ще проследим какво ще се случи.
1: Ксения Мирчева за проекта бюджета, който влиза в парламент. Акси, благодаря ти. От света жителите в райони до гръцкия град Солун са призовани да останат по домовете си заради токсичен дим от предприятие, обхванато от пожарите в региона. На друго място, западно от Атина, още бушува горски пожар, там пък са мобилизирани над 200 огнеборци и доброволци. През почивните дни се наложи и евакуация на стотици туристи от консулството на България. В Солун съобщиха за България ОНР, че няма сигнали за пострадали или бедстващи наши сънародни.
2: Над 160 пожарникари остават на терен в Солун, въпреки че ситуацията вече е овладяна. За успокояване на обстановката потвърди за България On Air и гръцкият гражданин Ангел Стефанидис.
3: Засилва се противопожарната служба с сезонни. Разпръсват се. Има такива наблюдателни постове, други постове в готовност с пожарни, дежурни пожарни коли. Разпръсват се на такива разстояния, на такива места, които посигуряват своевременна реакция.
2: Пожарите обаче са обхванали индустриална зона и са засегнали завод за преработка на нефт и фабрика за рециклиране на пластмаса. Заради токсичен облак на Солун, властите разпоредиха ограничаване на движението в района и носене на маски.
4: Тук наблизо беше фабриката, има и предприятие за мебели. Тя сега е напълно разрушена. Нищо не остана. Хеликоптери и самолети летят от рано сутринта и продължават да хвърлят вода върху огнищата.
5: Чак до тук стигнаха пламъците. Виждате какво е станало. Изгоря част от нашия цех. Спираме работа. Чакаме екипите да се справят с ситуацията.
2: Няма информация за пострадали сред туристите, евакуирани на полуостров Халкидики. За един от пожарите, който застраши предградие на Солун, е задържан 76-годишен гръцки гражданин. След употреба на алкохол, той се опитвал да извади заседналата си кола и форсирал толкова силно, че от въртенето на гумите на място пламнали искри. Усилията на огнеборците сега се насочват към остров Крит и още острови в Егейско море, заради обявена четвърта степен на опасност от възникване на нови пожари. Заради високите температури, огнени стихии се разразиха и на други места в Европа. Най-малко 5000 души бяха евакуирани в Южна Франция. С пожари се борят и в Португалия, и в Испания.
1: Руски дронове и ракети тази нощ в небето над Киев. В рамките на седмица това е втората масирана атака срещу украинската столица. Съобщава се за най-малко 11 убити, сред тях и деца. Ранените са 46-ма. Поразени са жилищни сгради, изгорели са десетки автомобили. Русия твърди, че атакувала цели от военната промишленост на Украина и енергийни обекти, а през нощта на свой ред се отбранявала от стотици украински дронове. След снощните руски удари от Европейския съюз заявиха, че на срещата на НАТО тази седмица ще бъде обсъждана спешната нужда на Украйна от още средства за противовъздушната и отбрана. Десетки хиляди иранци се стекоха на погребалното шествие на върховния лидер Аятолах Али Хаменей и тримата загинали заедно с него. Роднини те бяха убити при американско-израелските удари. Наследникът на лидера Муштаба Хаменей обаче не се появи на погребението. Според непотвърдена информация, причината е, че той е тежко ранен. До ковчега на баща си вчера бяха другите му трима синове. Тленните останки на Али Хаменей ще преминат през няколко свещени за иранците градове, преди да бъдат погребани в родния му Машхат на 9 юли. И накрая пищна и красива картина. Френската столица се превърна в център на екзотични ритми и цветове по време на провелия се тропически карнавал. Основната сцена на действието беше прочутият булевард Шан-Зелизе. Хиляди бяха зрителите. В тази годишното издание на фестивала се включиха 28 танцови състава от целия свят и представиха богато и красиво културно наследство на своите региони чрез музика и много танци. Така се разделяме до емисията ни в 15:30. Довиждане!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Милана Микаела Димитрова. Над страната бързо ще премине облачна вълна, а късно следобед ще превали в северна България. Вятърът ще е слаб от северо-запад, максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, в района на София 26 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 27. По нашето крайбрежие ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. По южното ни крайбрежие има условия за поява на мъртво вълнение и мъртво течение. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода ще варира около 26-27 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините следобед ще има валежи и грамотевични бури на Централна Стара планина. Максималните температури на деня над 2500 метра височина ще варират от 6 градуса до 9, а на 1500 метра от 13 до 14-15 градуса. Поглед и над Европа, валежи с прегърмявания се очакват над Скандинавския полуостров, Прибалтика и Русия. Валежи с летен характер се очакват в източната част от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, във вторник, валежи и грамотевици се очакват в северната половина от страната. В сряда ще вали в Добруджа, а на запад ще бъде слънчево. В четвъртък ще превалява над Черноморското ни крайбрежие, а в петък ще бъде топло с следобедни валежи над западните райони. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air. Реклама.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Полицията беше вдигната на крак тази сутрин след десетки сигнали за взривни устройства, поставени в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в различни градове в страната. След проверки навсякъде, бомби не са открити. Но за часове работата на тези институции беше блокирана. В повечето от тях беше направена и евакуация на работещите там. Заплахите са били получени по електронна поща. За сега не е ясно и не се съобщава откъде са били изпращани.
1: Тук ще дойдохме да заплатим едни здравни осигуровки на баща ми. И тук хората казаха, че има заплаха за бомба в сградата и казаха, че след един ще работи.
2: Слезах от таксито, защото трудно се придвижваме и ми казаха, че е затворено. Напиша, защото имало бомба вътре.
0: А един от сигналите за поставена бомба беше в съдебната палата в Бургас. Това забави и старта на делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, в която загина млада майка. А нейният 5-годишен син още се възстановява. Заседанието все пак започна. Обвинен е Никола Бургазлиев.
3: Малко преди началото на заседанието, насрочено за 10 часа, съдебната охрана разпорежда евакуация от сградата на окръжния съд в Морския град. Всички служители и граждани са изведени, а на място се извършва щателна проверка на полицията за наличие на взривно устройство. На днешното заседание трябва да се разпитат свидетели на тежкия инцидент от 15 август миналата година, когато Никола Бургазлиев блъска с АТВ на тротуар 35-годишната Христина и 4-годишния син Марти. 11 месеца след трагедията, Мартин, който става свидетел на удара, разказва за видяното. Според него Бургазлиев е бил неадекватен, а с полицаите дошли на място изглеждали познати.
4: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищени, повторен удар. Извъннах на бърза помощ, след което излязах да оказвам първа помощ на всички пострадали. И да, като аз не видях през цялото време извършителя на катастрофата, тъй като той стоеше на сянка. Не оказа никаква първа помощ.
3: Сред разпитваните днес е и управителят на фирмата, собственик на превозното средство. Той е един от първите, който идва на мястото на катастрофата.
5: Имаше хора вече покрай майката на детето. Детето лежеше, нямаше пулс, проверих му пулса, не дишаше, изкарах му езика, започна да мърда, направих му дишане обстановка, след това дойдоха линейките, извиках им да дойдат при детето.
3: АТВ-то е минало технически преглед месец преди инцидента, категорични са от фирмата. А във въпросния ден Бургазлиев е получил инструкции за шофиране на машината.
5: Колата е изрядно, колата се кара като обикновен автомобил, автоматик. Според мен е липсата на опит, паника, не мога да се го обясня.
3: От защитата на Бургазлиев заявиха, че са се запознали с техническите експертизи по делото, но отказаха да посочат дали имат възражения по тях.
6: На този етап ще разпитаме свидетелите, посочено държавното обвинение, като след това ще преценим ние дали ще имаме искания по доказателствата, включително и за събиране на гласни доказателства.
3: При доказване на вина законът предвижда наказание до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор.
0: Полицията се самосезира след клип в социалните мрежи, на който се вижда автомобил по пешеходната алея в Стария Созопол. Оказва се, той е управляван от певеца Емрах Стораро. Днес той е привикан на разпит в районното управление за изясняване на обстоятелствата. Автомобилът е преминал през алея в парк. Участъкът не е бил обозначен с забранителна маркировка или пътни знаци. Нито е бил обезопасен с ограничителни съоръжения, както и колчета или бариера. На водача ще бъде съставен акт за нарушение. През есента на миналата година Емрах Стораро беше заснет заедно с певеца Константин по време на гонка на столичен булевард. След случая беше извикан на разпит, а свидетелството му за управление беше временно отнето. За новините ОНР от полицията казаха, че към момента певецът има право да управлява колата, тъй като обжалвал наказанието си. Във видео в социалните мрежи Стораро сам признава, че управлявал автомобилът.
7: Але, свири ти!
8: Пешеходна зона съм минавал аз, но там имаше и други коли. Но вие забелязахте само тази...
9: Минах, защото видях, че кола минава преди мене и помисли, че е нормален път. Това е нормално ли според вас? Аз да съм на първа страница, след като се случват най-лошите работи в нашата държава, които си представяте. И е мрах, защото съм певец, защото мога да пея, защото баща ми е си кой си, брат ми е си кой си.
0: На седмия ден от изчезването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново разшириха периметъра на издирването. Вече търсят момичето освен във Варненска и в съседни общини. Наталия беше изведена на сила през нощта на 30 юни от дома й, от 40-годишния Асен, с когото нейната майка е живела преди време на семейни начала.
10: Полицията тръгва по сигнал, че момичето е забелязано в района на Аврин и Провадия. Цяла нощ екипи са я издирвали.
11: Продължаваме работа, още не сме спирали през почивните дни. Такова е виждането на ръководството. Още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области.
10: В издирвателната акция са мобилизирани почти всички служители на МВР в региона, както и доброволци.
11: Доброволците работят през деня. Разпределили сме точно местата. След анализ, където трябва да се преглеждат, понеже те са доста хора и ние също сме доста хора. Ние претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият, тъй като те нямат правомощия.
10: Според криминалиста доцент Милен Иванов, сред основните причини за продължителното издирване е обстойна подготовка на похитителя.
12: Той вече е издирван преди време в този район, поради някакви причини, в смисъл извършил е престъпление. И от тогава явно си е направил изводите и си е подготвил 2, 3 или 4 бази, в които да може да се укрие, ако пак изпадне в такава ситуация. Това значи, че той няма да излиза дълго време и да осъществява контакт с други хора.
10: Най-притеснително според експертите е, че на този етап липсва достатъчно информация, за да стане ясна конкретната причина за похищението.
13: Можем да се обясним дали да накаже майката, дали да контролира по този начин бившото си семейство. Детето по този начин спасява майка си. И да, то може да бъде и привързано към този човек, който се е грижал 7 години. Към него и също време да го чувства като заплаха. Проблемът е това дете да не се излага на допълнителен риск.
10: От областна дирекция на МВР Варна уверява, че издирвателните акции ще продължат, като предстои периметъра да бъде разширен и в съседни области.
0: Жители до градския град Солун са призовани да останат по домовете си заради токсичен дим от предприятие, обхванато от пожарите в региона. На друго място, западно от Атина, още бушува горски пожар. Там са мобилизирани над 200 огнеборци и доброволци. През почивните дни се наложи и евакуация на стотици туристи от консулството на България в Солун, съобщиха за България ОНР, че няма сигнали за пострадали или бедстващи наши сънародници.
14: Над 160 пожарникари остават на терен Солун, въпреки че ситуацията вече е овладяна. За успокояване на обстановката потвърди за България On Air и гръцкият гражданин Ангел Стефанидис.
15: Засилва се противопожарната служба с сезонни. Разпръсва се. Има такива наблюдателни постове, други постове в готовност с дежурни пожарни коли. Разпръхваме на такива разстояния, на такива места, които посигуряват своевременна реакция.
14: Пожарите обаче са обхванали индустриална зона и са

0: опитите да се справят с ситуацията.
1: Няма информация за пострадали сред туристите, евакуирани на полуостров Халкидики. За един от пожарите, който застраши предградие на Солун, е задържан 76-годишен гръцки гражданин. След употреба на алкохол, той се опитвал да извади заседналата си кола и форсирал толкова силно, че от въртенето на гумите на място пламнали искри. Усилията на огнеборците сега се насочват към остров Крит и още острови в Егейско море, заради обявена четвърта степен на опасност от възникване на нови пожари. Заради високите температури, огнени стихии се разразиха и на други места в Европа. Най-малко 5000 души бяха евакуирани в Южна Франция. С пожари се борят и в Португалия, и в Испания.
2: И накрая пишна картина. Париж се превърна в център на екзотични ритми и цветове по време на тропическия карнавал. Основната сцена на действието беше прочутият булевард Шанс-Елизе. Хиляди бяха зрителите. В тази годишното издание на фестивала се включиха 28 състава от различни части на света. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Милана Микаела Димитрова. Над страната бързо ще премине облачна вълна, а късно следобед ще превали в северна България. Вятърът ще е слаб от северо-запад, максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, в района на София 26 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 27. По нашето крайбрежие ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. По южното ни крайбрежие има условия за поява на мъртво вълнение и мъртво течение. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода ще варира около 26-27 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините следобед ще има валежи и грамотевични бури на Централна Стара планина. Максималните температури на деня над 2500 метра височина ще варират от 6 градуса до 9, а на 1500 метра от 13 до 14-15 градуса. Поглед и над Европа, валежи с прегърмявания се очакват над Скандинавския полуостров, Прибалтика и Русия. Валежи с летен характер се очакват в източната част от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, във вторник, валежи и грамотевици се очакват в северната половина от страната. В сряда ще вали в Добруджа, а на запад ще бъде слънчево. В четвъртък ще превалява над Черноморското ни крайбрежие, а в петък ще бъде топло с следобедни валежи над западните райони. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Подкрепата на Електрохолд.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
4: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

Ако случайно завали, навън за малко покажи се. За моето име си спомни и на небето усмихни се.

0: България он ер. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България онер.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Бюджетът никога не е бил просто сбор от числа, то е най-частният политически документ, защото зад всяка цифра стои избор кого държавата подкрепя, от кого очаква повече и кой ще плати цената на следващата година. Именно за това, още преди парламентът да е започнал същинския дебат, финансовата рамка за остатъка от тази година вече разделя политиците. Правителството я представя като необходим компромис между стабилността и натрупаните през годините финансови задължения. Опозицията вижда опасно отдалечаване от принципите на фискалната дисциплина. А синдикатите предупреждават, че зад бюджетните разчети стоят реални хора, реални доходи и реален риск от социално напрежение. Спорът вече не е дали държавата трябва да харчи повече, а дали може да си го позволи. Предложеният дефицит се превърна и в първата голяма разделителна линия, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията би подкрепила бюджета само ако той бъде преработен така, че дефицитът да бъде намален до 3%. От друга страна, правителството защитава тезата, че бюджетът за първи път показва реалната картина на публичните финанси, защото включва и натрупани, но до сега неразплатени задължения. Така още в началото на парламентарната процедура финансовите аргументи започват да се превръщат в политически. Темата коментираме и тази вечер в предаването, в седмицата, в която бюджетът влиза на обсъждане в парламента с гостите тук. В студиото е икономиста и преподавател от Университета за национално и световно стопанство Щерьо Ножаров. Тук е икономистът от Отворено общество Георги Ангелов. Седмицата, която отмина, завърши с коментара на ГЕРБ, че няма да подкрепи бюджета в сегашния му вид и спора дойде от това допустимо ли е дефицитът вместо 5,7%, който според ГЕРБ е неприемлив, той да бъде 3%. От своя страна пък, знаете, финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев каза, че в бюджета са включени стари и неплатени разходи. Така започваме разговора днес. Здравейте, добре дошли и на двамата. Здравейте, и ви благодаря, че приехте да говорим по тази тема, ключово важна за всички в държавата. Ако трябва да погледнем темата за бюджета през политическата призма, за вас, господин Ножаров, кой е най-важният политически сигнал, който изпраща този проект в бюджет, който правителството предлага, и за вас той по-скоро е бюджет, който ще гарантира някаква стабилност или бюджет на отложени проблеми?
1: Най-важният политически сигнал, който изпраща този бюджет, е, че отново правителството и Министерството на финансите започват игра с Европейската комисия и съвет. Защо? Защото новите фискални правила на ЕС, по-конкретно регламент 1264 от 2024 година, член 3, алинея 4 от този регламент, изискват бюджетния дефицит за тази година. България, след като е с процедура по свръх дефицит, нека да кажем така, на 10 юли в този петък е заседанието на ЕКОФИН, да, на което евентуално може да се вземе това решение, но дори да се отложи за септември, има вече така наречената препоръка КОМ 331 от 25 юни 2026 година, с която се задейства така нареченото, според мен с тази препоръка се задейства така нареченото корекционно рамо на пакта за стабилност и растеж, което означава, сега го казвам, това означава, че правителството трябва с 0,5 да намалява дефицита всяка една година при изключителни обстоятелства да остане същия като предната година. Нашето правителство не прави никакво усилие да покаже пред комисията и пред съвета, че ще го направи с вкарания проект на бюджет. А от друга страна, след това, тази препоръка КОМ 331 от 25 юни, влизат в сила две действия, с което ще завърша, но това смятам, че е много важно. Първо, корекционният план, който трябва да се представи октомври месец, не трябва да се различава по никакъв начин от бюджета. Той трябва да бъде огледален на него, както и на прогнозите в мотивите към този бюджет за следващите години. Това е първото. И второто, се изисква така нареченото ex-ante compliance, т.е. превантивни мерки да бъдат взети от комисията и от съвета. Това е по този регламент, още веднъж казвам, 1264 от 2024 година. Тоест да се покаже, че правителство дори да не успее, иска да ограничи дефицит.
0: Въпросът...
1: А ние в дискреционните разпоредби към проекта на закон за бюджет не виждаме никакви такива мерки.
0: Дали
1: нито една.
0: Обаче, както правителството утвърди, този бюджет е максимално реалистичен и според вас, господин Ангелов, и всъщност, ако Гълъб Донев казва, че в него са включени стари неплатени разходи, ще изглежда ли това, което парламента ще гласува, портфел за отложени отдавна проблеми и неплатени сметки?
2: Да, всъщност ние не за първи път сме в тази ситуация. Имайте предвид, че поне две предишни правителства са правили подобен свръхдефицит, висок, с оправданието, че предишното правителство им е завещало проблеми. Първият път беше 2009-2010 година, а когато се смени властта, пак средата на годината се смени и тогава, от тогава излезе тази приказка за намерените фактури по чекмеджета, които тогавашният министър Дянков така разказваше. Тогава той твърдеше, че е решил проблеми, от тук нататък никога не може да се повтори, но всъщност 2014 година отново се повтори пак при смяната на властта. Тогава даже властта се смени, просто падна първата половина на годината, ново беше създадено през есента и тогава в края на годината новия министър на финансите Горанов, Владислав Горанов, каза ми така ли, че дефицита вече е натрупан, нищо не мога да направим, актуализираме бюджета, за да покажем какво е истинското състояние. И сега за трети път се случва абсолютно същото нещо. Правителството казва, дигаме дефицита, защото вече предишните правителства изхарчили парите и са подписали договорите и сега ги намираме фактурите. И съответно трябва да се плати. В този смисъл не е веднъж, три пъти се случва, което показва, че трябва да мислим структурно решение, т.е. някаква реформа, за да не може да се повтаря такова нещо, да има подписани договори, изпълнени, но някъде не отчетени, не платени, не включени в бюджета и така нататък. Т.е. не би трябвало разход, който не е включен в бюджета и в лимитите, да може да се подпише договор и да се обяви въобще обществена поръчка.
0: Добре, обаче сега ние като ги гледаме така нещата, всъщност какво, думата завещание, оправдание ли е за това, в което се намираме? Или всъщност ще трябва наистина много сериозно да се реже от някъде, въпрос е откъде и за сметка на какво? И най-вече за сметка на кого?
1: Нека да обясним последния начин. Какви договори са намерени по чекмеджетата на Европейската комисия и на съвета не ги интересува изобщо. Защото те изчисляват дефицита на начислена основа. Това, че министъра казва, че то е 5,7%, това е на касова основа. Европейската комисия не се интересува от ликвидността, т.е. от касовата основа. Това си е български модел, който е свързан с оперативното управление на бюджета. Комисията се интересува от дефицита на начислена основа и там няма никакви чекмеджет в дефицита на начислена основа. Там има ясно описан хоризонт на приходи и на разходи. И на база този хоризонт дефицита, който комисията очаква и който отговаря на първите 6 месеца, т.е. половината година на 2026 по консолидираната фискална програма, е около 4,3% на начислена основа. Така, това на първо място. Тоест, тия неща за чекмеджета няма да бъдат никакво оправдание пред комисията. Това не е нейният проблем. Всъщност тя това го тълкува като лошо планиране на настоящото правителство. Ако настоящото правителство внася по-голям дефицит от предишното, тя веднага казва лошо планиране, за което носи отговорност настоящото, без значение, че е встъпило от 1-2 месеца. Сега откъде може да се реже веднага? С 23% се дигат разходите за издръжка. Разходите за издръжка, това са около между 1,3 и 1,5 милиарда евро се дигат разходите за издръжка. Тук веднага едни 700 милиона нямат никакво място. За какво са предвидени те? Не както казват някои колеги, ги слушам по медиите за кафета и други. Това са предвидени, ние ще ви съкратим заплатите с 10% по трудови и служебни договори, обаче през издръжката ще ви сключим граждански договори за същите пари,
0: хубаво,
1: те ще ви останат
0: идва,
1: същия размер.
0: Друг... Идва разхода за осигуровките на държавните служители, които сега да бъдат в 1%, следващата година да бъдат съвсем различен, да се уеднаквят с тези на бизнеса, но доколко този спор около 3% дефицита е икономически и доколко той се превръща вече в политическо условие, защото ГЕРБ казва, ние ще подкрепим бюджет, който е с дефицит от 3%, а не с 5,7%. Изобщо допустимо ли е да говорим в посока, в която да търсим дефицит от 3%? Възможно ли е такова нещо?
2: За мен задължително трябва да търсим дефицит от 3% следващата година без никакво оправдание. Тоест, ако сега има някакви плащания, и то със сигурност има, които трябва да се платят за изпълнени проекти, за сключени договори, за до година това оправдание и тези оправдания с предишни правителства вече ги няма. Тоест, нали, каквото се плати тая година се плаща, до година не би трябвало да има такова оправдание. Тоест, за до година трябва задължително да се гони на 3% дефицит, което разбира се означава, че е добре реформите да започнат тази година, защото реформите също струват пари. Нали, ако уволните 5000 човека, вие трябва да им платите обезщетения и така нататък. Ако закриете някаква структура...
0: Хора също.
2: Точно така. Тоест, по-добре тази година да го направите, да платите тези еднократни разходи и от до година да започнете да берете плодовете на по-ниските разходи в администрацията. В този смисъл, за да има до година 3% дефицит, което е напълно изпълнимо и възможно, трябва тази година да се започнат реформите. И всъщност това е, което Европейската комисия ще гледа, както между другото стана и миналата година с Румъния, когато също миналата година правителство беше съставено в средата на година. През юли месец съставиха, през юни миналата година съставиха правителство в Румъния. Дефицита беше абсолютно изпуснат. Те имаха най-големия бюджетен дефицит в Европа. Но започнаха мерки веднага от юли месец и Европейската комисия каза, вие продължавате да има голям дефицит, ние виждаме, че вие предприемате мерки и съответно приемаме, че вършите това, което сте обещали. Сега има още един пример, който е буквално от последните дни. Унгарското правителство направи едно към едно като българското. Унгарският премиер излезе и каза, Орбан е излъгал за дефицита, дефицита не е 3%, не е 4%. Дефицит тая година в Унгария ще бъде 8%. Това каза новия премиер и каза това е, защото предишното правителство е излъгало. И в този смисъл Европейската комисия вече няма да гледа само нас като единствен такъв случай, който се оправдава с предишното правителство, но ще гледа и Унгария и ще гледа и миналогодишния прецедент с Румъния и няма как към нас да изисква в една година да стигнем 3%, при положение, че в другите страни им е дала на Румъния дала до 2031 година.
0: За разходи, които изглеждат най-трудно защитими в този бюджет, къде най-силно ще се усетят те, според вас, господин Ножаров?
1: Първо искам да кажа, че аз не съм съгласен да сравняваме България с Румъния и Унгария, защото Румъния и Унгария са в така наречения превантивен списък на пакта за стабилност и растеж, защото са извън еврозоната, а ние сме в така наречения корективен списък на пакта за стабилност и растеж, защото сме в еврозоната.
0: Да, но много хора плашат, че България ще последва румънския модел.
1: Нямаме нищо общо. Ние вече сме в еврозоната, което, само да си довършим мисълта, което задейства следващия регламент 1173 от 2011 година, член 6-ти, т.е. така наречените автоматични санкционни корекции. 0,6% от GDP на всеки 6 месеца и там действа обратното квалифицирано мнозинство. Ако ти не събереш 55% от държавите да гласуваш против автоматичното налагане на санкции, те влизат в сила. Всъщност. При което това означава, че България няма нищо общо, още веднъж подчертавам, с Румъния и Унгария, защото те са извън еврозоната. Ние от 1 януари сме в еврозоната и сме в корективния списък, а те са в превантивния списък. Т.е. към тях отношението е много, много по-меко. При нас това застрашава структурната стабилност на еврозоната.
0: Което какво би означавало за всеки един човек в България? Защото това е въпроса. Всъщност, ще се намаляват ли
1: веднага
0: заплати, ще има ли съкръщения?
1: Аз ще отговоря конкретно и на вашия въпрос, но това наистина не се коментира в дълбочина в медиите, затова е използвам тук да го коментираме. Какво означава, че дори тази година, за 2026 година, да минем между капките, защото процедурата още не е влязла, макар че аз твърда, че получим предупреждение, че е влязла в сила, за 2027 година ще сме длъжни на база регламент 1264 от 2024 година да намаляваме с 0,5 бюджетния дефицит всяка година и да се прилагаме стриктно
0: да
1: средносрочния фискално-структурен план. Какво значи това? Ами, това значи, че всяка година
0: да харчим по-малко.
1: Ще харчим с около като цялостен бюджет с около 2 милиарда по-малко. Може
0: допустимо
1: да
0: ли е, възможно ли е за вас, господин Ангелов, такава, такава сметка?
2: Сега съм съгласен тук. Дори бих казал, че е по-тежко положението, защото за страните, които са големи получатели на еврофондовете, Европейската комисия има право при неизпълнение на фискалните правила да спре еврофондовете и точно това те заплашиха Румъния миналата година и започнаха процедура по спиране на еврофондовете, защото тя не изпълняваше фискалните правила. И затова те се стегнаха и започнаха да намаляват дефицита. В този смисъл говорим за нещо много по-сериозно от тези 0,6% глоба, защото говорим за еврофондове, които в България са десетки милиарди евро, които могат да бъдат спрени, ако не изпълняваме фискалните правила. Така че със сигурност нашето правителство ще бъде много стимулирано, не е само нашето, и унгарското, разбира се, да вземат мерки. Въпросът е, питате какви трябва да бъдат мерките. Разбира се, може щоводни мерки, каквито сме виждали през годините, от всякъде по-малко да затегнем, от всякъде по-малко да отрежем, но никаква реформа. Това е най-лошия вариант и обикновено в такива мерки страдат най-нужните разходи, най-продуктивните разходи, които имат най-висока добавена стойност, именно инвестиционните, дългосрочните, структурни инвестиции.
0: А кой е по-добрия
2: именно
0: вариант?
2: По-добрия вариант е да се реже там, където е проблема. Проблема, ако идва от разходите за правосъдие и МВР, там трябва да гледаме. Ако имаме 113 съдилища, имаме съдилища в градове с 1000 души население, които имат по 2 дела месечно, ами там трябва да погледнем. Трябва да закрием ненужните съдилища, да намалим броя на хората в МВР. И тогава, като решим проблемите, всъщност ще може да финансираме по-добре натоварени съдилища, като в София, да кажем, като премахнем ненатоварените.
0: Вие виждате ли разговор в такава посока? Въобще се състои някой да загатва?
2: Аз се опитвам да бутам в тая посока, защото наистина винаги гледаме едно счетоводно. Министерството на финансите, те като счетоводно, нали, могат да вържат бюджета много лесно, нали, следващите години, като спрат инвестициите и в човешки капитал, и в инфраструктура, но това влияе негативно на икономиката. Трябва да се спрат неефективните разходи. Източването на здравната каса, измамите в обществените поръчки и така нататък. Тоест, трябва да насочим към неефективната част на бюджета и тогава намаляването на дефицита няма да повлияе негативно на икономиката. Напротив, ако отрежем неефективните разходи, това ще помогне на икономиката на България.
0: Да, обаче в същото
2: ако
0: време
2: затегнем всички разходи, това ще навреди на икономиката.
0: Да,
2: ако дигнем данъците, направо
0: това
2: ще убие икономиката.
0: Колко повече пари ще дадем за здравеопазване? И разбира се, един от най-основните и оспорвани моменти е това новия модел за осигуряване на държавните служители. Всичко това всъщност ще коментираме веднага след рекламите. Останете с нас, връщаме се в студиото след минути.
3: България онер.

0: България On Air.
1: Студиото на Директно тази вечер говорим за начина, по който правителството предлага да изглежда бюджета за 2026-та, макар съвсем скоро да наближаваме момента, в който ще обсъждаме бюджета за 2027 година. Анализът тази вечер правим с Щерьо Ножаров и с Георги Ангелов. Коментирахме в първата част на предаването, че една от най-непопулярните мерки, които сега са в обсега на разговорите, новия модел на осигуряване на държавните служители, доколко оправдана е тази стъпка, която основният коментар води към това, че тази година по един начин, следващата година по друг, и доколко всъщност ще има ефект от нея. Върши ли ни работа това като стъпка според вас, господин Ножаров, или това ще има обратен контраефект, демотивация в администрацията, няма да доведе до особено силене на разходите?
2: Моето мнение е, че финансов ефект от тази мярка първоначално ще бъде нула. Нула, подчертавам. Първоначално в един около 3-4 годишен период ще има някакъв лек финансов ефект, после ще бъде нула. Но след това ще повдигне въпроса за общия обем, брой държавни служители и разходи за държавни служители спрямо БВП, което ще доведе до съществено съкращение на държавни служители. Сега да обясним защо ще бъде нетния ефект 0. Да, защото нетния ефект, нали, когато достигне пълната си разгърнатост, все пак се осигуряват 60/40 държавните служители. На следващо място към момента прекия данък им се налага върху обща основа, без тя да се свива с платеното за осигуровки. Тоест това ще свие малко приходите от пряк данък. Така че нетният ефект ще бъде 220 милиона евро. От друга страна обаче тези служители, като вземат да се пенсионират, за това, че са им дигнати заплатите да взимат чистия разполагаем доход, който са взимали до момента, ще получават по-големи пенсии.
1: Да, така.
2: И тези 220 милиона, които спестяваме, реално ще отидат за по-големи пенсии, като теглим чертата 0.
1: Да, обаче...
2: Но само да кажа къде е плюса. До тук казах къде е минуса за бюджет. Къде е плюса? Това, че структурата им на осигуряване и на плащане на данъци, въобще на възнаграждение, ще се уеднакви с служителите в частния сектор, ще донесе перфектна сравнимост. След като донесе тази перфектна сравнимост, всъщност ще се разбере, че в България по дефинициите на ОИСР и на Европейската комисия държавните служители със специален статут са над 110 000, т.е. говорим за хора, които имат специална защита срещу уволнение по дефиницията на ОИСР, хора, които имат по-специална структура на възнаграждение и хора, които имат привилегирована пенсия. Например, 75% от МВР са първа категория.
1: Да, понеже вие само отваряте темата за МВР, тук и Министерството на отбраната.
2: Само позволете ми това изречение още да завърша. И докато в Дания и Швеция специален статут на държавни служители имат 5% от държавните служители, 95% са на трудов договор, при нас 75% от държавните служители имат специален статут. В Германия, където е медианата в Европа, е 40%, при нас 75%. Тоест на финалния етап ще се види, че при нас са много повече, отколкото медианата в ЕС. Това ще доведе до съкращение и това ще бъде реалния ефект. Иначе в един средносрочен хоризонт ефектът ще бъде 0.
1: Дали обаче подходът не трябва да е еднакъв за всички, защото част от разговорите водиха към това, господин Ангелов, този тип ново осигуряване за държавните служители да не важи за всички. Тоест малко за едни майки, за други мащеха.
3: Аз съм абсолютно съгласен, че трябва да е за всички и съм абсолютно съгласен това, което каза колегата, че това ще донесе сравнимост, защото в момента, ако отворите статистиката на заплатите, всъщност заплатите в администрацията не изглеждат толкова много по-високи от останалите заплати в икономика, точно за това, защото не са включени осигуровките вътре. Тоест нетната заплата им е много по-висока, по мое изчисление около 25% е по-висока от средната за страната, но това не се вижда в статистиката, понеже не са включени осигуровките, които се включат. ще може да видим реално сравнение какви са заплатите в публичния сектор спрямо частния и тогава наистина се надявам обществото да реагира, нали, когато се дават такива големи увеличения в един или друг публичен
1: съществува
3: сектор.
1: Ли риск, съществува ли риск от... понеже чух ваши колеги да коментират евентуален лош сценарий, съществува ли риск от евентуална нова икономическа криза у нас, доста сериозна, която да накара правителството да търси още по-сериозни мерки?
2: Нова икономическа криза, няма такива очаквания поне за момента. На първо място, че прогнозираният икономически растеж и в проекта за бюджет, а пък и в проредната прогноза на Европейската комисия, както и други международни организации, между 2,2 и 2,6%, което изобщо не може да го наречем икономическа криза и той си остава два пъти по-висок най-малко от този в еврозоната, който е средният. Така че за икономическа криза категорично не може да говорим. На следващото място растежа на приходите спрямо миналата година е почти 9% повече, 8,8%. Т.е. в икономическа криза приходите не ти нарастват с 9% повече от миналата година. Нали? То за първо полугодие, т.е. траекторият. И трето нещо, само три неща ще кажа наистина да не бъда многословен. Инфлацията в Европейския съюз, с който ние имаме най-голям стокообмен и участваме в вериги на доставки, спада по-бързо от прогнозираното. Т.е. при прогнозирани 3% там е 2,8% сега. Което означава, че контрагентите ни се стъпват на краката оттам и българските
3: фирми. Аз обаче съм на точно обратното мнение. Рискът...
2: Да, но
3: рискът...
2: само заключително изречение, т.е. за мен поне Евростат публикува на 30 юни тази информация, че инфлацията в еврозоната към 30 юни на сайта на Евростат е 2,8% при очаквани 3%.
3: За съжаление, въпреки, че в повечето страни се справят добре, и има страни, които не се справят добре. И това са два такива случая. Нали, едното Румъния, която практически в момента е в рецесия, въпреки че икономиката на Европа като цяло расте, Румъния е в рецесия, точно защото заложи изцяло, почти изцяло на вдигане на данъците, за да намали бюджетния дефицит, което уби икономиката. Другата такава страна, която масирано заложи на вдигане на данъци, ДДС, акцизи и така нататък, всички данъци, които сетите ги вдигна, това е Словакия, където също икономиката е почти в рецесия миналата година и до момента първата половина на тази година не е в рецесия, но 0 цяло и нещо икономически растеж. Тоест, ако се заложи намаление на дефицита чрез масирано вдигане на данъците, това може да ни вкара в рецесия много лесно, защото обикновено кой в данък се вдига? Вдига се ДДС, защото най-лесно се събира. ДДС-то директно удря потреблението и директно вдига инфлацията и потребителите спират да харчат, което вкара икономиката в рецесия. Това стана и в Словакия, и в Румъния. А ако ние направим същото, но дори и данъците върху доходите да вдигнем по същия начин, като удреш доходите на хората, те спират да харчат. В този смисъл не е препоръчително да вървим към намаление на дефицита чрез масирано вдигане на данъците. По-добре е през реформи, аз това казах. Най-добрият вариант да удрежем неефективните разходи в бюджета. Това, което не върши
1: да,
3: икономическа
1: но,
3: полза.
1: Да, че това има своята политическа цена и загуба на политическа подкрепа.
3: Но, спрямо рецесия и урязване на неефективни разходи, по-добрият вариант, по-малкото зло е урязване на неефективни разходи. Може да в краткосрочен план да е на негативно политически. Но след няколко месеца, ако икономиката върви, всички ще забравят. Докато икономиката падна ли веднъж в рецесия, Румъния вече трета година не може да излезе от тази рецесия. Тоест, не трябва да стигаме до този сценарий. В този смисъл има риск. Нищо, че другите страни се развият добре и нищо, че свърши кризата в Ормуз и вече петрола е ефтин.
1: Това не е толкова.
3: Даже може и да не е свършила. Но за момента петрола е на цената, която беше януари. Въпросът е, че ако сами си простреля, ако сами се постреляме в кръка, няма от кой да се оплакваме.
1: Добре, ще видим какво...
2: Една кратка реплика, само ако...
1: Едно изречение.
2: Трудно ще ми бъде, но добре, ще изключа сравнението на инфлацията по държави. Едно изречение. Бюджетната експанзия като разходи, ако включим съфинансирането на европейски проекти, аз съм го изчислил на 45%. Какво означава това и как е свързано с вашия въпрос? това означава, че половината от икономиката ни е зависима от държавата, от държавни обществени поръчки. И възниква въпроса, това пазарна икономика ли е, ако цели сектори като строителство и други са зависими не от конкуренция, не на частни начала, а от това кой ще се прибори при даден министър да спечели поръчка. Той заради това 60% от обществените поръчки са с един кандидат. 28 от тях пряко възлагани. При другите критерии са така направени 30%, че само един
1: това,
2: отговаря.
1: Да, вероятно пак
2: ако икономиката
1: е
2: ти е зависима от държавни поръчки, ти нямаш пазарна икономика. Това е по-страшно от рецесия.
1: Добре, предстои да видим депутатите тази седмица какво ще решат с текстовете в ресорните комисии в парламента, а вероятно още следващата. И финално гласуване на бюджета в парламента. Поне такива са амбициите на управляващите. Дали е възможно това? Ще проследим и в следващите предавания. Сега ви пожелавам спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България онлайн. Ще бъдем заедно отново утре в 17.50.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може!
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
4: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
5: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
6: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
7: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: са новините на България On Air.
1: Вълна от сигнали за бомби в съдилища, администрации и болници в страната. Вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, понеделник, 6 юли.
2: Точно откъдето иде, бе?
1: След поредното нарушение на пътя, певецът Емрах Стораро призна, че е шофирал колата, която мина в пешеходната зона на Стария Созопол, ще бъде глобен. Разпити на свидетели по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Очевидци на трагедията разказват, че подсъдимият Никола Бургазлиев бил неадекватен, не оказал помощ на пострадалите.
3: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищение. Повторен удар.
1: 8 арестувани след масово сбиване в ромската махала на Асеновград, МВР с драконовски мерки в квартала. Европа в капана на огромните пожари, хиляди евакуирани във Франция, десетки огнени стихии бушуват и в Гърция. Полицията се самосезира след видеоклипа, разпространен в социалните мрежи, на кола, която преминава през пешеходна улица в старата част на Созопол. Автомобилът е собственост на певеца Емрах Стораро, а действията му предизвикаха вълна от коментари както в морския курорт, така и в онлайн пространството. Самият Стораро признава, че е бил зад волана и беше привикан на разпит, след който му е наложена и глоба.
2: Точно откъдето иде, бе?
4: Видеото беше разпространено в социалните мрежи вчера, а авторът му разпознава певеца, който управлява автомобила по пешеходна зона в старата част на Созопол.
5: Пешеходна зона съм минавал аз, но там имаше и други коли. Но вие забелязахте само тази...
4: В социалните мрежи Емрах Стораро сам признава, че той е зад волана на луксозния автомобил.
5: Емрах е на първа страница, защото е минал на пешеходна зона и то минах, защото видях, че кола минава преди мене и помислих, че е нормален път. Това е нормално ли според вас? Аз съм на първа страница.
4: След нарушението, Стораро младши е привикан на разпит в районното управление в Созопол за изясняване на обстоятелствата по случая. Съставен му е и акт, а той се похвали, че санкцията е в размер на 20 евро. Участъкът не е бил обозначен с забранителна маркировка, но има ограничителни колчета, които певецът заобикаля с автомобила си. Клипът е достигнал и до кмета на Созопол, който е сезирал КАТ.
6: Както виждате, това е парково пространство. Само по себе си по градоустройство, парковите пространства са пешеходни зони, с изключение на зони, които евентуално, нали, ако не са обозначени с някакъв знак, че може да се преминават автомобили в определени часове.
4: Това не е първо нарушение на пътя за Стораро, което той самият споделя в профила си в социалните мрежи. През есента на миналата година певецът беше заснет заедно с колегата си Константин по време на гонка на столичен булевард. След случая свидетелството му за управление беше отнето за една година с постановление. Певецът обаче успява да се върне на пътя преди установения срок.
7: През октомври 2025 година е съставено наказателно постановление на Емрах Стораро, което е обжалвано. След като е обжалвал, книжката му е върната до решение на съда.
4: И така, докато чака решението на съда за предишното нарушение на пътя, Стораро успя да извърши ново. Не е ясно дали за последното провинение ще му бъде отнето свидетелството за шофиране или ще се размине само със съставения акт.
1: С разпит на свидетели продължи делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Марти пострада тежко. Според разкази на очевидци, обвиняемият Никола Бургазлиев е ускорявал скоростта на превозното средство непосредствено преди удара, а след него не е оказал никаква помощ на пострадалите.
8: На днешното заседание се разпитаха свидетели на катастрофата, при която загинаха 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Марти пострада тежко. Мартин, който става очевидец на удара, разказва за видяното 11 месеца след трагедията. Според него Бургазлиев е бил неадекватен, а с полицаите дошли на място изглеждали познати. Сред разпитваните днес е и управителят на фирмата, собственик на превозното средство. Той е един от първите, който идва на мястото на катастрофата.
3: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищение, повторен удар. Извъннах на бърза помощ, след което излязах да оказвам първа помощ на всички пострадали. И да, като аз не видях през цялото време извършителя на катастрофата, тъй като той стоеше на сянка. Не оказа никаква първа помощ.
8: АТВ-то е минало технически преглед месец преди инцидента, категорични са от фирмата. А във въпросния ден Бургазлиев е получил инструкции за шофиране на машината.
9: Имаше хора вече покрай майката на детето. Детето лежеше, нямаше пулс, проверих му пулса, не дишаше. Изкарах му езика, започна да мърда, направих му дишане уста в уста, след това дойдоха линейките, извиках им да дойдат при детето.
8: От защитата на обвиняемия Бургазлиев заявиха, че са се запознали с техническите експертизи по делото, но отказаха да посочат дали имат възражения по тях.
9: Колата е изрядно, колата се кара като обикновен автомобил, автоматик, според мен е липсата на опит, паника, не мога да се го обясня.
8: А семейството на Христина и Марти настоява за справедливост.
10: Очакванията са ни да си продължава така, по-скоростно да вървим, да не се забавяме, защото това изживяване е много тежко за нас, всички близки, и да получи максималната присъда.
11: Той ми уби жената, детето едва му целя, другите ми племенчките. Няма от кого за много простения. Иска да го пуснат, дали да работи, да ми даде парите на детето. Не му искам никакви парите или да работи.
8: Ако бъде признат за виновен, Бургазлиев може да получи до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор.
1: На седмия ден от изчезването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново разширяват периметъра на издирването. Вече търсят момичето, освен във Варненската и в съседните общини. Наталия беше изведена, припомняме, на сила през нощта на 30 юни от дома и от 40-годишния Асен, с когото нейната майка е живеела преди време на семейни начала.
4: Полицията тръгва по сигнал, че момичето е забелязано в района на Аврин и Провадия. Цяла нощ екипи са я издирвали.
12: Продължаваме работа, още не сме спирали през почивните дни. Такова е виждането на ръководството. Още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседния област.
4: В издирвателната акция са мобилизирани почти всички служители на МВР в региона, както и доброволци.
12: Доброволците работят през деня. Разпределили сме точно местата. След анализ, където трябва да се преглеждат, понеже те са доста хора. И ние също сме доста хора. Ние претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият, тъй като те нямат правомощия.
4: Според криминалиста доцент Милен Иванов, сред основните причини за продължителното издирване е обстойна подготовка на похитителя.
13: Той вече е издирван преди време в този район, поради някакви причини, извършил е престъпление. И от тогава явно си е направил изводите и си е подготвил 2 или 3 или 4 бази, в които да може да се укрие, ако пак изпадне в такава ситуация. Това значи, че той няма да излиза дълго време и да осъществява контакт с други хора.
4: Най-притеснително според експертите е, че на този етап липсва достатъчно информация, за да стане ясна конкретната причина за похищението.
14: Можем да се обясним дали да накаже майката, дали да контролира по този начин бившото семейство. Детето по този начин спасява майка си. И да, то може да бъде и привързано към този човек, който се е грижал 7 години към него, и също време да го чувства като заплаха. Проблемът е това дете да не се излага на допълнителен риск.
4: От областна дирекция на МВР Варна уверява, че издирвателните акции ще продължат, като предстои периметъра да бъде разширен и в съседни области.
1: Тридневен траур в община Дупница след трагедията с удавени баба, дядо и двете им внучета. Отменят се всички публични, културни и развлекателни събития, организирани от общината. В знак на съпричастност училището, в което са учили децата, отмени тържественото завършване на учебната година. В петък, припомняме, семейството отишло на пикник край река Струма до село Пастух, когато едно от децата влязло в водата. Течението го завлякло и в опит да го спасят, реката завлича баба му, дядо му и сестричката му. За района има предупреждение, че водоемът е опасен и неохраняем, но табелата, поставяна многократно от местната власт, отново я няма, тъй като вероятно е била счупена. Пострадали включително и полицаи след масов бой между ромски фамилии в Асеновград. В конфликта са участвали около 300 души, а сбиването става около 1 часа след полунощ. За случая са задържани 8 души, а вътрешният министър посочи, че ще бъдат безкомпромисни при всяко нарушаване на обществения ред.
4: В малките часове на нощта конфликт между две ромски фамилии предизвиква масов погром. Има пострадали хора, потрошени автомобили и прозорци на къщи.

0: Гумеле в петък вечерта между същите две фамилии. Тогава са задържани други двама.
1: И забележете, тези две фамилии живеят на, в жилищни постройки, които по предварителна наша информация, на една част от тях са общинска собственост, а другата нямат никакъв статут. Но и в двата случая говорим за незаконно строителство. Затова апелирам всички компетентни институции в държавата, имащи отношение към този проблем, в максимално кратък срок да предприемат необходимите законови действия, така че да се утвърди и от тази гледна точка законността в махалата.
2: Моля за тебе, става пред мен и да така.
3: Стреляха ли се?
2: Да. Трябва ли? И що ви? Цял ви?
4: Шести сиган, цял ден просят. Те не работят. Те просят, бият се, карат се и крадат.
0: Двата връждубащи клана са преселници, а местните жители на махалата разказаха, че се страхуват от тях. В района продължава да има засилено полицейско присъствие.
5: Десетки сигнали за поставени взривни устройства блокираха работата на институциите в страната тази сутрин. Заплахи по електронна поща са постъпили в съдилища, болници, както и в държавни учреждения. Какви са мотивите и последствията от кибератаките? Разказваме.
6: Сигнали за бомба били разпратени по имейл до различни администрации в десетки градове в страната. Така в НАП Враца се възпрепятства работата и доведе до притеснение сред гражданите.
7: Тук ще дойдохме да заплатим едни здравни осигуровки на баща ми. И тук хората казаха, че има заплаха за бомба в сградата и казаха, че след един ще работи.
8: Слезах от таксито, защото трудно се придвижваме и ми казаха, че е затворено. Напиша, защото имало бомба вътре.
6: Предупреждения за поставени взривни устройства постъпили и в Пловдив, Пазарджик, Смолян, Бургас, Варна, Костинброд, Стара Загора и Ловеч. След постъпване на сигнал в Шумен сградата на общината била отцепена. Експерти по киберсигурност са на мнение, че атаката основно цели да провери как ще реагира държавата.
9: Това, което се търси, първо е смут в обществото. Много често се търси да се, например, затрудни действията на една друга администрация. Това може да го възприемаме като един вид на стрес-тест, доколко държавата всъщност се подготвя и как реагира правилно. Защото в една такава ситуация виждат как всъщност реагират органите, за колко време става извеждането на служителите от съответните сгради, какви са действията по самото проверяване на тези наистина бомбени заплахи.
6: Най-вероятно всички заплашителни имейли са изпратени от един и същи източник.
9: След като се изпращат в едно и също време, в различни съдилища и съдебни палати в България и до институции на НАП и други държавни органи, по едно и също пак казвам, относително време можем да затвърдим със сигурност, че става въпрос наистина за координирана атака.
6: Много често хората, които извършват кибератаки, знаят как да прикрият следите си, допълва експерта.
9: Използват външни DNS сървъри, използват IP адреси, които са извън територията на Европейския съюз. Нашите възможности за международно полицейско сътрудничество са доста по-ограничени, отколкото са в Европейския съюз. Така че да, лесно е да остане в анонимност, никога не може да стане 100%. Винаги стават някакви следи, които могат да бъдат проследени. Просто това допълнително затруднява органите на реда да направят съответните проверки.
6: Работата на полицията продължава във всички засегнати градове.
5: Централните новини ОНР на 6 юли продължават. Ето как. Старт на разглеждането на бюджета за 2026 година в Народното събрание. Нов ръст на цигарите и тютюневите изделия от август. Колко скачат? ДПС обяви, че е сигнализирала всички европейски институции за злоупотреби и с лични данни от МВР, включително Интерпол и Европол. От пресцентъра на партията отбелязват, че са нарушени три европейски директиви и хартата на основните права на Европейския съюз. Действията идват след изнесените данни за полети на лидера на партията Делян Пеевски до Дубай и Турция. От ДПС посочват, че данните на системата PNR засягат над 100 000 души от различни държави и последващото им използване от министър Иван Демерджиев и шефовете на ДАНС и ГДБОП е с политически цели, без връзка с каквото и да е наказателно преследване. От партията са сигнализирали посолствата на всички държави, които са потенциално засегнати. Българският премиер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Ердоган в Анкара. Българският министър-председател беше и първия, с когото турския лидер разговаря преди срещата на върха на НАТО, която ще се проведе утре и в други ден.

0: На 7 и 8 юли Радев беше посрещнат от министъра на търговията Юмер Болат. Българската делегация обсъди с турската страна двустранните отношения, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, енергетиката и транспорта. На срещата на Алианса утре ще бъде обсъдена войната в Украина и спешната нужда от противовъздушна отбрана за Киев. Очаква се в сряда в разговорите да вземе участие и американският президент Доналд Тръмп. Ключова политическа седмица у нас. Бюджетът на държавата влиза за обсъждане и гласуване в Народното събрание. Проекторамката вече понесе множество критики на опозиция, бизнес и синдикати заради високия дефицит, както и урязването на разходи в хазната. Очакват ли се промени в финансовата рамка? Ще ни каже сега Аксения Мирчева. Добър вечер.
1: Добър вечер. Часове ни делят до разглеждането на финансовата рамка за тази година. На първо четене, утре точно в 11 часа на извънредно заседание на бюджетна комисия, депутатите ще се съберат за да разгледат параметрите на бюджета. Нека да погледнем и какво предвижда финансовата рамка. Дефицит от 5,7%, като управляващите дават заявка, че ще направят всичко възможно до 2028 година този дефицит да бъде сведен под 3%, така както са изискванията на Европейската комисия. Приходи в размер на 50 милиарда евро, разходи в размер на 57 милиарда евро, но от 1 август тази година се покачва цената на винетката и така за годишната, която сега струва 49 евро, ще скочи на 64 евро. Също така държавните служители ще започнат и сами да заплащат поетапно осигуровките си по 20%. Утре ще проследим какъв ще бъде дебатът и какво ще си кажат управляващи и опозиция и дали ще направят някакви корекции на финансовата рамка между първо и второ четене.
0: Деня Мирчева, благодаря за тази информация. И още новини. Второ поскъпване на цигарите за тази година. От август акцизът на тютюневите изделия скача още. Така, от 113 евро и 51 евро цента, колкото е в момента, след по-малко от месец той ще стане 120 евро на 1000 къса цигари. Увеличение се предвижда още за всички видове тютюневи изделия. Така, кутия цигари вече ще струва с 13 евро цента повече от досегашната цена от 3,80. През март 2027 следва още едно увеличение от 12 евро цента на кутия цигари. Последната промяна, която е пак нагоре, ще е през януари 2028 година отново с още 12 евро цента. А какви приходи ще донесе в хазната увеличението на акциза и как българите посрещат новината за поскъпването на цигарите, провери Станислава Гатева.
2: Катерина е дългогодишен пушач. Споделя, че поредното поскъпване на цигарите няма да я откаже от навика.
3: Здравословен проблем, ако имам.
4: Правили ли сте изчисление каква сума отделяте за цигари?
3: Не бих искала да правя.
4: А колко кутии на ден пуша?
3: Кутия и нещо.
2: И докато Катерина не е изчислявала, нашите сметки показват. При средна цена от 3 евро и 80 евроцента на кутия, пушачите отделят 1368 евро годишно за цигари.
5: Едно изследване, което направи нашата коалиция, показва, че в България се увеличава броя на семействата, които пушат, и броя на нещата, от които те се отказват. Образование на децата, културни мероприятия. България е водеща страна в Европейския съюз по пушене. Ако средно в Европа се пуши около 24%, при нас е 37-39% според различните статистики. Ние трябва да увеличаваме акциза като държава и то по-мощно, а не с тия евроцентове. Ние без това сме страната с най-ниски цени на тютюневи изделия в цяла Европа.
2: Цигарите у нас са по-евтини. Това потвърждават и чужденците, които срещаме в столицата.
6: В Италия кутия от 10 цигари струва 6 евро, а кутия от 20 цигари е около 12 евро.
7: Цигарите в Перу струват 20 перуански соли. Това е около 5 евро. тук са около 3,50, по-евтини са.
2: Най-високи в Европейския съюз са данъците върху цигарите в Ирландия, Франция и Нидерландия. България пък се нарежда последна в класацията с най-нисък акциз на тютюневите изделия. Той обаче ще продължи да се повишава. И докато това ще удари по бюджета на пушачите, повишението ще доведе до сериозни приходи в хазната, споделят икономистите.
8: Акцизът. Те върху тютюневите изделия носят много средства в бюджета, над 2,2 милиарда евро. И само увеличението през тази година ще донесе над 150 милиона евро допълнително. Така че това е доста голям приходоисточник, всъщност най-голямата приходна мярка. Тя бие хазарта, тол системата.
2: За новините ОНР, Станислава Гатева.
0: Намаление на таксите за обучение за студентите в платена форма на обучение предлага нов проект, изнесен за обществено обсъждане. От Просветното министерство предлагат те да спаднат с 10% и да не надвишават 50% от размера на цяло. А как би се отразила промяната на кандидат-студентите, провери и Цветисияна Костова.
9: Само преди два месеца Микаела завършва средното си образование, а днес младото момиче е убедено. Иска да следва право. За Мика висшето образование е приоритет, но и цената на следването не е маловажна. Затова се надява да бъде приета държавна поръчка.
10: Аз съм записала право в Софийския университет и в УНССН. Аз бих предпочела държавна поръчка. Записала съм ги и двете, но се надявам да ме приемат на първо класиране държавна.
9: За тази година държавата ще осигури средства за обучението на малко над 42 000 студенти. И докато за Микаела предстои да разбере дали ще бъде една от тях, Министерският съвет предложи промени, насочени към ограничаване на таксите за обучение. Така ще се предложи възможност таксите за платените студенти да не се увеличават с повече от 20% от началото до края на обучението.
10: По-добре хората да избират държавна поръчка, понеже платено. Не мисля, че семействата биха се справили в днешно време, като говорим за едно нормално положение на семейството.
9: Намаление на таксите за платено обучение вече имаше през 2025 година. Тогава, след протести на студентите, таксите бяха намалени с 40%.
0: До края на централните новини ОНР в понеделник вечер остава да видите и още. След мащабния обир в Лувъра преди месеци крадци задигнаха бижута за 4 милиона евро отново от френски музей. Отмениха наказанието на американски футболист, получил червен картон на матч от световното първенство след разговор на Доналд Тръмп с президента на ФИФА. Жителите на гръцкия град Солун са призовани да останат по домовете си заради токсичен дим от предприятия, обхванато от пожарите в региона, които започнаха още в неделния вчерашен ден. На друго място, западно от Атина, още бушува горски пожар. Там са мобилизирани над 200 огнеборци и доброволци. През почивните дни се наложи евакуацията на стотици туристи. От консулството на България в Солун съобщиха за България ОНР, че няма сигнали за пострадали или бедстващи наши сънародници.
6: Над 160 пожарникари остават на терен в Солун, въпреки че ситуацията вече е овладяна. За успокояване на обстановката потвърди за България On Air и гръцкият гражданин Ангел Стефанидис.
11: Засилва се противопожарната служба с сезонни. Разпръсват се. Има такива наблюдателни постове, други постове в готовност с пожарни, дежурни пожарни коли. Разпръсват се на такива разстояния, на такива места, които посигуряват своевременна реакция.
6: Пожарите обаче са обхванали индустриална зона и са засегнали завод за преработка на нефт и фабрика за рециклиране на пластмаса. Заради токсичен облак на Солун, властите разпоредиха ограничаване на движението в района и носене на маски.
12: Тук наблизо беше фабриката, има и предприятие за мебели. Тя сега е напълно разрушена. Нищо не остана. Хеликоптери и самолети летят от рано сутринта и продължават да хвърлят вода върху огнищата.
13: Чак до тук стигнаха пламъците. Виждате какво е станало. Изгоря част от нашия цех. Спираме работа. Чакаме екипите да се справят с ситуацията.
6: Няма информация за пострадали сред туристите, евакуирани на полуостров Халкидики. За един от пожарите, който застраши предградие на Солун, е задържан 76-годишен гръцки гражданин. След употреба на алкохол, той се опитвал да извади заседналата си кола и форсирал толкова силно, че от въртенето на гумите на място пламнали искри. Усилията на огнеборците сега се насочват към остров Крит и още острови в Егейско море, заради обявена четвърта степен на опасност от възникване на нови пожари. Заради високите температури, огнени стихии се разразиха и на други места в Европа. Най-малко 5000 души бяха евакуирани в Южна Франция. С пожари се борят и в Португалия, и в Испания.
0: Десетки хиляди иранци изпълниха улиците на Техеран за погребалното шествие на върховния лидер Аятолах Али Хаменей. Той и негови роднини бяха убити при американско-израелски въздушен удар в първия ден на войната на 28 февруари. Ковчезите на лидера и на четирима от членовете на семейството бяха превозвани по улиците с голям камион. Множество поклонници призоваха за отмъщение срещу американския президент. Участници в шествието замеряха с камъни билборд с образа на Тръмп и насочен към главата му куршум. Чрез надпис се отправя и заканата, цитирам, няма да ти се размине. Наследникът на Аятолаха, Мочтаба Хаменей, все още не се е появил на възпоменателните церемонии. Според непотвърдени официално информации, той е тежко ранен. Тленните останки на Хаменей ще преминат през свещени за иранците градове, преди да бъдат положени в родния му Машхат на 9 юли. Скандал на световното първенство по футбол. ФИФА отмени червен картон за американски футболист след обаждане от президента Доналд Тръмп. Наказанието беше за Фуларин Балогун за грубо нарушение в мача с Босна и Херцеговина, но отмяната ще му позволи да играе на четвърт финалите с Белгия. По информация на Reuters, решението е било взето след няколко лични обаждания на Тръмп към президента на ФИФА Джани Инфантино с искане случаят да се преразгледа. А след решението, американският лидер поздрави ФИФА. Редица национални федерации реагираха с остра критика обаче. Дори от УЕФА обвиниха световната централа, че е преминала червената линия, а еврокомисарят по спорта Глен Михалев предупреди политиците да не се месят в спорт. Крадци отмъкнаха бижута за 4 милиона евро от музей във Франция. Обирът е станал рано тази сутрин, когато обектът още не е работил, а ценностите са част от колекция, посветена на прочутия майстор на цветното стъкло Рене Лалик и неговото семейство. Алармата се е задействала, но крадците са успели бързо да вземат бижутата и са избягали. Полицията е била извикана едва след като чистач пристигнал на работа и открил, че в музея е влизано с взлом. Престъплението идва месеци след обира в парижкия Лувър, който шокира Франция. Тогава крадци задигнаха отново бижута, но на френската корона за 88 милиона евро. Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва спорт от мен и целия дежурен екип. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България онер, с мен Владислав Радославов. Левски пристигна в Босна, където утре се изправя срещу Борец Баня Лука в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига.
1: Ами аз мисля, че сме добре подготвени за този матч и се надявам в утрешния матч това да го покажем. Мисля, че се подсилихме, така по-силни сме от миналата година или от миналия сезон, така че надявам се това да го покажем още в утрешния матч.
0: Норвегия елиминира Бразилия в зрелищен осминафинален двубой от световното първенство. Норвегия се класира на четвъртфинал на световното първенство за първи път в историята си, след като победи с 2 на 1 един от фаворитите на Мундиал 2026 Бразилия на MetLife Stadium. Викингите играха много уверено през всичките 90 минути. Играчите на Карло Анчелоти пропуснаха добри ситуации, с които можеха да вземат удобна преднина. Пропуски направиха Бруно Гимараеш от Дуспа и Ендрик излезна очи в очи с норвежкия страж. Ерлинг Холанд бе големия герой за Норвегия. Той вкара два гола в 80-та и 90-та минута и прати отбора си в следващата фаза на надпреварата. В 10-та минута на добавеното време Бразилия върна едно попадение от Дуспар чрез звездата си Неймар, но нямаше време за нещо повече.
2: Съперник на норвежците в следващата фаза ще бъде силният отбор на Англия, който елиминира Мексико в среща с много вълнуващи моменти и 5 попадения, 2 дуспи и 5 гола.
0: Англия елиминира Мексико след победа с 3 на 2 в един от най-запомнящите се двубоя от началото на турнира. Трите лъва показаха характер и нанесоха първа загуба на северноамериканския тим в матч от световни първенства игран на Ацтека. Джуд Белингам вкара два гола и така тимът поведе в резултата. Много бързо мексиканците върнаха един гол преди почивката дело на Киньонес. В началото на втората част англичаните останаха с човек по-малко, след като Куанса бе изгонен за грубо нарушение, но въпреки това вкараха още един гол чрез Хари Кейн, който бе точен от бялата точка. След попадението Мексико натисна своя съперник, вкара един гол от Дуспа дело на Хименес, но за повече силите им не стигнаха и добрата игра на англичаните в защита също не позволи това да се случи.
2: България надигра категорично Норвегия с 88 на 57 точки в решаваща среща от първия етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029.
0: Лъвовете не срещнаха никаква съпротива и безпроблемно се справиха с викингите, а разликата достигна наведнъж до над 30 точки в полза на нашите. С убедителния успех играчите на Любомир Минчев спечелиха група В, в която третият им беше Армения. По този начин националният отбор на България за мъже продължава в следващия етап на пресявките. Технически това ще бъде втори кръг на предварителните квалификации, първите срещи са в края на август. Какво сподели звездата на тима Александър Везенков, нека чуем.
3: Е хубаво да се играе в Ботевград за националния отбор, чувството е различно, защото е по-рядко. Да, матча не беше от голяма интрига за феновете, но важно е, че свършихме работата и че продължаваме напред.
4: Как ти се струват младите състезатели в отбора? Доста интересни изглеждат те.
3: Да, има много път пред тях. Трябва да работят, трябва да се трябва стъпени на земята и трябва да се развиват. Те са бъдещето на българския баскетбол и само с работа могат да постигнат това, което искат.
2: Силно начало на 20-я международен лагер по бойни изкуства с над 1600 участници от 49 държави. Още за лагера ще ни разкаже Николай Юргов.
5: Здравейте, намираме се отново на 20-то издание на спортен летен лагер по бойни изкуства близо до Варна. В момента се провежда вечерната тренировка, а това е групата 14-15 годишни юноши, водена от легендарният шампион Шихан Нарушима. Очаквайте ни отново. До скоро. Ус!
2: Благодарим ти, Ники, за включването. Сега нека чуем и какво сподели кикбокс легендата Семи Шилт.
6: Ще бъде друго лято, дори по-добро. За мен е важно, защото мисля, че българският стил е много добър, но сега хората имат нужда да видят стратегията, да видят защо правим определени неща. И този път се надявам, че можем да ги оправим. Мисля, че турнирът ще бъде велик отново и ще има невероятни битки.
2: Така се разделяме още спортни новини, може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер. Минималните температури утре ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието 18, а в София около хладните 14 градуса. Над страната ще преминат две облачни вълни. Преди обед над западните и южните райони облаците ще се увеличават, а на изток ще бъде слънчево. След обед ще превали и прегърми в Южна България, а на север и на изток ще се заоблачи, но без валежи. През нощта срещу сряда нова облачна вълна ще донесе валежи в западните и северни райони. Очакваните количества дъжд ще са до 5 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 19 до 34 градуса, по крайбрежието 28-29, а за района на София също 29 градуса. По Черноморието ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. Валежи не се очакват. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 29 градуса. Морската вода е с изпробвано високи и приятни температури от 26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Над планините след обед ще има значителна облачност с валежи и грамотевични бури над Западна, Централна, Стара планина и Рила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Облачни системи от океана на последователни вълни ще проникват над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с прегърмявания се очакват над Прибалтика и Русия. Летни дъждове се очакват в северната и източна част от Балканският полуостров. В сряда ще вали в Добруджа, а на запад ще бъде слънчево. От четвъртък започва период с повече слънце и повишаване на температурите. Ще превалява над северното ни крайбрежие и над Западна Стара планина, а на запад ще бъде слънчево. В петък ще е топло със следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще бъде горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Такова време ни очаква прохладна лятна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Премиери. Новото BMW X5 идва с най-големия избор от задвижвания в историята на автомобила. Затягане на коланите. Мерцедес увеличава работната седмица с 5 часа, без допълнително заплащане. Забрана. Милано и другите градове в северна Италия няма да допускат дизели от преди 2014. Дезинфекция. Kia и Hyundai въвеждат специални лампи срещу микроби в колите си. Технологии. Как работи автоматикът без съединител и може ли той да ни осигури наследник на дизела? Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: има едно основно човешко право, без което всички останали права са напълно безсмислени. И това е правото на избор. BMW, макар да е един от пионерите на електрическото задвижване в Европа, винаги се е стремяла да ни дава такова право, да избираме как да се задвижват колите ни. Сега обаче, с новото поколение на X5, избора е по-голям от всякога. Този автомобил с кодово име G65 има всъщност 5 различни вида задвижване. Има бензинов мек хибрид, има дизелов мек хибрид, има плъгин хибрид, има чисто електрическа версия, колата, която виждате до мен, и ще има през 2028 година водородна версия.
1: G65 е петото поколение на първия SUV в гамата на BMW, която се появи на бял свят още през 1999 и от тогава една от златните кокошки на баварците. Освен това и най-продаваното ново BMW в България за последното десетилетие, така че интересът ни към следващата генерация разбираемо изострен. iX3 новия клас вече вдигна много летвата, но всъщност тъкмо X5 ще е първият пълноценен тест за новата платформа с всички видове задвижване. Едва през октомври ще можем да ви кажем дали тази кола отмята задължителните отметки за едно BMW като динамика и пътно поведение. За сега сме го виждали само статично в едно филмово студио край Мюнхен, но определено харесахме онова, което видяхме. Но преди да говорим за дизайна, ето в телеграфен стил вариантите, с които ще дебютира новото X5. Електрическото iX5 ще се появи първо във версия 60X Drive с 578 коня, с задвижване на 4-те колела и 4,7 секунди от 0 до 100. И също с най-гигантската батерия, вграждана в европейски електромобил, с капацитет 140 кВт-часа. Новата 800-волтова архитектура позволява зареждане до 450 кВт, което ще е рекорд за BMW до момента. В същото време теглото не е чак толкова колосално, колкото предполага батерията – по 2,9 тона, съвсем сравнимо с актуалното M5. Пробегът с едно зареждане ще е твърдо над 800 км, твърдят от BMW. За феновете на бензина на есен ще дойде X5 40X Drive с 6-цилиндров мотор, 400 коня и 48-волтова мека хибридна система. То ускорява от място до 100 за 5,4 секунди. Дизеловото 40D X-Drive също разчита на 6 цилиндра и мега хибридна система. Дава 313 коня мощност и 6,2 секунди от 0 до 100. Плъгин хибридът 50i X-Drive добавя към 6-цилиндровия бензинов мотор електромотор с мощност 197 коня и може да мине до 102 км само на ток. Общата мощност е 490 конски сили. Ускорението до 100 отнема точно 5 секунди. Над него е M60X Drive, също плъгин, но вече с цели 612 конски сили и с 4 секунди и половина от място до 100 км в час. По-нататък ще има и други версии, разбира се, включително и X5M, но ще говорим за тях, когато се появят.
0: Дизайна, както виждате, е изцяло променен в сравнение с досегашната кола и носи всички основни черти на прословутата нова гама Neue Klasse на BMW. Монолитният дизайн с изчистените линии, с почти вертикалната предница и с светлината, която заменя всички предишни декоративни елементи отпред.
1: Новото поколение има изцяло нов светлинен подпис със знака X, изписан във фаровете. Но ако не ви допада, можете лесно да го замените с две наклонени черти, като при iX3.
0: Перформанс версиите този X свети в жълто, в цвета, в който някога светеха фаровете за мъгла на рали автомобилите. Вече свикнахме всяко следващо поколение да е по-голямо от предишното и G65 не е изключение. Само няколко милиметра не стигат на тази кола да прекрачи 5-метровата граница, а междуосието вътре е рекордните 3.04 метра.
1: Това е само с 3 пръста по-малко от актуалното X7, така че пространството вътре е наистина щедро и по-лесно достъпно от всякога.
0: От BMW са изпреварили китайския регулатор и са премахнали вградените дъжки на вратите, за сметка на това странно на вид нещо, което обаче има много добър ефект от гледна точка на аеродинамиката. X5 има автоматични врати, но за щастие баварците не са се подлъгали да ги направят управляеми с жестове, както е доста модерно в Китай, например. Нещо, което изглежда много ефектно в Instagram, но всъщност доста смешно в истинския живот. Тук е необходимо докосване, но нищо повече. Вратите можете да управлявате не само с докосване, но и чрез този дисплей. Можете да затворите, примерно, вратата на децата си и да я заключите. Можете да отворите едновременно всички врати и да ги затворите. Порасналите размери се отразяват благотворно и на багажника, който в тази електрическа версия побира 650 литра. Всъщност единствено в плъгин хибрида товарното пространство е по-малко, но не много по-малко. Освен това, тук получавате един бутон, с който можете да снижите целият автомобил, когато трябва да товарите нещо тежко.
1: Между другото, всички версии в гамата впечатляват със способността да теглят, която варира от 2,7 тона при електрическата версия до 3,3 тона при плъгин хибрида.
0: Всички версии на модела са стандартно оборудвани с адаптивно укачване, но като екстра можете да имате пневматично въздушно, което се понижава или повишава общо до 6 см. Имате доста голям избор от настройки за динамиката и за пътното поведение, както подобава на едно истинско BMW.
1: Като допълнителна опция се предлагат и завиващи задни колела. Електрическата версия позволява и двупосочно зареждане, т.е. можете да я превърнете в пътна помощ за закъсали тесли.
0: Като говорим за пораснали неща, джантите също са направили една стъпка нагоре и сега вече най-големия възможен размер е 23 цола. Но показателите за пробега, които дава BMW за момента, не са направени с 23 цолови джанти. Имайте го предвид. Когато седнете вътре, не е нужно даже да докосвате вратата, защото X5 получава една функция директно заета от Rolls-Royce Spectre. Трябва само да натиснете спирачката и вратата се затваря. Всички елементи, които вече познаваме от iX3, присъстват и тук. Като се започне от прословутия Panoramic Vision Display, този цялостен дисплей, който върви по цялата ширина на предното стъкло, триизмерния Head-up дисплей, който сега не мога да ви покажа, защото функционира само в движение, и 17,9-инчовия главен дисплей на мултимедийната система.
1: Вече тествахме тази концепция в iX3 и я намерихме практична, бърза и добре обмислена.
0: За пръв път в X5 дебютира и това нещо, което се нарича Passenger Screen, втори екран за пътника до вас, на който той може да играе игри, да гледа YouTube и въобще да се забавлява както си поиска. Освен това, инженерите на BMW са въвели една много любопитна функция, която следи очите на водача. И ако ви улови в движение, че се заглеждате, ще го изключи временно. Което е много лесен начин да отровите живота на жена си, разбира се.
1: Бутоните и някои други елементи в салона са от кристално стъкло, като в познатото ни iX, което напуска сцената, за да направи място за този автомобил. Тапицерите от Алкантара.
0: Тази кола BMW въвежда някои изцяло нови материали, като например това тук, което всъщност е направено от шистова скала. Изглежда доста интересно и е много приятно на пипане. Амбиентното осветление тук е само амбиентно. Няма допълнителна функция, както до сегашната седма серия, където може да ви предупреди за опасност от сблъсък или да се задейства, когато пуснете мигач. Тук той има само естетическа функция. Изглежда много интересно, сякаш потънало под повърхността на този пластмасов елемент. Климатикът, както и в iX3, се управлява изцяло дигитално и много лесно. Вижте колко лесно можете да насочвате струята, да я усилвате, да затворите отворите при нужда. Това е доста удобно решение.
1: Естествено, ползването на сензорен дисплей в движение никога няма да е толкова лесно и безопасно, колкото добрите стари физически бутони. Но BMW всъщност залага тук на следващото поколение гласов асистент, който премахва нуждата да ровите из менюта и под менюта. Много любопитно звучат и новите електронни асистенти на водача, не само за магистралата, но и за града, където новото X5 ще е в състояние да ви помага с завои, кръстовища, светофари и предимство. Но ще ги видим в детайли на есен. След това, което видяхме на предпремиерата в Мюнхен, всъщност нямаме търпение.

Работниците на Мерцедес в Германия ще трябва да работят по 260 часа допълнително на година, без да получават заплащане за това, ако ръководството на компанията реализира последните си планове. Заради осложненото си финансово състояние, марката Штутгарт планира да замени 35-часовата работна седмица с 40-часова, без обаче да коригира възнагражденията на служителите си, съобщава Автомобил Вохе. Мениджмънтът на Мерцедес вече взе друго непопулярно решение – да блокира изплащането на бонуси на работниците чак до година. Това е сериозен удар за служителите, защото бонусите възлизат на 18% от месечната заплата. Естествено, синдикатите в компанията разкритикуваха остро това решение.

планирате пътуване до Италия след 1 октомври с личен си автомобил, по-добре проверете предварително дали изобщо имате право да влезете в градските центрове. Страната отдавна е известна със своите закони с ограничено движение или ZTL, но през есента нещата стават още по-сериозни. От октомври всички градове с население над 100 000 жители в северна Италия, т.е. в регионите Ломбардия, Пиемонт, Венето и Емилия-Романия, налагат пълна забрана за влизане на дизелови автомобили с екологична категория Евро 5 и по-ниска. Това засяга на практика всички коли, произведени преди есента на 2014 година. Сред засегнатите градове са популярни дестинации като Милано, Бергамо, Падуа, Венеция, Верона, Болония и Парма. На различните места забраната ще важи в различно време, но като цяло включва работните дни от 8 сутринта до 19 вечерта.

Интериорите на автомобилите често са по-замърсени с бактерии дори от обществените туалетни. Сега корейският гигант Hyundai Kia обяви, че внедрява ново оръжие срещу миниатюрните вредители, които причиняват всичко, от неприятни миризми до различни заболявания. За целта те използват лампи с ултравиолетова светлина и по-конкретно в диапазона 200 до 230 нанометра. Тези лъчи имат свойството лесно да проникват през клетъчните стени и трайно да разрушават ДНК структурата на микробите. Стандартната ултравиолетова светлина за дезинфекция, използвана в болниците, е с по-голяма дължина на вълната, но тя е вредна и за хората, докато тази в новите лампи на корейците е безобидна. Такива лампи отдавна вече използват някои авиокомпании за дезинфекция в самолетите, включително и националният превозвач България Air.

0: течение на половин век разумното решение за хората, които минават много километри всеки ден, беше дизела. Дизела, който по определени технологични причини е много по-ефективен на дълъг път и в магистрален режим от бензиновия двигател. По същите причини обаче той е много по-замърсяващ. Естествено, напълно възможно е дизеловия двигател да бъде нагоден и да покрие стандартите на Евро 6 и даже Евро 7, но не е ефтино. Затова в наши дни дизела оцелява най-вече във високия премиум сегмент, при големи и скъпи автомобили. Ако искате обаче ефтин, надежден транспорт на дълги разстояния, ви трябва ново решение. Като например това.
1: Това е Renault Austral, компактният кросовър на французите във версията пълен хибрид. До някъде изненадващо, този хибрид в момента струва точно толкова, колкото и бензиновата версия на Austral, независимо, че с 50 конски сили по-мощен, с секунда и половина по-бърз от 0 до 100 и дава с една четвърт по-нисък среден разход. Главната пречка всички да сме преминали на хибриди в последните години бе, че те са доста по-сложни системи с повече компоненти и съответно са отчетливо по-скъпи. Сега обаче в Renault очевидно са успели да решат този проблем. Въпросът е как?
0: Renault не беше от пионерите при хибридите. Някои японски компании имат модели на пазара десетилетия по-рано. Но за сметка на това подхода на французите е напълно различен от този на всички останали. Днес ще поговорим за технологията, която е в сърцето му. Така наречената многорежимна или мултимод трансмисия.
1: Вече споменахме в епизода за хибридното Renault Clio. Тук трансмисията е същата, но е комбинирана с малко по-различни агрегати. Бензиновият двигател е не 1.8 с атмосферно пълнене, а 1.2 турбо. Към него се добавят един основен електромотор, един електрически стартер генератор и батерия с капацитет 2 кВт-часа. Напрежението е вече не 230 В като при Clio, а 400 В за допълнителна ефективност. На многорежимната трансмисия се пада да координира работата на всички тези агрегати.
0: Това е на практика еволюция на така наречената правозъба трансмисия, позната на всеки фен на рали спорт. Но Renault за пръв път успя да превърне тази технология в ефтин като себестойност, надежден във времето автоматик.
1: Впрочем, за французите това е връщане към корените. Историческият първи автомобил на марката Тип А, създаден от Луи Рено още в края на 19 век, е бил именно с правозъба трансмисия. Правите зъбци на колелата в тази скоростна кутия позволяват светкавична смяна на предавките без съединител, докато двигателят е под пълно натоварване. Не е изненада, че се ползват с такава популярност във Формула 1 и в рали спорта. Но такава смяна е доста груба и шумна, което не само влошава комфорта за пътниците, но и съкращава живота на зъбните колела. И двете не са проблем в моторния спорт, разбира се. Но за пътнически автомобили производителите винаги са предпочитали автоматици с синхронизатор, който да направи смяната на предавките по-плавна и тиха. За жалост, това оскъпява трансмисията и я прави по-податлива на повреди. В началото на миналото десетилетие обаче един инженер от спортното поделение на Renault, на име Никола Фремо, се е досетил, че проблемът на правозъбата трансмисия може лесно да се реши, като се добави малък електромотор, който да напасва скоростите на въртене на запчатките преди да ги зацепи. Така се родила модерната многорежимна скоростна кутия.
0: Много голям плюс на тази трансмисия е, че тя почти няма движещи се части и на практика пропуска всички компоненти, които най-често се повреждат в останалите автоматици. Няма съединител и няма синхронизатор, най-честият източник на дефекти иначе.
1: Многорежимната кутия пести много място, което е важен момент при хибридите, но също спестява и пари. Себестойността на такава трансмисия без електромотора е същата като наръчна скоростна кутия. А дори и с електромотора тя остава много по-ефтина от класически автоматик или кутия с два съединителя.
0: Липсата на много движещи се части се отразява много добре на живота на тази система. Още в тестовете инженерите на Renault бяха постигнали над 1 милион смени на предавката без всякакви проблеми. А изминалите 5 години, откакто тази система се влага в серийни автомобили, само затвърдиха репутацията и на много надежна. Ако изобщо нещо някога създаде проблем тук, това е софтуер.
1: Всичко звучи добре, но в миналия епизод ви обяснихме, че пълният хибрид е най-ефективен в градско шофиране с чести спиране и използване на рекуперацията. Как се представя такава система на дълъг път, когато рекуперацията се ползва доста по-малко? В нашия снимачен цикъл обикновено разходът е доста по-висок, отколкото при нормално шофиране, заради многото допълнителни маневри и ускорения.
0: Затова сега, след като приключихме с снимките, ще засечем действителния разход на този Austral по магистралата от Пазарджик до София. Магистралата беше слабото място на онези първи поколения хибриди. Всеки, който е карал някога първия или втория Prius, знае, че с стъпването на магистралата всички предимства на хибрида светкавично изчезваха, заменени от висок разход и отчайващ шум. Тук, както виждате, при скорост в момента 140 км в час, всичко е тихо и приятно. Има моменти, когато системата е по-шумна, в режимите, в които бензиновия мотор едновременно задвижва колелата и зарежда батерията. Но това са редки моменти. На влизане в София средният ни разход е точно 5 на 100, за което малко помогна и един продължителен ремонт на магистралата, но и без него едва ли бихме надвишили 5,5 на 100, което, съгласете се, си е типичен разход за дизелов SUV с такива размери.
1: Официалният комбиниран разход по WLTP е 4,7 на 100, но тестът не предвижда максимална скорост от 140 км в час.
0: Преди няколко години имах възможност да поговоря с Никола Фремо, създателя на тази технология, един от най-интересните инженери на съвременната епоха, и го попитах дали според него и те хибридите на Рено могат да бъдат наследника на дизел. Фремо съвсем честно ми каза, по-скоро не, защото дизела е най-ефективен на дълъг път, докато хибридите си остават най-ефективни в града. Ние обаче не сме инженери, които търсят винаги максималната ефективност на всяка система. Нас ни вълнува дали има автомобил, който също разумна начална цена ще ни даде на дълъг път същия разход, който ни даваха достъпните дизели доскоро. Днес този Austral ни показа, че има такъв автомобил. И нещо повече, той съчетава икономията на дълъг път с висока ефективност в града, която дизелите никога не са имали.

В следващото издание на Колела очаквайте. Най-луксозната Дача. Най-после видяхме отблизо дългоочаквания Страйкър. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Едва ли в началото на 1908 година Александър Малинов си е представил, че ще остане в историята като министър-председателят, при който е провъзгласена българската независимост. По това време той е лидер на опозиционната демократическа партия, която не участва във властта от 7 години. Но заради задълбочаващата се политическа криза, княз Фердинанд възлага на Малинов да състави правителство и да организира избори за Народно събрание. Според стенографските дневници, вотът не протича много честно, но кабинета остава на власт. И така, само 9 месеца след като правителството на Александър Малинов е сформирано, родната политика отбелязва най-голямото постижение – обявяването на независимостта. През 1907, само 29 години след освобождението, България е в политическа безизходица. В рамките на 12 месеца управляват три правителства – на Димитър Петков, на Димитър Станчов и на Петър Гудев. Кризата обаче започва година по-рано – с оставката на кабинета, оглавяван от Рачо Петров. Този министерски съвет за 3 години стабилизира икономиката. Индустрията и търговията бележат невиждан до тогава ръст. Армията е превъоръжена, но пък социалното недоволство е голямо заради високите данъци и ширещата се корупция. Пресата гърми с разкрития, че през 1903 министър-председателят Рачо Петров, заедно с военния министър и с началника на артилерията, са взели общо 165 000 лева подкуп от унгарското дружество Манфред Вайс, за да му възложат да снабди войската с патрони, пренебрегвайки спечелилата търга фирма Келер, която дала по-ниска оферта. Този политически скандал е известен като аферата Шарл Жан. На 7 октомври 1906 вестник Софийски новини излиза с заглавие «Тъмните дела на генерал Савов».
1: До днес българската държава не е преживявала такъв политически позорен скандал, какъвто и поднесе от няколко години настоящия кабинет, наречен още неизбежна фаза. Този кабинет дойде на власт преди 3 години и половина с важната мисия – да разреши един жизнен национален идеал, но вместо разрешение той възцари позора и корупцията в страната. В редовете на неизбежната фаза се подвизава един личен герой, който носи епулетите на българския военен министър. Той герой е Михаил Савов. От няколко месеца насам българското общество е силно заинтригувано с процеса Жан и Шарл. Пред окръжния съд се разкри, че името Жан е генерал Савов. Това го призна и откри самия Илия Киселов, най-важният свидетел по делото.
0: Цялата страна е потресена от скандала. Хората масово обсъждат и появилата се във вестник Мир кореспонденция на фирмата Манфред Вайс с премиера Рачо Петров, където той конспиративно е наречен Шарл. В кратка хроника на Софийски новини, озаглавена «Министерска криза», пише.
2: Миналата вечер всички пребиваващи в столицата министри са били в двореца. Този кадрил на министрите от домовете им до двореца е бил доста оживен. Ние от положително място научихме, че отношенията между господаря и министър-председателя са били доста обтегнати и скоро се очаква да се изпее кадрилната песен на тъй наречената неизбежна фаза.
0: Рачо Петров подава оставката на кабинета на 22 октомври 1906 година. 4 дни по-късно вестник Софийски новини пише.
1: Всички се погносиха от мерзостите на официозите. Те писаха за всички човешки качества на Рача, но разбира се, че не писаха нищо за разорението, което нанесе политиката му в Турция. Писаха за всичко, но не и за оня мързелив Рачо президент, който не е чел писмата на Начевич от Цариград. Кой беше политическият мъж Рачо Петров? Не той е ли някогашен военен генерал, който е без всякаква обществено-политическа кариера? Не той е ли, у кого нямаше ни сянка от приписваното му патриотическо качество, защото процесът по аферата Шарл и Жан е още в съдилищата? Не той е ли, който плашеше Турция с ноти само, а не и с дела? Спомняме си думите на знаменития Паскал, който казал: думи без дела се равняват само на разврат.
0: На 23 октомври 1906 с указ на княз Фердинанд е назначено ново правителство с премиер Димитър Петков, който по това време е председател на Народно-либералната партия и до предишния ден е вътрешен министър в кабинета на Рачо Петров. Цялата страна е обхваната от стачки. На полицейски репресии са подложени вестниците, които критикуват властта. На 3 януари 1907 година е открита сградата на Народния театър в София. По време на церемонията Фердинанд е освиркан и замерян със снежни топки. Повечето от протестиращите са студенти от Софийския университет.
2: Оная вечер стана тържественото откриване на Народния театър. При неговото освещение обаче стана една демонстрация, която смути гордостта и радостите, които трябваше да възбуди във всеки зрител това събитие. Тая демонстрация, първа по рода си от съществуването на княжеството, възбужда у нас много скръбни мисли. Една група младежи и студенти от университета посегнали да оскърбят някои от присъстващите гости със свиркане и подхвърляне на разни инсинуации. Те не се посвенили да направят същото и пред каляската, с която пристигнал княза на България, придружен от невинните си деца.
1: Демонстрацията срещу държавния глава възбужда дълбоко възмущение сред всички слоеве на столичното общество, което жестоко порицава буйните и устроители. В нея то вижда развалата в част от нашата младеж, която се стреми да няма вяра, отечество и кумири. Кой е виновен? Отговорът е един – Министерството на народното просвещение.
0: Ден след като княза е освиркан пред Народния театър, с указ на правителството, университета е закрит, а преподавателите – уволнени. Несъгласен с действията на кабинета, просветният министър Иван Шишманов подава оставка. Овакантеният пост поема финансовият министър Лазар Паяков, който е обвиняван в корупция заради подписваните от него споразумения за външни заеми. Почти 2 месеца след протеста на студентите, посред бял ден в центъра на София, е извършено политическо убийство. Застрелян е премиерът Димитър Петков.
2: Това, което стана в понеделник посред ден в столицата на България, ужаси и потресе всички, защото престъплението е и ужасно, и отвратително. Един убиец повали мъртъв министър-председателя, когато той се връщал с някои свои колеги от разходка. Димитър Петков принадлежи на историята с всичките си качества и недостатъци, като държавен и обществен деятел. При все това, ние не можем да не споменем, че той е една бележита натура и по упоритостта на своя характер, и по своята несъкрушима енергия, и по своите дарувания.
1: След трагичната смърт на покойния министър-председател Димитър Петков, правителството, останало без шеф, трябваше да излезе в оставка. Отсъствието на княза, който беше оставил за свой заместник Министерския съвет, наложи необходимостта да се избере най-старшия по конституцията министър, министъра на външните работи доктор Станчов, за председател на Министерския съвет и под негово председателство да се продължи управлението до завръщането на господаря.
0: Така дипломатът Димитър Станчов оглавява 28-то правителство на България, което управлява страната само 4 дни. Този министерски съвет на практика е продължение на правителството на Димитър Петков. На 3 март 1907 година с указ на Фердинанд е назначен нов кабинет с министър-председател Петър Гудев. 3 години по-късно парламентарна анкетна комисия установява, че Гудев влиза във властта беден, а след по-малко от година начало на правителството по личните му сметки вече има 190 000 лева. Парите придобил, след като изтеглил за себе си над 400 000 лева от различни държавни фондове и ги вложил в банки. Спечеленото от лихвите му се видяло недостатъчно и затова присвоил част от сумата. По време на управлението на кабинета Гудев, една от най-дебатираните теми в парламента е свързана с взетия от правителството заем за превъоръжаване на армията. Кредитът от 44 милиона лева увеличава княжеският дълг и е непосилен за народа. Страната е обхваната от голяма суша, заради която земеделската реколта пропада. На този фон управляващите организират помпозни тържества по повод 20-годишнината от качването на престола на княз Фердинанд. Опозицията се обединява в блок, за да свали от власт Народолибералната стамболовистка партия.
3: Можем да кажем, че те в буквален смисъл на думата изгладняват за власт и започват една неистова кампания срещу стамболовистите, приписвайки им всички възможни грехове с цел свалянето им от власт. Има го този момент.
0: Но както пишат журналистите от онова време, това е една своеобразна политическа амалгама, която направи доста шум, но за съжаление не изпълни нещо. В началото на 1908 година Фердинанд разбира, че е настъпило време за смяна на управлението и започва консултации с опозицията. Разразява се нова министерска криза.
2: Към 5 часа на 10 януари князът с автомобил пристигна в София от двореца Врана. От 7 часа вечерта опозиционерите на чифтове с фракове и цилиндри и във файтони влизаха в двореца, осветен най-разкошно. Трапезата е сложена в червения салон. Във време на яденето князът станал и казал приблизително следните думи. Много ми е приятно, господа, че виждам вас, всички шефове на партиите и държавни мъже събрани в моя дом, за да ми дадете вашите мъдри съвети относно положението на страната ми. Князът е говорил най-дълго с господата Данев и Малинов. Главният въпрос е бил – хомогенен кабинет или коалиционен? Данев е бил за коалиция. Малинов приема коалицията по принцип, но се съмнява в трайността и целесъобразността й.
0: По повод тази политическа криза от началото на 1908 година, когато властта преминава от народно-либералната в Демократическата партия, Димчо Дебелянов пише стихотворението «Криза».
4: Шум се дига, шум до Бога, шум и крясък, шум и бяс, цяла София в тревога. Ето кризата у нас. Шефове дебели, мазни, край палата се въртят, с новини разнообразни вестникарите крещят. То спогалил, то зарязал, те ще дойдат. Не, унес. Входът някому показал, другите поканя от днес. Всички ош неуморими, три нощи веч как не спят. Мигат ли и пред очите им все се кокали въртят. Ходят, питат като в съне, не усещат глад ни мраз. Всички днес са кът на тръне, ето кризата у нас. Само ние хич не хаем с оръфани и балтон. Само ние не щем да знаем, че в червения салон разни планове се сплитат зарад нов за нас ярем. Хатовете там се ритат ни, магаретата мрем.
0: Кризата приключва в средата на януари 1908 година, когато Фердинанд назначава Александър Малинов за премиер на България. Според историците, това е едно от най-компетентните правителства. Кабинетът е съставен от 8 министри. С изключение на независимия генерал Стефан Паприков, който става външен министър, всички останали са членове на Демократическата партия. Министерството на вътрешните работи поема Михаил Такев, Никола Мушанов – земеделието, Иван Салабашев – финансите, Тодор Кръстев – правосъдието, Андрей Ляпчев – земеделието. Генерал Данаил Николаев става военен министър.
5: Това е наистина един силен екип и всъщност, когато те идват на власт, не знаят всъщност пред какъв скоро проблем ще бъдат изправени и независимостта. Те по-скоро идват в един момент, когато в българското общество има една голямо напрежение, свързано с университетската криза.
0: През януари и февруари 1908 година правителството на Демократическата партия трябва да реши проблема с уволнените преподаватели в Софийския университет и да успокои ситуацията в академичните среди. Втората задача е да укрути политическата обстановка, да проведе парламентарни избори и да установи едно ново управление на основата на социално-класов мир и разбирателство.
5: В нашата история общо взето се установява така едно отношение и една оценка, че правителството на Александър Малинов е един от най-силните екипи, които са управлявали България до Балканските войни от освобождението. Трябва да кажем, че още е от времето, когато начало на партията стои Петко Каравелов, той започва да придава един облик на тази партия като една демократична, модерна, европейска политическа

0: партия. 5 пъти оглавява Министерския съвет и то в много трудни времена. Записва и рекорд в нашата история като най-дълго управлявалия премиер.
1: Александър Малинов, който е бесарабски българин, след завършване на образованието си започва работа като адвокат и веднага се включва в крилото на каравелистите в Либералната партия. По-късно това крило ще се оформи като демократическа партия. Но още в най-напред Малинов се изявява като адвокат на Каравело в този процес срещу него, при който той е хвърлен в черната джамия. Каравелов оценява потенциала, който има Малинов, и много скоро някакси Малинов, който е доста по-млад от останалите хора около Каравелов, успява, всъщност е номиниран, така да се каже, от Петко Каравелов към края на неговия живот за негов приемник на лидерския пост в Демократическата партия.
0: Александър Малинов поема премиерския пост в началото на 1908 година. Но напрежението в страната не стихва. Вестниците пишат, че правителството набързо е забравило обещанията, с които идва на власт. На 2 април в Нов век е публикувана дописка «Опозорена демокрация».
2: Възмутителни сцени от полицейски терор ни се описват. Граждани, без разлика на партии, се оплакват всеки ден от побоища и насилие на властта. Едно умопомрачение обхванало управляващите пред перспективата на очакващите ги избори. В Черпан, Станимака и Пещер, родното място на министър Такев, вестникарски анкети установиха невероятни работи за изстъпленията на полицията. За да бъде превзето едно кметство, да бъде спечелен един избор, властта не се спира пред нищо, пред никакви закони, пред никакви произволи и беззакония, пред никакви насилия. Гражданите се изтезават и бият по улиците от организирани шайки, в участъците от органите на обществената безопасност и спокойствие.
0: Изборите за 14-то обикновено народно събрание са проведени на 25 май 1908 година. На 3 юли депутатите обсъждат доклад за проведения вод в Пловдивската околия. Докладчик е народният представител Златанов, който съобщава как се е гласувал в секцията в Фердинандово.
3: През време на гласоподаването, около 11:30 часа преди обед, се случиха тези инциденти. Постъпиха в бюрото две заявления. Едното от застъпника Георги Константинов и другото от кандидата за народен представител Гочо Димов. В едното се иска да се освободят пътищата на избирателите, защото били заградени от шайки, които не допускали избирателите на село Марково да гласоподават. А с второто заявление се известява на бюрото, че по пътя от Сотир към Фердинандово били пресрещнати избиратели, бити и смъртно ранени 5-6 души.
0: В същото парламентарно заседание думата взима и депутатът от БЗНС Димитър Драгиев, който разказва лично преживяна история по време на предизборната кампания.
4: През Великденските празници, поканен от другари с Пловдивско, рекохме да направим една обиколка. На третия ден на Великден ни се падна случай да посетим село Марково. Късно пристигнахме. Време да направим публично събрание нямаше. На другия ден беше делник. Хората щяха да отидат на полето на работа. Затова членовете на земеделническа дружба решиха да устоим една частна беседа в дружбеното помещение, което изторихме. Събрахме се в помещението и рекохме да разменим няколко думи. В това време няколко лица незабелязано се промъкнали и захванали да вдигат врява на вратата на стаята. Прободен беше един дружбен член, но за добра чест той е бил опасен с два пояса. Връхната му дреха е била доста дебела и камата, с която е бил прободен, е влязла само на 1,5 см, та не е могло да стане вътрешно кръвоизливане.
0: Вота за 14-то обикновено народно събрание е организиран от правителството на демократите. По традиция в тези години изборите печели партията, която ръководи Министерския съвет. Така се случва и през пролетта на 1908. Това, дали са били честни или нечестни, няма кой знае какво значение. Нарушенията са отразени в стенографските дневници на парламента, но не са взети под внимание. Правителството на Малинов остава на власт и продължава да управлява, но вече и с парламентарно мнозинство. 1908

0: остава в историята като годината, в която България става независима държава. Но преди да се случи, великото събитие започва стачка в източните железници, която поставя правителството пред ново изпитание. Освен това, българският посланник в Цариград Иван Стефанов Гешов не е поканен на рождения ден на турския султан Абдулхамид II, което пък е обида за страната ни. На фона на тези проблеми, почти през цялото лято, княз Фердинанд е във Виена, където с австро-унгарския император обсъждат вариант за ревизия на Берлинския договор. На 22 септември 1908 година във Велико Търново е провъзгласена независимостта. Княжество България вече е царство, а Фердинанд – цар. Под манифеста са подписите на премиерът Александър Малинов и министрите от неговия кабинет.
1: Има едно съвпадение в живота на всички политически дейци между обществено настроение, благоприятна политическа обстановка и един вековен стремеж. Всеки е знаел, че рано или късно България ще осъществи този акт на независимост. Случайно съвпада с това, че премиер Александър Малинов, което в никакъв случай не означава, че трябва да омаловажаваме неговите заслуги. Всеки на негово място би провел тази политика. Александър Малинов е голям български държавник, демократ. Но мисля, че няма български премиер или държавен деец, който да каже: не, сега не е момента, не трябва и прочее.
0: Месец по-късно събитието е обсъдено и от депутатите. Народният представител Хаджиев от БЗНС съобщава доста интересни подробности около обявяването на независимостта. Той разказва, че на 21 септември цялото правителство заминава за Русе, за да посрещне княза, който се прибирал от Виена.
2: Там на яхтата Крум е имало един дълъг министерски съвет, който се въртял около независимостта на княжеството и царството. В началото разногласието е било силно. Оставката на кабинета е била на ръка. Когато се видяло, че работата е малко чапрашък, идете да си помислите, им се е казало. Отишли да си помислят и се връщат след това, преклонни вече. Каквото ще става, да става. Не след много работата се нарежда. Господин Такев дава нужните заповеди за приготовление в Велико Търново. Независима България. Никой не е казал нищо против и никой не е против. Важното е, тази независима България ще ли е независима или ще е по-тежко зависима. Не във формата е работата, а в съдържанието, господа народни представители.
3: Акта на независимост е посрещнат в мнозинството си от българското общество изключително възторжено, защото той е поредното събитие, което укрепва чувството на българите, че те се развиват успешно, че тяхната справедлива кауза да се утвърждават и да ревизират един несправедлив, какъвто е за нас Берлинския договор, се осъществява. Това е поредното събитие, което, както казах, дава самочувствие на българите, че те имат потенциала да се управляват успешно, да се утвърждават и да решават важните въпроси.
0: От освобождението до независимостта минават само 30 години. И въпреки политическите скандали в този кратък период на самостоятелно съществуване, у нас се създава интелектуален и политически елит. Той е в състояние не само да се ориентира в европейските и световни процеси, но и да участва в тях. Въпреки че са обвинявани в много грехове, правителствата, управлявали страната тогава, изграждат добре функциониращи институции, образователна система и силна армия.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно в 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по изключително интересни теми, от това каква е съдбата на българските архиви, до това какви тайни на древни цивилизации има по нашите земи. Ще видите един уникален храм на бог Хермес, Средна гора. А мои гости ще бъдат писателят Моника Балаян, директорът на Държавна агенция архиви и доцент доктор Михаил Груев и историкът Любомир Радев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния интригуващ въпрос. Знаете ли за една история, в която една змия, смок, помага, образно казано, да се открие съкровище? И това не е сюжет от Индиана Джонс, а историята на откриването на съкровището от голямата свещарска могила, така да речемто свещарско съкровище. То е открито на 7 ноември 2012 година от големия археолог и тракулог професор Диана Гергова и нейния екип. Находката е намерена в дървено съндъче и се състои от женски накити, диадема с фантастични изображения на същества, с женско тяло и глава на лъв, водено отчествие от лъвове и пантери. 4 женски гривни, голям златен пръстен и над 200 апликации за конски сброй. Виждате тия апликации. По време на оглед на разкопките се оказва, че един смок се е свил във въпросното дървено съндъче и е избутал част от поставените в него дребни златни артефакти по насипа, така че те да могат да бъдат въобще забелязани. Но странната змийска история, макар и много интересна, не е най-важното в тази история. Най-важното е, че съкровището се свързва с могъщите гети и е датирано около 4 век преди новата ера. Професор Гергова смята, че артефактите са дар, съпътстващ душата на починалия владетел на траките гети Котела. Заради своята изящна изработка, съкровището светкавично се превърна в световна новина и потвърждава значението на археологическия резерват с Боряново като център на гетската култура. За гетите са изписани много страници, но безспорно най-много за тях се цитира бащата на историята Херодот, който ги описва като най-храбрите и справедливи сред траките. Негови са и прочутите следни думи. Същия този народ, гетите, когато святка и гърми, насочва стрелите си към небето, изричайки заплахи срещу Бога. И те не вярват, че има друг Бог, освен техния собствен, а техния Бог е Заомоксис, а вярата им вяра в безсмъртието. Той проповядал, че нито той, нито сътрапезниците му, нито потомците им ще умрат някога, но че ще отидат на такова място, където ще живеят вечно и ще имат всички блага. Край на цитата. Забележете. Всичката тази теза за безсмъртието е формирана още през първо хилядолетие преди Христа. Затова професор Гергова най-често нарича този народ гетите, които обезсмъртяват. Защо ви разказвам тази история и защо съм описал по-подробно в моите книги, в червената по-специално? Защото, макар и не грандиозно, като някои други находки, свещарското съкровище впечатлява със своето изящество и накара светът да говори за България преди колко минаха? 14 години. И второ, учените като професор Гергова ще стават все по-малко и по-малко. Това, че част от нас, българите, бурно спорим и се вълнуваме от исторически теми, не означава, че много млади хора са тръгнали да стават историци или археолози. В обозримо бъдеще най-вероятно няма да има кой да открива съкровища или артефакти, нито кой да ги реставрира, нито кой да ги изучава. Държавата ни продължава да се отнася към културно-историческото наследство под днешните земи, по-скоро като мащеха, а не като майка. Как да кажа, родени на земи те родили вярата в безсмъртието, ние продължаваме да живеем ден за ден и скандал след скандал. И дано един ден историята ни прости. Уважаеми зрители, сега отиваме към една много любопитна тема, ще говорим за историята на, как да кажа, смеха и сатирата по нашите земи, защото колкото и да ни се струва, че смехът е най-естественото човешко нещо, човешко състояние, през вековете той въобще не е бил добре посрещан в не всички сфери. Особено ако се посигува с хора в властта. И тук изобщо не става дума само за соца и за вицовете, които се разказаха по сурдинка. Ще говорим и за много по-далечни времена, като например Възраждането и процесите в Европа, когато да се смееш на глас си е било направо, меко казано, опасно и съвсем не на място. Как се ражда сатирата и кога хуморът става оръжие? Студиото е писателят, авторът на популярната книга «Хиперсъзнание» Моника Балаян, автори на проекта «Смехотерапия».
1: Точно така. И само искам да кажа, че книгата в съавторство заедно с научен журналист.
0: Петя Минкова.
1: Да. Точно така.
0: Моя приятел и колега, да.
1: Да. И в книгата има за смеха, не цялата история, а именно за смехотерапия, за всички моите разработки, които свързани с курса на смехотерапия, оздравяване, оздравителен курс.
0: Да разкажем за историята на смеха по нашите земи? За повечето хора смеха си е едно присъщо състояние. Ние се смеем сигурно от хиляди години.
1: Така изглежда, да. Но реално, ако обърнем към историята, в древните времена смеха бил забранен. И забранен не само в България, но и цялата Европа. Тоест това било като не просто лош тон, а като грях. И заради той да човек смее громко, точно това било много опасно. След дълги години, не говорим за една, две, три години, след това смеха появява по време на Възраждане и писатели, поети тръгват като сатира.
0: Да,
1: но
0: сатър,
1: това не
0: да,
1: означава,
0: да.
1: Че народ не смее. Народ смее.
0: Да.
1: Народ сме Петър, хитър Петър,
0: да.
1: Който надсмива богатите, там изпривара, винаги,
0: да.
1: Точно така,
0: да, да.
1: Винаги печели, но този смях наричат като смях отдолу.
0: Да, тоест, вулгарен, отдолу. Да,
1: вулгарен,
0: да.
1: Точно
0: да,
1: така.
0: Да.
1: И след това появяват се друг смях, който става като оръжие. Оръжие срещу лоши неща в обществото, оръжие за надсмивания.
0: Е, може би Ботев е първия сатирик.
1: Точно така, Христо Ботев, да. И така и други писатели също. И в 1904 година появява Илин Пилин, где вече пет приятели, които правят един българан. Мисля,
0: да,
1: че
0: вестник
1: Българан, който, ако не греша, 1909 година затварят. Само 5 години, но тези 5 години най-накрая смях появява като естествен смях. Просто да смееш от сърцето, от удоволствие, а ни като наказание, ни като потиск, ни като оръжие, ни като присмиване.
0: А в Европа как е било?
1: В Европа малко по-рано. Малко по-рано.
0: Началото... Декамерон не има...
1: Точно,
0: да,
1: точно. Да. В Европа малко по-рано започнали да смеят от радост. Да? Тоест
0: да.
1: Смях вече означава радост, като естествена проява на човечески организми, на наши емоции. България малко по-късна, но за мен една светла част в българска медицина, може би една от светли части, това е Николай Николаев,
0: да.
1: Той бил, който създава клиника, доктор Куко,
0: да.
1: Който създава клиника на смеха в Пирогов. За децата. Абсолютно.
0: За първ път го чувам. Мой пропуск.
1: Да.
0: Аз мисля, че кажете Петър Димков, нали, лечителя,
1: защото
0: се замислих.
1: Не, Николай Николаев пил, доктор Куко. И те клоуни, обличали с клоуни, размивали децата. Няколко години тази клиника била. Той, за съжаление, вече е починал, но велик. Велик. За мен е велик, защото той вкарал смъха като здраве за деца.
0: А доколко е верно това или е просто клише, че смеха е здраве?
1: Не.
0: Този
1: това
0: израз,
1: не клише.
0: Така,
1: не клише,
0: да.
1: И не странно, защото все пак имаме вече научни изследвания, че смъха наистина здраве. 2011 година вече аз създавам курс смехотерапия, къде обединявам психология и смъха. Т.е. всички данни за смъха, които съществуват вече в история на човечество, не само в България, Европа и други, да, по принцип събрано цяла история на човечество, събирам и правя вече един уникален курс смехотерапия, който опира на научни данни. И научни данни следните. Първото, 5 минутки смях, 5 минути само, дигат имунитет. Тоест това доказане, това всеки може да намери в интернет, може да намери научни изследвания, да, които доказват
0: човек
1: това.
0: Човек може и да се смее на сила, то не става така.
1: Няма значение. Най-уникално, да, който имаше един такъв спор. Да. Дали естествен смях или изкуствен смях, да, този спор тази година ние сме приключихме, защото направихме скенер на мозъка в момент, да, когато...
0: човек се смее.
1: Смее. Да. Когато смее. Изкуствено и естествено. Едни и същи центрове пробуждат се по един, да, същи начин, мозък реагира.
0: И искате да кажете, да, човек, дори точно, когато се смее на сила, е полезно.
1: Точно така. Дори ако направи ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, след това леко-полеко тръгва по-смешно. Но по принцип...
0: Сега дадохте страшно алиби на българските правителства. Да. Могат да ни дават поводи на сила да се смеем, ама то е полезно, здравословно.
1: Полезно, ха-ха-ха, защото мозък отпушва. Да. Мозък отпушва. Смъха...
0: Също, какви процеси настъпват, когато човек се смее?
1: Фантастични процеси. Когато човек смее, аз видях мозък отвътре. И ни при един човек, ни при два, ни при три. Защо смеете?
0: Еми, видях мозък отвътре.
1: Да, да, отвътре много е интересно. Тоест тези невидими процеси, да, да, които стават вътре, да, в съзнание, да, в цял мозък. Какви, да, центрове подключват. Да. Всички вълни активират. Мозък все едно сияе в момент, когато човек смее. Да. Сияе. Да. И вълни, които били, допустим, тета вълна, гама вълна, бета вълна, алфа вълна и така нататък, тези вълни балансират се. Балансират два полукълба. Намалява кръвно налягане. Ако човек, да, редовно смее, може да направи. Намалява кръвно налягане. Подобрява обмен на веществата. Имунни клетки засилват много яко. Черва и такива процеси също. Захар кръвта нормализира. Ние имаме вече резултата, да, по тези въпроси. И това говори вече световна наука и световни изследвания на смъха. Но искам да кажа, че има терапевтичен смях, който вече от 2011-та, нали разбират това, да, много
0: години. Каква е разликата
1: години
0: между естествен и терапевтичен?
1: Естествен смях, когато ти надсмиваш, той повече идва от глава. Т.е. повече идва от мисъл.
0: Да, да. Че, от съзнанието. Да? Виждаш нещо смешно. Да,
1: точно.
0: Да,
1: да. Там не се подключва тялото. А докато смях, терапевтичен смях, когато човек почва да смее като дете. Ако ви обърнете внимание, аз често показвам на курсове този филм.
0: Между другото, смеха е наистина много човешко качество, защото аз, нали, все пак имам малко
1: учил
0: дете и изведнъж виждаш на 6-7 месеца как то почва
1: никой
0: да се смее.
1: Никой не се,
0: да,
1: учил, да, дете, да, да, да смее. Да. Нито мен, да, нито вас, никой не, да, се учил да
0: тоест,
1: смее.
0: Това е нещо присъщо на нашата
1: това
0: природа.
1: Това нещо еволюционно, да, дадена... Да. Страхотно нещо, което помага, за да ние отървем от стрес. И дете често смее, когато е оплашено. Оплаши или и реве, и смее, и сълзи виждаме, и смях. И много често, когато оставяме тази вътрешна автентичност, тази, да, реакция...
0: Аз наскоро водих моята щерка на заболекар и тя там такъв смях извади, че...
1: Е, точно. Това е...
0: Беше драстично и към чакай коста.
1: Всичко наред ли, да?
0: Да, да, да.
1: Да, всичко наред. Да. Докато, да, човек, аз не говоря за луди, да, които също има такъв, да, страшен смях, когато смее и ти настръхва. Да. Да. Не говоря за този смях. Аз говоря за смях, който върви, човек оплашил и веднага разсмива. Тоест по този начин примахва стрес. Но тогава смее от сърце. Смее, да, цялото тяло, подключва и корем, мъй подключва, т.е. смехът дава...
0: А има ли народи, които са по-така обичат да се смеят и други, които не обичат да се смеят.
1: Българи обичат да смеят. Да, аз ви кажа тези 400 години...
0: Или това
1: години...
0: са някакви такива измислици наши, народопсихологични. Че има народи, които са по-весели и други, които не са толкова весели.
1: И да ви кажа, аз въобще възхищавам се, защото за да запази своята автентичност, своята ритуали, култури, след този път исторически, който България премина, това говори, че било нещо, което помагало на
0: при арменците
1: хората.
0: Как е?
1: Същото. Кеф, танци, песни, смях и всеки втори, абсолютно същата
0: това
1: история.
0: Това важи на Балканите, горе.
1: Точно. Да, да. И това помага, за да оцелеем. Заради той наистина...
0: Чили южните народи са по-така хумористично настроени.
1: Точно.
0: Да, да.
1: Северни народи също по-студени, но пак... Да. Пак там просто хумор малко различен.
0: Да, да.
1: И тук, ако разберем, че смъха вече исторически станал като за България, това е голяма победа, да ви кажа. Защото ние сме регистрирали първа в света регистрирана търговска марка смехотерапия.
0: Да.
1: Тоест вече смях официално приет като терапия.
0: Да.
1: Че в България разработен курс, който съчетава психология и терапия. И смях. И това вече е научно доказано. И това е
0: много
1: победа.
0: Хора ще кажат, а научно доказано.
1: Да, бе, научно доказано, защото има наука за смъха.
0: Като присмехлив народ ти е скептичен.
1: Да, нека. Аз въобще не обиждам се.
0: Да,
1: нека.
0: Да, да.
1: Важно да бъдем информирани.
0: Да.
1: Защото има гелатология, наука за смъха. Да.
0: Да. Да.
1: Наука за смъха, която изучава въздействие на смях. И това станало след Норман Казанс, този известен научен журналист, който той е много голяма исторически...
0: Кои по света така са най-напред в изучаване на смеха?
1: Да, да.
0: Предполагам, че би трябвало от 50-те години започва или
1: той
0: на 20-ти век.
1: Точно така,
0: да.
1: Точно така. И той изликувал една много трудна болест, где проследяване вървяла през медици, лекари и така нататък.
0: Да.
1: И оцелял и победил. Т.е. това била абсолютно непобедима болест. И след това към смъха вече съвсем по друг ракурс тръгнали да изучават какво точно става. Цял въпрос, че ние сме мозъка и имаме една амигдала, която отговаря за наши емоции. В зависимост от това, коя част натискаш, това нещо и става с мозъка. Т.е. тя панически атаки и така нататък. Всичко свързано с тази амигдала.
0: Така съм... Военната история ми е хобби и съм чел и за, нали, в фронтови условия, да речеме, в най-ужасното нещо войната.
1: Има... Трябва да смеят.
0: Смеят, много хумор.
1: Трябва да смеят.
0: Войниците почват да събират котета, да гледат, нали, мъчат се да се върнат по някакъв начин към нормалния, към нормалния живот. Също, колкото да е странно, човек едновременно е най-лош по време на война и едновременно проявява най-човешките си качества по време
1: точно
0: на война.
1: Точно така. Аз ви кажа дори, че в Америка има постове, които задължителна, високи пости, които заемат хората, задължителна трябва преминават през хуморотерапия.
0: Да.
1: Задължително.
0: Да. Може би затова отбори... последния американски президент прави така някакъв.
1: Точно, в този приказ. Абсолютно. Той прави голям хумор вече за цялата въобще земя.
0: Да,
1: всички сме в турбулентност от този хумор.
0: То може да е смехотерапия. Просто.
1: Абсолютно. Прави. Еми това наистина смехотерапия. Днес едно, утре друго. Сега да видим.
0: Да. А как човек да запази тая ваша позитивност? Вие сте позитивен човек, гостувате ми може би за трети или четвърти път, винаги сте усмихната,
1: да,
0: вие сте...
1: Такава съм. Такава съм, защото преподавам смехотерапия, изучавам хубави неща, ние
0: доколко
1: позволявам...
0: това е вродено и доколко се възпитава? Този позитивен момент към живота. Да се смееш,
1: също.
0: Да гледаш на смешка, с ирония на нещата.
1: И възпитава също. Защото дори ако всеки ден позволяваш за да смееш, просто възприемаш като лекарство. Да, приятно лекарство.
0: И безплатно.
1: И безплатно лекарство. Да позволиш, за да смееш.
0: Да.
1: Аз имах един случай, когато жената категорично не могла да смее. Категорично просто. Тя наистина имала драматичен живот, наистина много тежки проблеми имаше.
0: Ваш когато, пациент.
1: Когато разказва, разбираш, че на какво ще смее. Но аз разбирам, че ако не засмее, драма ще увеличи. И заради той казах, добре, запомни просто едно. Говори, ха-ха. Просто, когато бъде най-тежък момент, просто кажи ха-ха, седни и кажи ха-ха, ха-ха-ха. Да не говорим, не влизам сега в тема какво значи х, какво значи а-ха-ха, да, по да. Кой начин въздейства, защото всичко това вибрация, нали? И подключва всеки говор, какво ни говорим, това е определена вибрация в тялото, това е определени чистоти, на които ми караме, за да работи тялото. И тя това направила. Когато получила резултати от анализа, много сериозни, направила и казала, аз просто разбрах, че като човек нормално не съм смях от много години. Да. И седнала и разсмеяла се. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха и казва от глупост, от това, че мозък мисли, че да, съзнание, мы мислим, че това е глупост, а реално това може бъде спасение. Щото това е дишане. Мы по друг начин дишаме, когато смеем. Да. И това какво видях с музика, как той отпушва, а какво значи отпушва музика? Това означава всички центрове в музика тръгват, добре, работят сбалансирана.
0: Като извод?
1: Така че, ха-ха.
0: Смехът е здраве, смейте се.
1: Смехът е здраве и смейте се от сърце. Не само на надсмивания, не само като да, забрана, да, за да тихо посмея, защото да забраняват, а просто по-често да смеем.
0: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНР ще говорим за съдбата на българските архиви. Има ли тайни фондове и въобще крие ли нещо тази всемогъща агенция?
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР. България ОНР.
0: Уважаеми зрители, сега се потопим, как да кажа, светая светих на българската история. Ще отидем там, където паметта получава своята документална тежест, а именно в архивите. На времето имаш един такъв израз – архивите са живи. И те наистина вдъхват живот на миналото. Около тях винаги витаят мистерии, въпроси, особено след хората, които са изкушени от историята, без за професионални историци, например, какво точно се пази в архивите, прочистени ли са архивите, има ли тайни фондове, крие ли се нещо и днес, доколко са достъпни, изнасени ли са наши архиви зад граница и така нататък и така нататък. И всъщност казват ли архивите истината за нашето минало. Вече 75 години у нас за това се грижи една институция, а именно Държавна агенция архиви. През 2026, както ви казах, тя отбелязва своя юбилей под мотото 75 години пазим историята жива. А сега студиото ни днес е не кой де, а нейният председател, известният български историк, доцент, доктор Михаил Груев. Добре дошъл, господин
3: здравейте,
0: Груев.
3: Здравейте, здравейте, благодаря за поканата.
0: Честит юбилей.
3: Благодаря. Всъщност юбилея ние ще го отбележим през октомври, но това е така един анонс и едно прелюдие. На практика това е първото предаване, в което участвам, посветено на нашия юбилей.
0: Кому е хрумнала идеята? Знам, че 51-а година.
3: Вижте, да, мнозина бъркат кога са създадени архивите, да, с това кога се създава архивната система. Всъщност ние 51-а година отбелязваме именно централизацията на архивната система. Иначе архиви като институция ние имаме много по-рано. Вие знаете най-напред, още преди освобождението, това е Българското книжовно дружество, което от 1869 година първо създава своя архив, после това права и Народната библиотека в София, в Пловдив и така нататък. 51-а година тази система се институционализира и централизира.
0: Сега много хора ще кажат, ясно, нещо комунистическо. Тоталитарно.
3: То до някъде е и вярно, да, за това, защото да, именно по съветски модел, да, така да се каже, се въвежда съветския модел, да кажем, на архивно описание. Той пък следва един по-стар немски, пруски, да, да, модел, да, всъщност. Така че принципа на произхода, това е, да, водещият, или принципа на архивния фонд, Това е универсален всъщност принцип в архивистиката по света, по който принцип става натрупването на тези документи.
0: В случая съветския модел е успешен.
3: Съветския модел, той не е съветски, аз така казвам. Той е пруски модел, който минава през царска Русия, след това наследен от съветска Русия и ние всъщност го вземаме през тях.
0: Да. Какво се събира в архивите?
3: Да, действително това е много резонен въпрос. Значи това са, най-общо казваме, документи за постоянно съхраняване. Това е малка част, и то много малка част от документите, които всяка институция произвежда.
0: Вие те знаете, са тонове на ден.
3: Това са, айде, последните години ние вървим към електронен документооборот, но само до преди няколко години всяка една институция произвеждаше, както и вие казахте, тонове хартия на ден. Всъщност, кое от тези документи да остане за постоянно запазване, това го определя така наречената номенклатура на делата за постоянно запазване. Това са вътрешноведомствени такива нормативни документи, които определят кое е важното, което е някъде за българските и въобще за европейските мащаби, това е някъде между 5 и 7% от документите, които една институция въобще произвежда. Да. Има, да кажем, понеже споменахме съветската архивна система, там...
0: Всичко е важно.
3: Не всичко е важно, но да кажем двойно по-голям е процента. Да, може би към 12%.
0: А като говорим за лични документи, значи, понеже аз все пак се интересувам от история и виждам в Държавна агенция такива лични документи.
3: Лични фондове. Лични това фондове, са...
0: Спомени, писма, да.
3: Лични документи на значими за националната история, култура, памет въобще, личности в най-различни области на обществения, политическия и културния живот. Така че ние събираме такива документи, откупуваме такива документи, било като дарение, било като откупки.
0: И нещо на Батенберг четох напоследък.
3: Последното значимо дарение, то вероятно ще бъде и дарението на 26-та година, но тя все още не е изтекла, е действително едно много важно за българската история и значимо дарение на княз Александър I. То всъщност дойде от неговите родственици, които живеят във Виена. Вие знаете, че той няма директни роднини по кръвна линия.
0: Двете му деца умират,
3: осиновени от неговите деца, вече деца, които вече са много възрастни хора, но те бяха преценили, че...
0: А те във Виена живеят?
3: Те живеят.
0: Аз дори не знаех, че има наследници, дори и такива.
3: Да, точно така. С съдействието на моя колега, професор Румяна Конева, която доскоро беше директор на Българския културен институт във Виена, стана контакта всъщност с представителя на семейството, който действително дари уникални албуми така за целия род и по майчена, и по бащена линия на Александър I. Вие знаете, че през родствените връзки там се оглеждат всички европейски династии на 19 век. Документи около абдикацията му.
0: Руската императрица му е леля.
3: Точно така.
0: Да.
3: И съответно императора
0: Чичо.
3: Калеко, да кажем. Така че това беше действително едно, което ние преди 3 месеца всъщност получихме.
0: Какво изпитва човек, когато види такива документи? Вие сте така известен историк. Питам ви, защото историята отстрани изглежда различно. Като видиш истинските някакси...
3: Много сте прав. Да. Има особена емоция, особена тръпка, когато се установи, всъщност ти осъзнаеш, че си първият човек, който вижда тези документи или поне в близкия век е първия, който се съприкосновява с тях. Има действително особена емоция и това е част от аурата на архивната професия. Да. Нали, затова, защото за мнозина вероятно изглежда скучна професия.
0: Да. Нали, книжен плъх, общо взето.
3: Книжен плъх, нещо подобно.
0: Има и много мистерии около архивите. Има ли тайни фондове, крие ли се нещо?
3: Ами,
0: достъпни ли са?
3: Вижте, всичко, което е при нас, не говоря за класифицираната информация, нали?
0: А събирате ли такава?
3: Да, има ведомства, които предават класифицирана информация и тя си остава класифицирана до момента, до който те не свалят грифа.
0: Да го обясня така образно, нали? Да, как да се го... казва, след 50 години... Говоря, нали, хората основно разсъждават за Америка и Русия, нали, общо взето.
3: Да. Нашите срокове са по-кратки, те са 30 годишни, нали, най-дълги.
0: Но се събира, значи има тайни фондове, секретни, така да се каже.
3: Не, има документи, чак цели фондове не бих казал. Освен това, имаме и това, волята на дарителя все пак е важна, да кажем.
0: Не са задължени?
3: Не, те определят, да кажем, те не могат да, по закона е до 30 години, могат да затворят фонда. Т.е. да кажат, че фонда може да бъде достъпен за срок не по-дълъг.
0: Говоря за разузнавателни служби, за дипломация.
3: Разузнавателните служби, те не отлагат документите си при нас. Те си имат собствени архиви. Тук говоря за лични фондове на частни лица, които преценяват, да кажем, Симеон Сакскобургготски. Той е, нали, когато дари неговия фонд, един огромен фонд, някъде около 12 линейни метра, той въведе такъв 30 годишен срок на ограничение върху ползването на този
0: 12 фонд. Линейни метра?
3: Да.
0: Така ли се мерят архивите?
3: В архивистиката така мерим лис върху лис върху лис и така в метри и километри.
0: Това ми звучи невероятно.
3: Това е самата истина. Общата фондова наличност на българските архиви към този момент е някъде около 98 линейни километра. Т.е. лис върху лис и така...
0: 100 км, грубо
3: почти,
0: казано.
3: Почти, да. Без малко. С темп на нарастване някъде около 250-300 метра годишно.
0: А как се... Къде се съхранява това чудо? Много ли ста?
3: На много места. Много места, разбира се. Във всеки областен град, нали, ние имаме териториални поделения, плюс... Тук в София имаме отделно Софийски архив, отделно имаме Централен държавен архив. В Търново също Военния архив е част от...
0: Не, гледам, че са активни в социални мрежи. Кипи живот, така. Пускат снимки,
3: съобщения. Верно е това.
0: Това в последните години има едно като поне от 5-6 години има така...
3: Аз се радвам, че го оценявате това нещо, защото това е част от промяната на обществения стереотип за архивната професия. Това е смисъла всъщност. Да се знае какво има, да бъде използваемо от това, което...
0: Пускат хубави постове със снимки, да.
3: Защото действително това е едно огромно богатство, което ние съхраняваме. Понякога дори самите ние не знаем какво съхраняваме. Ето съвсем наскоро, примерно, се оказа, че в Разградски архив имаме един ръкопис на Руми от 16 век, не негов личен, но ръкописен текст на персийски език, който се оказа произведение на Руми, около който има и приписки и така нататък, които тепърва предстои да бъдат разчитани, интерпретирани и така нататък.
0: Интересно. 98 км архиви. Доколко са проучени?
3: Сега...
0: Питам, когато, нали, се говори за история, винаги има спорове. Кое, как било, доколко реално
3: вижте,
0: проучена
3: факт е,
0: този обем информация?
3: Тази дигитализация, която се случва през последните години, все повече хора имат достъп, поне до описанията на документите, не до самите документи. Сигурно ще минат още десетилетия, докато всичко това бъде дигитализирано. Но така или иначе увеличава се броя на ползвателите на тези документи. Разбира се, журналисти много идват. Професионалните историци в случая така не ги споменавам, защото те се подразбират по някакъв начин. Но факт е, че не само така тесни специалисти напоследък идват в архивите, идват и много хора, които просто имат отношение към миналото, към историята.
0: На вас лично коя част ви е най-интересна?
3: Аз самия съм специалист по съвременна българска история, т.е. по комунистическия период, но така или иначе целият период след освобождението е време, което и любителски, и професионално ме интересува. Соца
0: много ли документи е възпроизвел?
3: О, да, категорично. Да. Не е възможно да бъдат прочетени. Да. Само да кажем, че това, което беше присъединено архивите на бившата комунистическа партия през 90-те години, те са...
0: А те са при вас така?
3: Те са при нас, да. Това са някъде около 10 линейни километра. Между 10 и 11, да. 10 и половина, нещо такова, беше линейни километра, са само архивите на бившата комунистическа партия.
0: А военните архиви са отделно от вас?
3: Военният архив и там има едни други 10 километра. Не, те са част от нашата архивна система, но също има около 10 километра.
0: Не, защото забелязах, че за речеме наградени убити във войните има доста добра дигитална система.
3: Значи ние имаме един
0: говорят
3: пълен...
0: Говорят това с 10 000 хора. Качени са по имена, с ордени, с заповеди.
3: Точно така, да. Ние имаме един пълен регистър на загиналите във войните и регистър на наградените в Първата световна война.
0: Да. Аз така намерих прадядо си.
3: Вероятно. Това е смисъла всъщност на целия този процес на дигитализация, за да може тази информация, дето се казва, да излезе от архивите и да отиде при хората, които могат да видят свой прадядо, свой дядо, ако става дума за Втората световна война, примерно, въобще свой родственик или човек, свързан с техния роден край. Да.
0: Тогава защо има толкова така, как да кажа, в известен смисъл мистерия около архивите? Откъде идва това? Като историк ви питам.
3: Сега,
0: една
3: тайнственост,
0: че нещо се пази, че нещо се крие.
3: Вижте, това до някъде е свързано с документите на бившата държавна сигурност. Да. Може би.
0: И те ли са така при вас?
3: Не, те не са при нас. Те са за момента са, нали, съвсем отделно в така наречена
0: комисия
3: по досиета. Точно така. Разбира се, аз мисля, че при една последваща архивна реформа мястото на тези документи е в системата на държавните архиви, но това вече предстои управляващите.
0: Те и доста от тях са дигитализирани. Има специализирани сайтове.
3: Не, те са тематично, да кажем, разкрити част от тези документи, но там също имат някъде около, така, по наши приблизителни изчисления, между 12 и 13 линейни километра са архивите на ДС, което никак не е малко.
0: А тази тема за изнесените архиви?
3: Изнесените
0: в Москва,
3: архиви,
0: другаде,
3: това е много голяма тема. Нали?
0: Ние, за нея отделно не можем гостувати.
3: Няма да ни стигне.
0: Аз задавам въпроси, които хората постоянно спорят за тях.
3: Да, няма какво да се спори. Това е съвсем емпирично доказан, обективен факт.
0: Да.
3: Целият проблем е, че когато те са изнесени без опис, така че ние не знаем какво точно е изнесено. Виждаме дупки в фондовата наличност в отделни масиви.
0: А те са изнесли документи от Втората световна война?
3: И преди това. Примерно, оказва се, че в Москва са документите по изпълнението на репарационните задължения на България по Ньойския договор. По каква логика те са се озовали там? Може би в началото е съществувало...
0: Взели са папката.
3: То не е папка, те са доста, нали? Те са някъде около стотина линейни метра документи.
0: И това е изнесено?
3: Да. По каква логика, това вече можем само да гадаем. Да. Нали? Но може би просто това е попаднало, съответния офицер е казал товари на войниците и това се озовало там.
0: А колко,
3: там
0: като обем, какво е изнесено?
3: Не ли казвам? Да, сега, не се знае, ние трудно можем да кажем за това, защото липсва опис, по който е изнесено. Можем само това, което руската страна твърди действително, че притежава. Дали то е всичкото, нали, ние не знаем, но можем да предположим и по някои косвени белези и липси, да кажем, в отделни фондове, някъде около стотина линейни метра. Което е незначително на фона на целия руски трофейен архив, който се съхранява в руския държава.
0: А какво има в тия документи? Хората много спорят. Всеки втори, който ми гостуваше, ми каже, то всичко изнесено в Москва, там е тайната.
3: Казвам, примерно, говоря преди войната в Украина, когато все още имаше някакви отношения с тях. Част от тези документи бяха копирани. Може би такива ни бяха предложени, нали? Те според мен не са кой знае колко ценни. Говоря за тези документи по изплащането на репарациите по Ньойския договор, почти цялата документация на френски език. има, да, има част от фонда на бившата държавна сигурност, т.е. на царската вече държавна сигурност. То е свързано с намерението на, на руснаците да разберат нали, агентурата в техните среди. Да. И според мен това са и най-ценните документи, но те не ни бяха предложени за копиране, така или иначе.
0: Да, сериала на всеки километър се окаже верен. Там нали постоянно се говореше за някакви архиви и агентура.
3: Да, да. Да.
0: Велински изнесъл такой.
3: Така е, да.
0: Да, да, да. Интересно, че са взели точно агентурата, да.
3: Някъде е действано целенасочено, какъвто е този случай, според мен. Някъде е действано съвсем първосигнално.
0: Дали е възможно част от партийната върхушка да е била агент на царската държавна сигурност и затова да е изнесена? Да.
3: Ние с вас сме от едно поколение, което тези слухове витаеха, включително и за самия...
0: Аз съм завършил и Симеоново, така че хептен.
3: Включително и за самия Тодор Живков и за много други комунистически функционери. Но факт е, че особено в първите години след 9-ти и в така сталинския период, там има доста процеси срещу точно такава вътрешно-партийна агентура. Част от тях са...
0: Врага с партиен билет.
3: Врага с партиен билет. Някъде, разбира се, това е, как да кажа, това е начина да бъде отстранен съответния функционер, какъвто е случая с Трайчо Костов, но някъде имаме и процеси, които са съвсем, как да кажа, леге артис по отношение на действителната дейност на тези хора и предполагам, че съветските специални служби именно са били хората, които, така да се каже, са менажирали целия този процес. Затова са им били необходими и тези архиви.
0: Добре, като извод?
3: Ами, изводът е, че архивите са едно безкрайно, необозримо богатство, което чака своите изследователи, читатели.
0: Вие самия как се насочихте натам?
3: Ами...
0: Ние бяхме в една компания, ние се сетихме сега.
3: Така, да, преди години, много десетилетия вече.
0: Да.
3: Но винаги съм искал по някакъв начин да имам някакво отношение към миналото. Така че до някъде беше и, разбира се, щастливо съвпадение, че в един момент хобито се превърна в професия.
0: Аз наскоро една жена там покрай книгите ми подаря едни стари вестници от за цар Борис III, погребението там утро. И човек като ги държи и си каза, Боже, какви времена са били, нали?
3: Така е, така е. Плюс това не е от гледна точка на историята. Това далеч не е минало.
0: Не, че те е минало. Стати... Не, да.
3: Но има особена емоция. Вие сте прав, нали, че в последна сметка това е чувство, което, така да се каже, привлича.
0: Вие сте един от хората, които най-много изследват мюсюлманите в нашата история.
3: Да, това също е, нали, друга тема, но нямаме време тук да се спираме.
0: Много от тях са загинали в Първата световна война, почти 9000 човек. Били са се храбро за България.
3: Ако видите регистъра на загиналите, там, понеже започва и той и по азбучен.
0: Абдул.
3: Да. И върви. Човек може да реши в началото, че само мюсюлмани са загинали.
0: Да.
3: Но процентно те дават действително много повече жертви. Много впечатляващо е този факт.
0: Винаги ми е било странно защо за това не се говори. Нали? Смисъл, някакси, като не табу, но някакси под сурдинка стои това.
3: Ами, ето ви още една тема, която си заслужава да бъде коментирана.
0: Добре, благодаря ви, господин Груев, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Има наистина безброй теми, които може да обсъдим с вас. В другите тяхта история ще говорим за един забравен храм на Хермес, Средна гора и за тайните на древните цивилизации.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес тяхната история ще се върнем хилядолетия назад във времето. Ще говорим за древните цивилизации по нашите земи. Често обичаме да се хвалим колко древна е нашата история. Но какво също знаем за хората, които са живели по същите тези места преди и какво от тези древни култури носим в кръвта си и днес. Ще потърсим отговор на тия въпроси. Ще говорим за едно забравено място с храм, какъвто има само на няколко места по света. А когато говорим за древните и техните тайни, при мен е един от любимите ми и ви събеседници, авторът на проекта Древната цивилизация, историкът Любомир Радев. Добре дошъл, господин Радев. Идвате директно от Лондон, така да се каже. Какво ви заведе в столицата на Британската империя?
4: Привет на зрителите на твоето предаване и благодаря за поредната покана. Да. Наистина се връщам от Англия, от Лондон и от Кембридж. Получих специална покана, защото вече проекта, филмите се разрастват и получават международен отзвук, защото заснемаме неща, които са наистина уникални, като

0: откриха в морето.
1: Това може да направим отделно. Да, да. Представяне, обикновено гостуването в Лондон и после в Кремич мина изключително успешно, като хората там, които се запознаха, показаха изключително уважение и интерес към тази част от древната история.
0: Как ти се стори Англия?
1: Англия е спокойна, цъфти, туризъм, няма напрежение, поне това, което се насажда по медиите, но има специална част, която се занимава по тези въпроси.
0: Те имат особено отношение към историята.
1: Така е, а там са много консервативни, само това ще кажа. Но приехаме добре и наистина оцениха моята работа, филмите и това, което представяме.
0: Че имат чувство и за историзъм, там ценят историята.
1: Те са хора, които са владели света Росене в определен период от времето и е нормално да имат толкова самочувствие.
0: Каза ми, че там в някакви специални стаи си бил, 6 метра таван.
1: Да, настани съм в Кембридж специално, но това е подробности. Нека се върнем към темата, че вземем да разправя за Лондон.
0: Добре, да отидем сега. Ти поиска да разкажа за едно специално място за те. Предлагам да го видим. Ти си дал едно кратко видео заснето с дрон, според мене.
1: Да, заснехме отгоре храма. Нека да го видим, ако имат готовност да го пуснат.
0: Ти можеш да разправя за него, а те ще го пуснат. Да. Става дума за храм на бог Хермес, така ли?
1: Точно така. Обикновено въвеждаме хората в...
0: Ето сега го виждат.
1: Ето, нека да видят зрителите. Да. Това е с дрон, заснето е отгоре, за да видят размерите на този огромен храм. Като тук сме длъжни да кажем, че той е наистина огромен, като в дължина достига цели 45 метра, а ширината му е 25 метра. Това са технически данни, които аз съм измерил и аз съм с рулетка, с...
0: Ние по-късно ще видим и самите останки от него.
1: Абсолютно,
0: това е на някакво възвишение било.
1: Точно, храма е ситуиран на върха на един връх в Същинска средна гора, а горе-долу височината е около 600 метра надморска височина. Не е малко за средна гора, но не е и много високо.
0: Ето,
1: нека да вървят снимките. Да. Това са постаментите за колоните. Гранитни постаменти, огромни, на които са стояли колоните на самия храм. Ето аз съм заснел, за да се види квадрата.
0: Бая постамент е било!
1: Много постамент. Това е огромен храм. Нека вървят снимките. Нали? Сега ще се видят и самите колони съм заснел, защото те са много важна част. Ето това е парче от колона, огромна колона, която е стояла на този постамент, в юнийски стил е храма и от всяка страна
0: е заснето. Си казва, де е Средна гора, де е храм на бог Хермес?
1: Да, обикновено, ти знаеш, че ги връщам в хилядолетия назад, този път ще се върнем в класическата античност, защото този храм е построен точно в самата периода на класическа античност, 5 век преди новата ера. А това е много разпространено из целия
0: преди 2500 години.
1: Точно така. Да, точно така. Да. Като самия храм съществува 300 години. 5, 4, 3 век, когато е унищожен. Да. А как е открит? Открит е при теренни археологически обхождания на съответния районно-исторически музей. И е засечен първо един емпориум, което това е търговско селище, което е долу в подножието на върха, което откриват много луксозни предмети от целия гейски свят и те разбират, че там има търговска колония. Това е в сърцето на империята на одрисите. За оградено наоколо има десетки храмове. Малки, могили, големи храмове, но този е наистина огромен. Всъщност засечен от доцент доктор Митко Маджаров с негови експедиции започват разкопки от 2007 горе-долу до 2014 година на самия храм. Преди това обаче, Росене, 15 години, ти знаеш, 90-те години и началото на 2000 бяха така наречения преход или мутренските години и 15 години манярите имаха възможност, са имали, да разграбват и претърсват този храм. Аз съм говорил с някои от тях, които са били там и знам какво е намерено. Затова казвам, че това е храм на Хермес и то категорично.
0: Да.
1: А след това първо проучват емпориума и след това и храма, който според древните историци до всяко антично селище се отделяло част от земя, близко до селището, на високо, за свещенодействие с боговете.
0: А защо на Хермес?
1: Сега ще кажа защо е на Хермес. Първо, археологическите разкопки. Те се провеждат горе-долу 7 години. Засвидетелствани са много монети, като на лицевата страна е символа на

0: владетеля или града, а на обратната страна на реверса е изображение на бог Хермес. И такива се намери множество наред с всички други монети. И когато античният човек отива на съответния храм, без значение дали той е на Асклепий, на Аполон или на Зевс, търси монета със съответния лик, която да принесе в жертва или да остави като дар. Това е първият признак, който
1: се намери. Тоест, ако иде в храм на Хермес, трябва да остава монета с Хермес.
0: Абсолютно. Ако аз съм дал там на снимките, да, като да, текът, да. Могат да видят 2-3 примера, съм изкарал, за да видят Хермес е много лесно разпознаване. Той има типичната шапка Петасос, има неговия жет за Алкадуцей, който завършва с два змея или дракона.
1: Важен бог ли е Хермес? Ами не, защото за хората това е вестителя на боговете, е бога на търговията и така.
0: Трябва да кажем, че Хермес има две значения. Едното е така нареченото профанно или за народа, за плебса. Той е този, който е сервитьора, вестителя, а който закриля търговците. Общо взето едно...
1: Сферата на услугите работи.
0: Нещо незначително. Докато той е наречен Хермес Трисмегист. Трижди велик, трижди роден. Защо? Защото той се смята, че е първото божество след всемирния потоп. Като първото му рождение, тук ще го кажа, нали, значително, то е когато хората излизат и оцеляват след този всемирен потоп, той им дава огъня. Знанието как да оцеляват, всички тези, как да обработват, как да се грижат. Тогава възникват тези поселища първи. Второто му прераждение е когато той слиза на земята втория път, това са според митовете, легендите, разбира се, да донесе знанието за храмовете. Как се строят, по какъв начин, как се закодира.
1: Значи, това е нещо като бог на цивилизацията, така
0: сказано. Точно така. Да. Той е основополагаща фигура.
1: Да, да.
0: Има мит, който първата фигура, която издявали твореца на тази земя, е Хермес от глина. Но втория път, когато идва, той дава храмовете, как се строят, как се закодира знанието за тях, сакралната. При третия слиза и дава науките. Математика, астрология, физика, химия. Всичко това. И това са изучавали елита. И Херодот ни го е оставил точно в източник. Защото той казва, а царете тракийските, отделно от народа, казват и се кълнат само в Хермес единствено, и се заклява, че те произлизат от него. Точка на цитата. И в действителност храмът е ограден с много силна крепостна стена, която достига дебелина 2 метра.
1: Това е тракийски храм.
0: 2 метра,
1: да.
0: С 4 кули,
1: да.
0: Във всяка страна. И на няколко десетки метра от стените има тракийска могила на тракийски владетел или жрец, която аз се огледах подробно и... Изкопите, които са правени, не съответстват на археологически методи, така че и тя е ограбена от иманярите. Да. И ние не знаем кой е точният, дали е жрец, дали е владетел, дали е смесена функция. Кой е кой
1: това
0: е погребан...
1: някъде близо до Старосел ли е, образно казвам? Да.
0: По права линия, най-общо. Но той район е в сърцето на Одриската империя,
1: точно,
0: на тракийските храмове.
1: Да,
0: аз го представям този храм във втория филм, долината на тракийските храмове. Хиляди хора вече са го гледали.
1: Да.
0: Така че Хермес не е само основополагаща фигура за посветените, които са и елита, но и за тракийските царе. И когато говоря с местните иманярски групи, те ми споделят, че когато са търсили с техните детектори, са открили множество фигури, от малки до големи, включително една голяма, на бог Хермес. Той се личи с неговите атрибути, както казахме вече.
1: Да.
0: И много лесно разпознаваем. Така че безапелационно имаме сведения и от археологически разкопки, и от иманярите, които са вилнели 15 години в този размирен период, който ти много добре познаваш.
1: Да, да.
0: И те са успели да измъкнат огромно количество.
1: А защо кажеш, че този храм е уникален по своята същност? Че има малко такива по света? Малко ли са?
0: Да. Много са. Значи изключително е рядко да попаднем на храм, посветен само и единствено на Хермес. Той е обикновено на Аполон Хермес, на Артемида и Хермес, на Склепи и Хермес. Всъщност, четири са известните храмове. На първо място това е планината Силен в Пелопонес, където, това е в съвременна Гърция, където се смята, че в пещерата е едно от рожденията на Хермес. На второ място това е Четюрен в Мерсин, Турция. Но там има много по-древни сведения за храм, защото строежите са мегалитни. Тоест имаме вече поне второ-трето хилядолетие. На трето място това е в Архадия, град Мегалополис, също съвременна Гърция, третия храм е там. И четвъртия в Либия, в Кирена, един огромен античен град. Това са четирите насоки, в които имаме за свидетелство със сигурност, че има храмове само и единствено на Хермес. Ние може да бъдем на пето място. Да. Ти видя на снимките и на видята стъпалата с огромната гранитна основа. Да. И тук смея да твърдя, че този храм се унищожава от само себе си, защото нашата археология е вредна в този вариант. Не се оставя разкопан обект, който не е консервиран, не е реконструиран и не е социализиран, както сме изучавали в учебниците по археология, как се прави. Това го има навсякъде по света, когато ти разкопаеш един обект и го оставиш без да си го консервирал.
1: Аз един виден археолог, знаеш какво ми е казал? Да се чуди човек да копа или да не копа, защото ако разкопа, после може да стане още по-зле.
0: И така и става и този храм. Да. Тя гранитна е основата. Е гранитна. Нали, колоните са гранит, но всичко останало един специален камък, наречен пясъчник, който, когато падне зимата, се заледи, после се разтопи. Почва и той става на каша.
1: Да.
0: Това е, той е богат на кварц и тя се разпада самата структура. Когато е бил закрит, той е бил закрит с керамиди, боядисани в червено. И отдалече е личал червения покрив. Било е нещо наистина внушително, наистина голямо.
1: Да.
0: Този храм. И всъщност това е било, че ние може да се наредим, но трябва консервация и реконструкция. Това нещо трябва да се направи на 100%. До последната керамитка. И съм дължен да кажа, че аз съм водил само един човек, който ми е скъп там на храма, защото той ме разбира. И съм сигурен, че няма да преде нито място, нито знанията, които съм оставил в него, защото до храма няма даже пътечка. Няма достъп. Ти се вориш през едни шипки, през едни, и което вече от май месец нататък.
1: Това е добре.
0: Ами да, ама това пред, тъй като и манярите го знаят и те продължават да си рушат и да си взимат. И когато преди аз хорих 2007-2008 година, имаше много керамиди, много керамика, много такова, а сега всичко го няма. Защото ходят и любители туристи, то не е на някакво супер трудно достъпно място. Да. Всеки си вземи керамида за спомен, вземи си грънят, вземи си това и нещата такова. Сега. Това не е правилно, но неконтролируема среда, затова не казваме точната локация.
1: Да.
0: В четвърти век се случва нещо много важно за този храм. Походите на Филип и Александър минават, разрушават долу емпориума, но храма го оставят. Почитат го. И в четвърти век е дошъл някой, понеже основата е ориентирана 250 градуса по компаса, т.е. юго-запад-запад, е казал някой: този храм не е ориентиран достатъчно коректно, правилно в посоката. Събарят всичко, завъртат го с 30 градуса и го построяват наново.
1: А как съдим за това?
0: Ами то си личи. То си личи и е описано при разкопките. Дошъл е някой, който е казал, нали? И археолозите казват следното. Може би това е наистина емпориум, търговска колония. Те построяват, но им е дарено от примерно от Терес или от Циталк за 100 години. След 100 години си връщат собствеността и спазват тяхната тракийска посока. Всичко е разфирмано, издобено наново. Такова нещо като аналог никой не е чувал до сега. Но е направено, защото основата от гранита си стои, а храма е завъртян с 30 градуса, за да сочи божествената посока.
1: Пренастроят цел храм.
0: По-на-юг.
1: Да.
0: И това е странното. Да. Но храма е унищожен в 3 век, когато идва келтското нашествие и тези прочути келтски потоци от войни, които са по 20 хиляди, по 30 хиляди, по 50 хиляди, унищожават всичко в цяла Тракия и създават своя държава. Тогава е унищожен и храма и повече върху него не се строи нищо. Той си остава запечатан като целувка на времето, свидетел за тази класическа античност. Това е уникалното, разбираш ли?
1: Да.
0: И аз познавам в България само един човек, който е от академичните среди, той стои тихо, който изучава херметизма и има достатъчно знания, за да говори за този бог и за какво представлява изобщо херметизма. Аз имам една-две срещи годишно с него, нали, по повод, където се събираме и обсъждаме това нещо.
1: Аз въобще не знаех, че тракийските царе вадат произхода си от Хермес.
0: Абсолютно, Херодот ни го е казал в източник и се кълнат само в него.
1: Да.
0: Което това значи, че те водят произхода си от началото на потопа. И това е странното, защото те казват, ние сме от началото на времето, от произхода на цивилизацията и те знаят откъде е, откъде са. Но не, не само това, ако представи си този храм, ако го направим, ако направим до него една стълби дори като щипка, като го видиш този храм, ще идват огромен поток, повярвай ми, ще зивнат сълцата наоколо, ще има кръчми, ще има таверни, ще има хотелчета, къщи за гости. Някой не иска да се възражда ето тези исторически обекти, които са уникални.
1: Нали знаеш, че като не се правят възстановки, някой казва, че стане бутафорно. Те някои са и бутафорни. Бе.
0: Как правят гърците, как правят турците? Едните са християни, другите са мюсюлмани, но античните храмове си ги възражат на 100% и привличат милиони
1: туристи. Те малко хора знаят, че Акропола е възстановка.
0: Да. И Стоунхендж е възстановка.
1: Да, да.
0: Но идват милиони туристи.
1: Да, да,
0: а ние знаем как е изглеждал този храм. Имаме общия план.
1: И царевец е възстановка от 60-те години. Нали?
0: Имаме общия план. Имаме, може да го построим, да го направим. Това нещо, да имаме един храм огромен, да се наредим петите в света, който имаме храм на Хермес. Какво да кажа? Смисъл, много сме си говорили с тебе за това нещо.
1: Това нехайство по някой път просто ме убива. Както да речеме, кулата в Малта педет разкриха.
0: Така е, съгласен съм.
1: Дет се срути по едно време.
0: Миналия път ти казах, че нарочно се нагласят хора, които на ключови позиции нямат визията.
1: Нямат, да.
0: Нямат визията, Хермес, нямат погледа.
1: Хермес му дава глобалното звучение. То може, това не е българско, това е световно.
0: Това е световно и ти имаш на Хермес Трисмегист огромен храм, 45 метра в дължина.
1: Да.
0: Възстанови кулите, възстанови крепостните. Те сидят под насипите. Аз съм ги виждал. Възстанови могилата. Кажи, тук е погребан жеца, нали? И тази история може. И тя е вярна. Нямаме нищо, което да лъжим.
1: Да.
0: Всичко това може, имаш общия план, имаш скицата, имаш колонадата къде е била, имаш вътрешната постройка, храма, всичко. И ще после една бронзова статуя на Хермес 3,5 метра. Нека да влизат, да гледат, знаят какво е било. Имаме образи. Те текат снимките, ако ги пуснат, пак ще ги видиме.
1: Да.
0: Как да кажа? Това е нещо, нали, грандиозно, което можем. И тук искам да направя един апел. Нека се отървем от турските названия. Защото повечето от нашите исторически, археологически... Примерно кая. Кая е камък.
1: Камък, да.
0: Таш, пилимен, белин таш, беглик таш. Е скала. Кво е това ми скала? Кво е това камък?
1: Да, харман, кая, други.
0: Харман, кая, всичко, което е кръгло, получава харман.
1: Малтепе, хълма на
0: съкровището. Всичко, което е крепост... Получава името Хисар. И примерно ето за нашия балнеолечебен и античен курорт Хисаря, древното му име е Аугустополис. Как звучи? Град на императори. Аугустополис. А иначе турското Хисар крепост. Това носи друга вибрация, Росене. Мога да го съживиш. Аз, ако съм на тия хора, си направя един референдум и ще му сменят турското име. На момента.
1: Да.
0: То е профанно. То не носи нищо. То е като езика им. Нищо не носи. Кво е това крепост? Ма как ще се казва крепост или скала? Или камък? Това е толкова ниско вибрационно, че ти не можеш да съживиш мястото. Върни му старото, върни тоя блясък, върни това. И това го правят навсякъде, в Турция и в Гърция.
1: Да.
0: Те си махат техните, на мен кръщават античното, за да върнат вибрацията на мястото. И това е уникалното. И ние можем да го направим. Имаме уникални обекти. Имаме обекти, които аз съжалявам като археолог, че съм участвал в археологическите разкопки. Защото 20 години, когато ти изложиш един обект на стихиите, времето и хората, той се самоунищожава. Къде е Кромлеха в Ново Железаре? Няма го. Изтля. Само един пример. Всичко, което не е покрито, както е било едно време с керамиди, с покрив, то се разлага в земята и потъва. Какво стана с царската резиденция, двореца горе? Тя също е от пясъчник. И полека-лека. Стълбището вече го няма там. Говоря за кози грамади. Разбираш ли, ние имаме уникални обекти, имаме царски резиденции, имаме дворци. И не се грижим за тях и те потъват. Не разкопавайте. Целувката на времето е запечатка, която може да изтрае. Той изтрае от 2500 години. Намери средства, намери, нали, Намери средства, намери техника, намери химия, която да го запазиш, реконструира го. Покажи нещо на хората, защото ние имаме само останки. Нищо друго не можем да покажем. И няма да е бутафория, защото ти ще го направиш така, както е по общия план. Но това са визионери, хора, които имат виждане 50-150 години. Ти знаеш един дядо, какво ми е справил от близкото село за този храм?
1: Да, да.
0: Да, като финал. Казвам историята, защото много се отнесе. Да. Минаваха ви още по турско, неговия дядо му разправил. Да. Гърци с каруци от Пловдив. Казват, купуваме мрамор. На тройна цена. И те са юрнали по байрите, събрали мрамора и ги продали на каруци. Десетки каруци извозиха гърците към Филибето. Да. И осъзнаваш, че писмената са на мрамора.
1: Добре. Добре, господин Радев. Благодаря за това интервю и за тази история за забравения храм на Хермес. Казахте неща, които надявам се някой ден някой да ги проумее. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, преданието за нещата, които ни трябват българи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, аз съм Миглена Георгиева. Започват историите on air. На 18 май 1894 година Стефан Стамболов подава оставка като министър-председател на България. Седемгодишното му управление често е определяно като диктатура, но основната цел, която си поставя, е икономическото издигане на страната. Преди освобождението е отявлен русофил, но след това се ориентира към Англия и Австро-Унгария, а за решаването на македонския въпрос залага на добрите отношения с Турция. Стамболов прокарва закони, покровителстващи местната индустрия. Задължава министрите и държавните служители да се обличат с дрехи, ушити от български платове. Бързо се развиват банковото, застрахователното и акционерното дело. Строи пътища и железопътни линии. Разширява пристанищата във Варна и Бургас. Открива и първото висше училище в страната – Софийския университет. С държавни стипендии подпомага даровити българи да учат в чужбина. Няколко дни след като подава оставка на много места в страната, включително и в София, се провеждат многолюдни митинги в негова защита. Излизащият тогава вестник Свобода пише:
1: в града ни вчера гражданите се събраха на брой повече от 10 000 души, мирно и тихо на площада пред съборната черква, за да обсъдят като граждани на конституционната държава въпроса за оставката. Но тъкмо в момента, когато се започваше митинга по булевард Дондуков, се зададе една тълпа, състояща се основно от ученици от гимназията и висшето училище, и нападна изотзад събраните на митинга. Стана едно голямо смущение по улиците, но всичко се ограничи само с викове. Народът викаше: да живее негово царско величество! Да живее господин Стамболов! А учениците и социалистите отговориха: долу Стамболов!
0: Сблъсъкът е между поколения, защото в пряк конфликт влизат младежи и възрастни хора, пише вестника. Един от протестиращите издига лозунг «Долу княза». И това става причина да го арестуват. Митингът в подкрепа на Стамболов тръгва към двореца, за да покаже на княз Фердинанд какви са чувствата на гражданите към подалия оставка министър-председател.
1: Обаче, що множеството се спря на площада и някои от по-първите граждани начело с кмета се готвеха да започнат изказванията си, тълпата от ученици и социалисти започна да ръга митингуващите, а те да се бранят с бастуните си. Това ставаше пред самите врати на княжеския дворец и пред очите на полицията. Благодарение на бързата намеса на последните, двете противникови страни се разгониха и тишина се въдвори. От голямата бъркотия не можа да се види колко са пострадали от куршумите и тоягите на нападателната тълпа от социалисти и ученици. Обаче ние видяхме на място, когато един от гражданите падна на място, ударен от куршум.
0: Такава е обстановката в София през май 1894 година. Малко преди това княз Фердинанд е посетил Виена. Там пред австро-унгарския външен министър Густав Калноки и няколко чужди дипломати, сред които и руския посланник, той споделя, че има намерение да отстрани Стефан Стамболов. Целта му е да подготви почвата за промяна в българо-руските отношения.
2: В Виена, също и в Западна Европа става ясно неговото намерение, че той смята да свали правителството. Това е един, може би, необходим анонс, който той иска да направи, за да заяви своето намерение за сближение с Русия. Така че той анонсира своите намерения в Централна и в Западна Европа, за да опипа почвата и все пак да даде сигнал, че нещата в България ще се променят.
0: И малко след като се, това, след като се прибира в България, той вече приема оставката на Стамболов.
2: Да, да.
0: Но Стамболов сам подава оставката, след като няколко пъти е правил такива заявки.
2: Да, Стефан Стамболов сам подава своята оставка. Тя не е за пръв път, той многократно преди това е подавал оставка. Но някак си, понеже предишните пъти е било сигурно, че тя няма да бъде приета, някак си Стамболов се надява и този път да мине между капките, ако така може да кажем. Но вече моментът е назрял, политическата ситуация е друга, разположението на силите е друго и князът приема неговата оставка, което всъщност е голям удар за Стефан Стамболов. Той не очаква.
0: Фердинанд осъзнава, че да разгърне своята власт, трябва да се помири с Русия. А премиера Стамболов не иска и не може да води такава политика. Затова през 1894 година се инспирира падането на кабинета му. За целта се създава една интрига с леко пикантен характер, но с много сериозни политически измерения. Интригата е свързана с съпругата на военния министър Михаил Савов. Цяла София говори, че тя е любовница на премиера. Когато той подава оставка, вестниците пишат, че Стамболов падна заради една фуста.
2: Военният министър Михаил Савов има съпруга Смарайда, която всъщност е обвинена, че е имала извънбрачна връзка с Стефан Стамболов. Нейната сестра, всъщност Мария, от нея идва обвинението, че самата Мария и нейната сестра са били интимни с министър-председателя.
3: Двете сестри с Стамболов.
2: Двете сестри. И това, разбира се, предизвиква страшен скандал в българското общество. Тъй като така се предполага, че интригата е дирижирана лично от княз Фердинанд, той доста добре е преценил психологически действащите лица в тази история. И наистина офицерът, военният министър Михаил Савов реагира изключително бурно на тази информация. Обявява дуел на Стефан Стамболов, за да защити своята чест. Разбира се, по това време дуелите са забранени. Дуел така или иначе не се е провежда, но военният министър подава оставка заради тази накърнена негова лична чест. И на постът идва Рачо Петров, който е доверено лице на княз Фердинанд.
4: Стамболов става излишен. Той е утвърдил трона на Фердинанд, утвърдена е династията, престижа на България, особено в очите на Австро-Унгария и на Англия, е въздигнат. Отношенията с Турция са добри. В Македония, разбира се, ври и кипи.
0: Обстановката там е революционна още от 1878 година, когато Конгресът в Берлин ни оставя в пределите на Османската империя. В първите години след освобождението на България се създават и комитетите Единство, които имат за цел обединението на българските земи в едно. Сред инициаторите на това дело е и Стефан Стамболов, заедно с другарите си, Захари Стоянов и Коста Паница. Впоследствие обаче, след като става премиер, той променя политиката си по македонския въпрос. Стамболов сменя революционната тактика с еволюционистка, а македонските му съюзници побесняват. Те не се отказват от вдигането на въстание. Като премиер, Стефан Стамболов се опитва да защити българските интереси в Македония, но съобразно клаузите на Берлинския договор. Затова отхвърля предложенията на Сърбия и Гърция за сформиране на антиосмански съюз с цел подялба на областта.
2: И за Стефан Стамболов най-доброто решение на съдбата на българите в Македония може да стане посредством едно директно двустранно разбирателство с Цариград. Сега, разбира се, и в България има много емигранти от Македония, които взимат активна роля в политическия живот. Един от тези хора е майор Коста Паница, който през 1890 година организира преврат срещу княз Фердинанд и срещу неговото правителство.
0: И Стамболов и Коста Паница са от Търново. Първият е по-голям от вторият, само с 3 години. В младостта си и двамата са увлечени от революционните идеи за освобождение на родината. Затова са и съратници. Участват в подготовката на априлското въстание, а когато избухва сръбско-турската война, Паница отива доброволец, за да се бие срещу султана. Година по-късно се включва и в руско-турската освободителна война. А Стамболов следи развоя и като военен кореспондент. След освобождението Коста Паница заминава за Петербург, за да учи във военно-юридическата академия. При завръщането си в България е назначен за военен прокурор в Русе. През това време Стефан Стамболов стремглаво се впуска в политиката. Избран е за депутат в първите парламенти на Свободна България и председателства четвъртия. Двамата продължават да работят заедно и за съединението. Когато Сърбия напада страната ни, Коста Паница командва Смолчанския партизански отряд, в който влизат стотици доброволци от Македония. Така печели голяма популярност сред емигрантите оттам. Стамболов също отива на фронта като доброволец, а след това е водеща фигура в Регентския съвет, който одобрява австрийския принц Фердинанд Сакско-Бургоцки за български княз. След възкачването му на престола, пътищата на Паница и Стамболов се разделят. Стефан Стамболов става най-близкият човек на княза и получава премиерския пост. А Коста Паница смята владетелят за узурпатор. Затова през януари 1890 година подготвя военен преврат. Заговорът е разкрит, той е осъден на смърт и е екзекутиран.
2: Смъртната присъда е изпълнена през лятото на същата година, но с изпълнението на смъртната присъда Стефан Стамболов си навлича гнева на македонските среди в България. Защото офицерът, майор Коста Паница, той е изключително смел войник. Явно е бил изключително харизматична личност, много е бил обичан от своите подчинени и затова неговата смърт е голям удар за българите, които го познават и които са от Македония.
0: Година след екзекуцията на Коста Паница е организирано първото покушение срещу министър-председателят Стамболов. По погрешка обаче е застрелян финансовия министър Христо Белчев. Това става повод за масови репресии в страната. Арестувани са много македонски дейци. Сред тях и Димитър Тюфекчиев, Денчо, брат на организатора на убийството, Наум Тюфекчиев.
2: Наум Тюфекчиев е в печално известен в българската история като един от най-големите български атентатори. Неговото име е в всичките атентати в Нова България до Първата световна война. И той всъщност организира опита за убийство на Стефан Стамболов през 1891 година, когато жертва става финансовият министър Христо Белчев. Един от участниците в покушението е Димитър Тюфекчиев, който е брат на основният организатор. Той е заловен и в затвора е жестоко измъчван и умира от раните си. И тогава вече Наум Тюфекчиев, заедно с втория брат Никола Тюфекчиев, те се ожесточават още повече. Те обвиняват за това лично Стамболов и решават, че докато не свършат с него, просто няма да намерят покой.
0: Опитът за убийство срещу Стамболов е извършен още докато той е министър-председател.
2: Да.
0: Но убийството на Стамболов се случва година след като той вече не е на власт.
2: Да.
4: Тюфекчиев е един от най-големите, а може би най-големият тогава, търговец на оръжие и то главно на контрабандно оръжие. Тюфекчиев влиза в ръководството на първия върховен македоно-одрински комитет. Първообраза на ВМРО е основано в самата Македония, в Ресен, когато освещава черквата Кирил Методий. Тогава събират в къщата на доктор Христо Татарчев хората, които образуват ВМРО, а в София, разбира се, се организира друга организация на македонски българи, в която влиза и на Тюфекчиев.
0: Той е роден в днешния македонски град Ресен, който по онова време все още е в пределите на Османската империя. Висше образование учи в Белгия, а след дипломирането си се установява в София и открива фабрика за взривни материали и оръжие. След атентатът срещу Стефан Стамболов, когато е убит министър Белчев, Тюфекчиев бяга в Одеса, но не се отказва от идеята да ликвидира бившия премиер. Междувременно успешно подготвя убийството на дипломатическия представител на България в Турция, доктор Георги Вълкович. Като подбудител на това деяние, Османският съд му дава 15 години затвор. Присъдата обаче не е изпълнена, тъй като Русия отказва да го екстрадира. И в това време Тюфекчиев какво прави и как преследва своята жертва? Някой плаща ли му на него или всичко това е свързано с личната семейна мъст заради убийството на брат му Димитър?
2: Специално за този случай нямаме конкретни доказателства, но най-вероятно причините са смесени. Те не почиват единствено на лично естество да се търси мъст за починалия брат. Най-вероятно има морална, а вероятно и финансова подкрепа.
0: След оставката на Стамболов е съставено ново правителство с министър-председател Константин Стоилов. През декември 1894 година кабинета дава амнистия на политическите емигранти, русофили, преследвани от предишната власт, да се върнат в страната. Целта е с това решение да се помирят България и Русия.
2: Наум Тюфекчиев се завръща в България след дата

0: Отсъствието на Стефан Стамболов остава актуален и след като е свален от власт. Причината – бившият премиер продължава да има изключително силно влияние в обществото и политиката.
1: Той наблюдава много дълго, получава не едно и две анонимни писма, че ще умре от ножа, който е заклал доктор Вълкович, че са останали куршуми от стрелбата по министър Белчев, когато са го пропуснали. Пропуснах да кажа, че един от опитите за убийство е самия край на юни при ходене на лов по Искъра, някъде към Богров. Неговата група, която е в два файтона, е преследвана от три файтона с въоръжени хора.
2: Опитите за покушение по време на лов се развиват през така ранната пролет на 1895 година. И в един момент, когато разбират, че по този начин няма да стане, с заклятниците, всъщност с Наум Тюфекчиев главно, решава, че ще следват друга стратегия, ще го атакуват, докато той се прибира от известният в София Юнион клуб, където се събира общо взето елита и дипломатическите представители.
0: Юнион клуб е емблематичен за епохата ресторант от западен тип с изискан интериор и първокласна кухня. Разполагащ читалня с последната европейска преса, с работна стая и салони за срещи и игри. Заведението е център на столичния обществен живот. Стефан Стамболов го посещава всяка вечер. Навиците му са същите и на 3 юли 1895 година, когато убийците му устройват засада.
2: Стефан Стамболов си тръгва от Юнион клуб, придружен от неговият много близък приятел и политически съмишленик Димитър Петков и телохранителят Гунчо. Излизат пред клуба, където обикновено има много файтони, но този път няма превозни средства. Има единствен файтон, в който всъщност е настанен един от съзаклятниците, участниците в убийството. Тримата се качват в този файтон, който тръгва към дома на Стамболов, значи представете си по улица Раковски. При пресечката с Стефан Караджа, сегашната улица Стефан Караджа, файтонът е пресрещнат от вече истинските екзекутори. Това са Халю, това са Талю, които спират файтона. Стефан Стамболов слиза. Те успяват да ранят Димитър Петков и Гунчо да го неутрализират. Файтонът завива и остава всъщност Стефан Стамболов сам на улицата. Е нападнат с ятаган, посечене. Ние всички знаем за бруталността на това политическо убийство, което се случва. Безбройни удари по главата и ръцете му. В един момент Димитър Петков успява да се върне и закарва Стефан Стамболов в дома му.
1: Юнион клуб, от който излиза, се е намирал на ъгъла на Иван Вазов и Раковска, на празното място, където е срещу една известна банка в момента, между Иван Вазов и следващата, коя е Гурко. И Гурко. Там е бил Юнион клуб. До къщата на Стамболов са около 300 метра. Стамболов, както е известно от плочата, която е на фасадата на надвис, е клан точно пред сградата на Театралната академия. Долу-горе, между посредата, между собствената си къща и Юнион.
0: Вестник Знаме от 8 юли 1895 година подробно описва убийството на бившия министър-председател. Ожесточената борба между него и убийците продължава около 5-10 минути. Стефан Стамболов защитава главата си с ръце, но ударите с ятагана са жестоки. Нанесени са му 10-15 рани, някои от които доста тежки.
3: Около мястото на происшествието, където Стамболов лежал почти бездушен и облян в кръви, се настекло голямо множество. В това място около трупът на Стамболов са намерили два ятагана и един револвер, на които зрителите с удивление гледали. Зрелището било едно от най-грозните. Стамболова дигнали на файтон и го закарали в дома му, където няколко доктори се притекли да му дадат първа медицинска помощ. Намерено било необходимо да се отрежат и двете ръце, което било извършено. Вероятността за оздравяването на Стамболова е била още от самото начало твърде слаба. След двудневно тежко страдание, той умрял сряда през нощта, часът къде 3.
0: Стамболов е погребан 3 дни по-късно в събота. В почивния ден улиците на София са осеяни с любопитни хора. Около 2:30 след обяд,

0: Кортежът спокойния премиер тръгва от дома му на улица Раковски в посока Юнион Клуб. В траурното шествие, освен семейството му, се включват негови приятели и симпатизанти. Когато стигат до мястото, където е убит, спират, а Димитър Петков се изправя, за да произнесе слово. Още преди да е казал първата си дума, от тълпата зяпачи се чува вик, че това не е истина. В същия момент, оградата на близката къща, на която са се подпрели любопитните, не издържа на тежеста и се чупи. Покотът хората оприличават на изстрели от револвер и настава суматоха. Вестник Знаме от юли 1895 година публикува разказите на един очевидец.
1: И се почна едно смешно бягане, най-напред от тези, които придружаваха кортежът. Паниката беше неописуема. Децата, които носеха венците, ги захвърлиха, самите свещеници търтиха да бягат. Улицата беше покрита от чапки, цилиндри, чадъри и бастуни. Мнозина получиха рани, други изпотъпкани. Сцената беше неописуема. Кортежът пак скоро се устрои и продължи пътя. Стигна до църквата без всякакво приключение. Щом излязоха от черквата, при началото на Витошка улица паднаха от един дюкян и издранчаха звънци. И ето още една втора паника, не по-малка от първата. И тук пострада много свет. От тук нататък при Шарения мост демонстрациите се усилваха. При всичко грижливо пазене на полицията. Тука се дрънкаха звънци, газовите некета се биеха, подсвиркваше се и прочие. От към Шарения мост нататък множеството превари мъртвеца и се отправи към гробищата.
0: Когато траурното шествие с кортежа на бившия премиер пристига на гробищата, провокаторите вече са там. Те са около 3000 души и са се събрали около гробовете на четирима македонски активисти, убити по времето на управлението на Стамболов. Това са Светослав Миларов, Тома Георгиев, Константин Попов и Александър Карагьолев. Техни сподвижници развяват черни знамена и вдигат врява.
2: Очевидци разправят, че погребението на мъртвеца е станало с голяма бързина. Катвалката била направо спусната, но успели да го наръсят във вино и елей, защото в множеството се е забелязало голямо брожение. Погребението на мъртвеца се придружаваше с дюдюкане и подсвиркване. Всичко около него избягаха с голяма бързина. Това време при гробовете на обесените около 3000 души се събраха и поискаха да се отслужи панахида. За тая цел се повика един свещеник. Щом се почна молитвата, голямото множество падна на колене и тъй стоя додето се свърши молитвата. След молитвата държаха се речи, в които се описваше режимът на починалия Стамболов и жертвите на този режим. Речите се свършиха с изпращане проклятие на покойния, което се подемаше от хилядите гърла.
3: След убийството на Стефан Стамболов, властите, столичните власти, успяват да задържат някои от участниците в покушението. Значи те хващат Наум Тюфекчиев, те залавят Бони Георгиев и Мирчо Ацев, който е всъщност файтунджията, който е привлечен също към делото. Халио и Талио успяват да избягат. И започва едно дело срещу съзаклятниците, в което съдия е Георги Пасаров, а пък прокурор е Александър Малинов. Води се делото при засилен обществен интерес от страна на великите сили, защото това за тях е скандално. И в крайна сметка Халио и Талио, те така и не получават присъдите, като ги няма и не могат да бъдат разпитани. Наум Тюфекчиев получава 3 години като замесен в престъплението. Той една година по-късно е амнистиран и излиза от затвора. Така че всъщност няма реално възмездие за убийството, няма сериозно наказание.
0: Съдбата на Стефан Стамболов е тежка. Като държавник успява да прекара България през трудните времена на международна изолация. Умело използва противоречията между великите сили в полза на родината. Той не е страхливец и затова не се крие дори когато разбира, че се подготвя убийството му. Остава в София и с гордо вдигната глава върви по улиците до последния си час.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.
2: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции? Не, че имам готовност.